0: slušali smo Jinx-e i idem tamo gdje je sve po mom. Došli smo i do 6 sati skoro. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Kako si uletila unutra u fotofinišu?
2: Napravila sam onu krucijalnu grešku, a to je poslala sam tebi poruku da sam budna i onda sam odlučila još malo dremuckati.
0: E, to je to.
2: I onda sam dremuckala do 5.20.
0: Bome si se nadremuckala ti.
2: Mislim, prekrasan je osjećaj dremuckati, ali evo, nije prekrasan osjećaj onda kad shvatiš, ajme, 5.20 je, moram sada ići jer sam dremuckala.
0: Da. Znaš šta mi je malo mrvicu čudno, ti si zadnjih dana, i to sam ti znao, bacit kompliment, moraš biti tu sad da si se počela u ovoj svojoj novoj fazi, u novom poglavlju svog života, da si se počela i bolje oblačiti. Međutim, danas, kao tematski, da si se za vrtić vezala, s obzirom na to da smo jučer razgovarali, malo si gdje je Jura.
2: Gdje je Jura, tamo sam htjela.
0: Gdje je Jura stil si danas. Znači, da. Ima crveno-bijelu prugastu majicu i traper tregere preko toga.
2: Da.
0: Za slučaj da želite zamisliti to.
2: Evo, to se dogodi, ljudi, ako dremuckate do zadnjeg trena, tako da nemojte dremuckati.
0: Ok, ljudi, danas, kao što ste možda primijetili, Hrvoja nam nema, to smo najavili i jučer da ga danas neće biti. Danas smo Dora i ja solo. Jučer smo razgovarali o vrtićima, pa eto, kao što roditelji ostanu solo kad im dijete ode u vrtić, tako je Hrvoja otišao na putić, Dora i mene nema, odnosno njega nema, Dora i ja smo tu. Ništa se drugo neće promijeniti, sve će biti ok, danas ide i ambasadorica i nadamo se profesionalna orijentacija i hrpa nekakvih drugih lijepih stvari za razgovarat. Prije toga, ja bih volio vam samo spomenuti nešto na početku ovog sata, čisto da zamislimo da se ovo dogodi danas, kakav bi kaos nastao. Upravo jučer sam čitao da je na ovaj datum, dakle 3.9.67. Švedska odlučila preko noći promijeniti stranu ceste na kojoj se vozi.
2: Dobro.
0: Oni su vozili lijevom stranom ceste i odlučili su tog datuma u 4.50 ujutro svi koji su na cestama moraju stati. I onda od 5 do, imaju vremena do 5 se svi preseliti na desnu stranu.
2: Wow.
0: I samo nastaviti.
2: I samo, da. Jel zamisli možeš, taj kaos.
0: Ej, zamisli to. I pogotovo, znaš da bi kod nas se našao neko ko bi odlučio iskoristiti situaciju kad se svi, prije nego što svi prebace, brzo preteć sve ili nakon što se prebace preteć s lijeve strane.
2: Ali ne znam zašto, koji je točno bio razlog, aha, evo sad sam tražila koji je točno bio razlog, da, jer sigurno to nije bilo, malo nam je dosadno sad na ovoj strani, pa ajmo sad promijeniti.
0: Ne mislim da su ove ostale države okolo vozile.
2: Kaže da su, da, Norveška i Finska su već vozile desnom stranom, pa je to eto znalo onda biti dosta zbunjujuće i pogotovo na ovim granicama, valjda za ljude koji nisu.
0: Uđeš iz Finske u Švedsku i samo jedno moraš desno na lijevo prebaciti se.
2: Isto tako kaže, mnogi Šveđani su vozili aute koji su bili za ljevake.
0: Aha.
2: Pa im je bilo teško onda pratiti promet.
0: Znači, kod nas bi bio apsolutni kaos. Čisto sam išao pogledati sad kakva je situacija trenutno na hrvatskim cestama, da nije i upravo kaos bez ovog mijenjanja strana po kojoj se vozi. Međutim, nije. Tako da bravo za sve nas. Čini se da je dobra situacija, ako neko naravno nešto vidi može nam to javiti. Uskoro prilika za naručiti se neku stvar za razbuđivanje, ali ajmo otvoriti sat ovako, ovo su Keđo i Žaža. Dobro zvuči kad je alarm zazvoni.
2: Tako.
0: Iza njih Rubi.

0: Slušali smo Kaj su čivce i Ruby 6:10 je vrijeme za naručivanje pjesama, znate već kako to ide. Prilika svakome ko želi intervenirati u našu playlistu i pokazati da zna bolje, samo naprijed, obično i znate bolje. Tako da možete nam poslati sad svoje glazbene prijedloge, svoje glazbene želje, na koji broj, Dorica, nema Hrvoja, ko će nam ovo sad reći?
1: Ne znam ko će nam reći, vrijeme je da naučite već. Šalim se 01616700002, isto tako i WhatsApp, isti je broj, samo što je predbroj 099616700002. Budite kao Bojan i kao Nenad i kao Ivan koji su se već javili.
0: Eto te ga na. U nastavku, s obzirom na to da nam svira Crvena jabuka, ja bih te zamolio, ali možeš pročitati neki dan kad smo radili onu temu o CD-ima i albumima i kasetama i gramofonskim pločama i svim pričama koje su išle uz nabavku istih. Krista, ja mislim, je Krista nam bila poslala prilično dobru poruku vezano za Crvenu jabuku. Baš.
1: Da, vrijeme događanja je 92. Dakle, fino je prošlo vremena od tada. 34 godine, kaže, za vrijeme boravka u bolnici ukrala je jednom zgodnom dečku album Uzmi me kad hoćeš ti, Crvene jabuke iz 89. I preslušavanje tog koncerta imalo formativne posljedice, kaže, ne samo na mene, nego i kasnije na moja dva brata koja su se navukla na Crvenu jabuku i kaže, eto, sorry dečko, malo smo se ljubili, pa evo ostala uspomena na te ratne bolničke dane. Uglavnom, Crvena jabuka i dan danas i taj album, znam svaki zvuk i ton od prvog vrištanja publike do poretka pjesama i back vokala. Dan danas mi je taj album moj kolačić povratak u prošlost.
0: Jo, odmah me vratila me u lektiru srednje škole. Sad Crvena jabuka, slušamo Svijet je lopta šarena, iza njih Sam Smith i Too Good at Goodbyes, pa sam da čujemo iza toga. Dobro jutro!
2: Bok!

0: Slušali smo Sema Smitha i Too Good at Goodbyes. 6:20 došlo u nastavku Silente i sve da ima neki način. Hvala svima koji šalju već svoje želje. Za ostale koji još uvijek nisu, znajte da imate još 15 minuta. Sad vrijeme je malo za muzeje.
1: Za kulturu.
0: Za kulturu, tako je. Jučer smo spomenuli jednu, i za Hrvoja i za mene neugodnu istinu, a to je da nismo nikad bili izuzev nekakvih evenata ili takvih nekakvih stvari koje bi se organizirale u Mimari. Mislim da nikad, možda u osnovnoj školi, ako je bio nekakav organizirani prijevoz, organizirana tura ili nešto, ali u Mimari da nismo nikad bili. Što je sramotno. Međutim, ono što naravno ljudi znaju, razlog zašto ne idemo u muzeje je zato što su karte toliko skupe, a ne zato što...
1: Da,
0: zato što smo seljači.
1: Koliko, znači da si gledao, koliko košta...
0: Ma, nemam pojma koliko može
1: cijena ulaznica.
0: 5 eura, mislim da sam mi puno rekao možda. Ali za sve kojima to je problem, kao i recimo nama dvojici, odlična prilika za ispraviti taj grijeh je od danas zapravo, od danas do kraja ovog tjedna. O čemu se radi? Zagrebački muzejski vikend traje. Mm-hmm.
1: Dakle, imate 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, a i možda i više muzeja koje
0: jedno,
1: možete posjetiti.
0: Sve posjetiti.
1: Stvarno, nema sad da ti je nešto predaleko, jer neki ti je sigurno blizu.
0: Da.
1: Uglavnom, Arheološki muzej, Etnografski, Prirodoslovni, Školski muzej, Muzej suvremene umjetnosti, Tehnički muzej Nikola Tesla, Muzej grada Zagreba, Klovićevi dvori i drugi. Tako da, evo, svi oni koji su u Zagrebu ili planiraju možda ovaj vikend, odnosno danas provesti u Zagrebu, znajte da možete ući besplatno u muzeje.
0: Ti kao neko koji se samo smijulio jučer dok smo mi govorili da nismo bili u Mimari, možeš li mi recimo od ovih muzeja koje si upravo navela...
1: Dobro.
0: Ja ću ti reći još jednom muzej, a ti reci jesi li bila ili nisi bila. Arheološki muzej. Ne govorim arheološki, ne, sad bila si na kavi tamo. Jesi li...
1: Ne, bila sam u arheološki muzej.
0: Arheološki muzej bila si. Ok, nisam. Etnografski muzej jesi bila?
1: Nisam sigurna.
0: Shvatit ću ovo kao ne. Prirodoslovni muzej.
1: Jesam.
0: Školski muzej.
1: Mislim da ne.
0: Muzej suvremene umjetnosti.
1: Jesam.
0: Tamo sam ja isto bio najviše puta. Tehnički muzej Nikola Tesla.
1: Jesam.
0: Ja. Muzej grada Zagreba.
1: Jesam.
0: Ja. Klovićevi dvori.
1: Da.
0: I ja isto. Ok, dobro. U svakom slučaju više si kulturno potkovana od mene, tako da svaka ti čast. Nastavimo dalje sad s glazbom, a eto vi iskoristite priliku ako želite. Od danas do nedjelje muzeji su besplatni.

0: kako Dora tipka se čuje.
1: Radi, kako radi.
0: Radi se, zaslužuje svoj kruh. Ok, skoro smo došli do polovice ovog sata. Podsjetnik samo za sve koji bi se htjeli uključiti u našu playlistu da ne naručuju Lenija Krevica, zato što on će nam svirati sve jedno u nastavku. Ali osim njega, sve drugo je dobrodošlo. 099-616-7002 je naš WhatsApp ko se želi javiti uživo, kao recimo Boris malo prije, 016-1-6-7-0-0-2. Sad idemo na novosti.
2: 6:30. Drugi program. Do sredine sljedećeg mjeseca Gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, poručio je predsjednik vlade nakon jučerašnjeg sastanka održanog u Gospiću. Izabrane su dvije tvrtke koje će sanirati odlagalište, a jedna od njih, tvrtka Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog skandala s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
4: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da
5: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
2: Iz inicijative Gospić je naš dom ne odustaju od prosvjeda koji će se u subotu održati u Zagrebu. Na njega pozivaju mnogobrojne udruge, inicijative, poznate osobe te oporbenjaci. Upravo su ovi posljednji za premijera Plenkovića i najodgovorniji za podizanje panike.
6: Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano je otvorenje najavljeno za 16:30. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec, urednica Kristina Bokanić. Novosti. I o vremenu danas, većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi, vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre u sjevernoj Hrvatskoj. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, te na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Osobno je vozilo u kvaru između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća na riječkoj obilaznici. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Večeras od 22 do 5 ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down personal vehicle on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Katarina and Trsat tunnels in direction Križišće, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Roads are occasionally wet and slippery in the north. There are occasional delays in roadwork areas and on city roads. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is dense at the Bajakovo border crossing, and in ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Ovo je doručak na drugom.
1: vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Ej, dobro jutro.
0: Dobro jutro, nisu Hrva, nema Dora, ja smo danas solo ovdje. Kod prilike, mislim, na neki način u ovoj emisiji ti i ja zapravo jesmo mama i tata, Hrvoje naše dijete, koje je igrom slučaja starije od nas, ali tako kako. Mi smo jedna moderna, nekonvencionalna obitelj. Tako da naš sin je otišao sad, a ti i ja ostajemo zajedno doma sami.
9: Tako
0: je. Srećom nismo sami zapravo jer se mnogi javljaju ovdje. Ko se sve javio, hoćeš nam pročitati par poruka?
9: Hoću, možeš i pustiti Marijana koji nam je poslao glasovnu poruku slobodno.
0: Aha, čekaj sekund, sad si me dovela pred gotov čin. Ja sad dok Marijana nađem, sam malo, jer je ostalo u krivom folderu nešto. Aha, Marijan.
9: Uh-huh.
0: Ok, evo ga, slušamo.
10: Dobro jutro, Marko, Hrvoje, Dora. Evo, samo da vas pozdravim, niš drugo. Hvala.
0: Eto, lijepo.
9: A možemo čuti i Snježanu. Snježana je tu kod mene.
0: Aha, kod tebe, ok, dobro.
9: Jesmo spremni.
11: Za mene, Lela, svijet je lopta šarena. To je jako lijepo. Dobro jutro, družino. Bez Hrvojeka.
9: Dobro jutro.
0: uvijek dobro raspoložena, to je neka čarolija tu u srijedi. Ajmo čuti još neke koji su pustili svoje glasiće i naručili neke pjesme. Recimo Tin.
12: Dobro jutro ekipa. Ovako, da li može Želja, moja mater te traži od TBF-a?
9: Dodao je da je to za Hrvoja kojeg nema.
0: Ok, ne može ta pjesma, žao mi je. Ako se ja dobro sjećam, ta pjesma ima niz psovki u sebi.
9: Psovaka,
0: rekli bi neki. I već vidim da će nam onda ljudi prigovarati zbog te pjesme. Ima TBF toliko drugih stvari, bilo što drugo. Karolina, dalje.
13: Jutro ekipa, evo, ako može, ja prijedlog od Ria Eba, Losing My Religion, za Karolinu. Bog, pusa.
0: Slušat ćemo još neke prijedloge uskoro. Prije svega toga Lenny Kravitz, slušamo Where Are We Running. Jedna naša stara Eurosong pjesma koju nismo čuli već dugo, je već u pripremi. Ide za koju minutu, pa ostanite ovdje. Dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.

0: Lenny Kravitz, Where Are We Running, prati nas do 6.39, uskoro krećemo sa željama, ali prije toga neko kog apsolutno nije nimalo briga za naše želje, a to je nebo iznad Hrvatske. Radi što hoće, neovisno tome što Dora traži, baca neke vrađbine, ide palit svijeću na kamenita vrata, ne bi li se vrijeme malo promijenilo, ali bojim se da ništa od toga, ili ne, više o tome znači nam reći Domagoj iz DHMZ-a. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Dobro jutro.
0: Jesu li se Dorine želje uslišile?
1: Hoće ne, morat ću se ispričati Dori, evo i dalje. Čini se da oko 30 i iznad ovoga na moru bi trebalo biti idućih dana, ali ajmo se prvo koncentrirati na današnji dan. Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, na kopnu prolazno sumireno na oblakom. Evo, jutros još ima i povećane na oblaki na sjeveru, pa i praćeno pokojim pljuskom. Prije sat vremena je čak i grmilo. A što se tiče temperature izmjerene u 6 sati, većinom između 14 i 19 na kopnu, dok je na moru bilo pa skoro i nesnosih između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Kao što sam rekao, prevladavajuće sunčano vrijeme, te što se tiče vjetra, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a evo u prvom dijelu dana pogotovo bura na sjevernom dijelu s jakim udarima podno Velebita, a poslije podne će krenuti na sjeverozapadni vjetar. I temperatura bi trebala u većem dijelu zemlje biti između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
2: Pre, dobro, baš se veselim.
1: Eto, Dora, navijaj za srijedu, izgleda da u srijedu je pad temperature izgledan, no pratit će, s nama ste skoro svaki dan,
0: da.
1: Tako da ćete na vrijeme čuti, a Dora, ti drži fige za srijedu.
2: Pa znaš što, s jedne strane i bi, ali s druge strane u meni se probudio ovaj dobra osoba koja želi da bude lijepo zbog onih koji su tek sad na godišnjama, čuli smo da ih ima puno, tako onda ne želim da njima se pokvari sve.
1: Onda dobro, onda, a ne možemo svima udovoljiti.
0: Nikad svi zadovoljni. Domagoj, hvala ti puno na javljanju i uživaj u danu dalje.
1: Hvala, pozdrav.
2: Bok.
0: Ej, ali ovo baš što je spomenuo, ove nesnosne vrućine po noći, nikad neću zaboraviti, prije jedno dvije ili tri godine smo bili na Braču i navečer negdje oko pola jedan ujutro, ja izađem, mislim si, čovječe, nije mi dobro, znojim se, ono, imam neku temperaturu ili nešto, izađem malo van, vani još gore i vidim, pogledam na termometar, znači bilo oko jedan ujutro, 31 stupac. Mislim si, ovo
2: stavio. Pa vi meni recite, normalno je da je u redu. Nije.

0: Slušali smo Vukovi umiru sami. 6.45 je došlo, ajmo sad, vrijeme za ispuniti neku želju. Ko taj neko je, ne znamo ni Doranija još uvijek, ajmo proći kroz neke želje koje nismo čuli do sad.
1: Ja odmah znam da se bliži petak, čim ovoliko želja dođe, čim se ljudi ovako raspolože zajavljati, odmah znam da je mali petak. Nenad nam se javio među prvima koji nas je pozdravio sve iz Rijeke i rekao je The Evener Fade Out Lines je njegov prijedlog. Bojan je poslao sliku sebe i svog psa, to je Frenchy, dakle francuski buldog koji se zove Frankie. Okay. I kaže, može me and my monkey za mene i mog majmunčića Frankija, koji je zapravo pas, kaže, po kojeg se u subotu vraćam u Požegu nakon što je tamo proveo svoje divno ljetovanje kod moje mame.
0: O, mora da je njemu isto lijepo bilo.
1: Je, onda nam se javio isto tako recimo Safet koji kaže, može li boat on the river, hvala mu naprijed i lijep pozdrav.
0: Okay.
1: Beti je malo otišla u nostalgiju, kaže, nastavno na jučer i sve ove naše razgovore oko CD-a i kazeta, usjećanje na taj nestali Josipin CD o jednoj mladosti. A isto tako u nostalgiju je otišla i Karolina koja bi slušala Divno je biti nekome nešto. Kaže, obilježila je ono ružno ratno vrijeme, a dira duboko u dušu i nakon 30 godina. Ne znam kako sam se sad sjetila, ali kad već jesam, red je da ja nešto poželim. Marija bi slušala Mumford & Sons, a Jozo, Jamiroquai i You Give Me Something. I nasmijelo me je napisao, od 5.59 pokušavam natipkat, nešto se zalijepilo.
0: Ha!
1: Ima toga još, ali evo, moram negdje stat. Nisam uspjela uopće proći sve poruke još koje su došle.
0: Ok, ajmo onda, kao i obično, ubacit ćemo sad neke na početku, pa onda neke tamo malo kasnije kroz ostatak smjene. Ajmo, s obzirom to da si rekla da je ovo došla jedna od prvih, ajmo da otvori to s ovim The Evener i Fade Out Lines. Iza toga Latino i Divno je biti nekome nešto, pa ću onda vidjeti za kasnije. Hvala svima, jutro!
1: Dobro.

0: Karolina se zahvalila na pjesmi koju je tražila. Isto tako dobili smo jednu jako, jako lijepu poruku od Lilje koja kaže da ova pjesma je nešto što je onako jako posebno jer je njezina sestra ove godine u 7. mjesecu proslavila 30 godina braka i kaže ova pjesma je bila za prvi ples i danas se sjećam svega toga i tog plesa, predivna pjesma. Sad je dodala, kod mene je bila gdje je ljubav, tu si ti, ali moja ljubav je trajala 10 godina nakon pjesma.
1: To krivu pjesmu izabereš sve od koraka. Ok, u nastavku će ići Christina Aguilera i Can't Hold Us Down.
0: Za jednu posebnu priču.
1: Za jednu posebnu priču i posebnu osobu koja zna zašto, budu vam to ispričali evo, za koju minuticu. Da, to je to. Idemo dalje sad prije svega toga ovom.
2: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Kristina Aguilera i Can't Hold Us Down. Za koga ova pjesma, Dora?
1: Za Ivanu koja nam se javila, kaže danas je 35. rođendan, ide upravo na injekcije zbog bolova u leđima, kao da je 65. a ne 35. I još je onda dodala, ja sam ona koja je išla na zamjenu pacemakera prije 2 mjeseca,
0: ajme,
1: pa je sestra tražila pjesmu. Ja kažem, ima li išta što te neće snaći? Mm-hmm. Kaže, ima toga, ali u inat onima koji kažu, joj, ne znate vi što su bolovi, vi ste mladi, sve uz osmijeh, dragog mi muža i obitelj je lakše.
0: Danas je rođendan.
1: Da.
0: 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Ivana, sretan rođendan ti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bog svima.
1: Dobro jutro.
0: Jutro je 7 sati, nam je došlo danas, nekad malo kasnije, da pače značajno kasnije, oko 9 i nešto, ide ambasadorica, Dora treba izvući nekakvu pjesmu, bolje da ne znate odakle, i ta pjesma će biti vama na ocjenu. Jel vam se sviđa ili vam se ne sviđa? Dora obično puca na ove novije pjesme, jel tako? To je ideja ambasadorice. Uz to, nismo uopće ni spomenuli još uvijek, a mislim da je sad red, profesionalna orijentacija je nešto što volimo raditi četvrtkom. Međutim, malo smo se preko ljeta uljenili oko dogovora za profesionalnu orijentaciju, tako da imamo nekog dogovorenog za sljedeći četvrtak.
1: Točno.
0: Ali za danas nemamo.
1: Točno.
0: Pa za slučaj da neko želi odraditi jedan kratki intervju ovdje, jako će vam slatko i super biti, mi ćemo vas pitati malo stvari o vašem poslu, ništa što će vas inkriminirati ili da ćete dobiti otkaz, nego čisto eto, ako neko zanima raditi ono što vi radite, ako ste okay s time, svi do sad, vjerujte mi, svi koji su sudjelovali u profesionalnoj orijentaciji, je li svima bilo super, Dora?
1: Je, svi uvijek kažu, joj, baš mi je bilo dobro. Baš mi je bilo super.
0: Baš mi je bilo super.
1: Baš mi je drago da sam se javila i sudjelovala.
0: Tako da sam se bar ranije prijavila. Dakle, 099-616-7002, ko je zainteresiran za profesionalnu orijentaciju, pomozite nam danas, s obzirom na to da imamo za sljedeći tjedan gosta, ali za danas, nažalost, ne. Prije nego što krenemo dalje, pretpostavljam da ne moram ovo uopće govoriti, jer ovo svi znaju. Ptice na grani već pjevaju da Hrvatska bira stablo godine.
1: Je.
0: Počelo je glasovanje.
1: Ful se priča o tome.
0: Imamo 4 finalista koje je izabrao žiri na čelu sa velikim stručnjakom za drva. Drvo je Sječkeš, zato ga i nema. On je otišao moderirati.
1: U žiriju je.
0: Tako je. Jesi li vidjela koje drveće je zapravo u ovom uskom na kraju konačnom izboru?
1: Jesam, vidjela sam. Drago mi je da se pokrilo više ovako hrvatskih krajeva. Mm-hmm. Sa tim drvećem, želiš da ih pročitam ili?
0: A možeš ih pročitati, da. Koje je to sve?
1: Dakle, 4 finalista su ovako. Domjenićeva Murva iz Adamovca. Mm-hmm. Maslina Želja iz Opuzena. Mm-hmm. Platana koja spaja, koja se nalazi u Rijeci. I Korčula ima... Što ti se nešto?
0: Aj ti sad naglasi ovo kako treba.
1: Česmina Račišće.
0: Možda dobro, možda loše. E sad, ono što meni mrvicu bode uho već unaprijed je što znam da će svi, ako budu govorili o ovome kroz rujan, svi će ovome pristupiti tako na ovaj nekakav suhi, dosadan način, reći to je to, Hrvatska bira stablo godine 2026. koji će nas predstavljati za europsko stablo, na izboru za europsko stablo 2027. I mislim da bi mi mogli naše prekrasne kandidatkinje najaviti na način na koji su zaslužili. Mm-hmm. Tako da, dragi svi, dobrodošli na izbor Hrvatske za stablo 2026. Naša prva kandidatkinja dolazi nam iz Adamovca, ima više od 150 godina, ona je vitka, ona je raskošna, a svojim je čarima svojodobno zavela i samog Dragutina Domjanića. Je li Svetica ili Murva? Ovisi koga pitate. Dame i gospodo, Domjanićeva Murva! Naša sljedeća kandidatkinja dolazi s juga. Svakog Božića posjetitelju joj povjeravaju svoje najskrivenije želje i ostavljaju da vise s njezinih grana. Ulje joj je možda ekstra djevičansko, ali za nju nismo sigurni. Iz Opuzena, Zena za sva vremena, Maslina Želja! Idemo dalje.
1: Naravno.
0: Zatim, kandidatkinja broj 3, visoka, elegantna i s impresivnih 369 cm u opsegu, skoro koliko je Dora imala do nedavno. Ova 70-godišnja Riječanka je prava ljepotica. Ne mogu joj ništa, ni sjekira, ni katana. Ona je Riječka Platana! I za kraj, ako ste se ikad pitali kako bi Naomi Campbell izgledala da je drvo, Vrijeme je da saznate. Najiskusnija kandidatkinja večeri, dame i gospodo, 200-godišnji hrast crnika! Ako ne glasate za nju, možda je zato što ste hrasisti. Eto ga. Ljudi, glasite, nađite na internetu, glasite, dajte da imamo to najljepše drvo 2027, a?
2: Svaki dan s drugim.

0: Dora, je li tebe ičeg strah kad si sa mnom?
1: Svega.
0: Ozbiljno? Razbit ću
1: te. Nisam, da, ne.
0: Još jednom pravi to reći, razbit ću. Slušali smo Tonija Cetinskog zvijezdu, slušamo sad i Natašu.
2: Vrlo originalna i duhovita najava, odnosno predstavljanje drveća. I moj glas bi išao ni Svetici, ni Murvi, jer me podsjeća na djetinjstvo. Bravo, ekipa.
0: Ne kužim ovaj dio podsjeća. Možda na pjesmu od Džigonijevu. Ili karakterno, ne znam. Natoša, hvala ti na javljenju u svakom slučaju. Da, Dora, nisam tebe uopće pitao koji je tvoj favorit od svih ovih. Dakle, Domjanićeva Murva, Maslina Želja, Platana koja spaja, to je u Rijeci, ili ova Česmina Račišće, što sam sigurno krivo naglasio.
1: Nisi.
0: To je zapravo hrast crnika.
1: Da, pa jako volim masline, tako da, odnosno i maslinovo ulje, pa možda i to, makar ova Domjanić, znaš da mi je netko rekao da je Dragutin Domjanić imao Murvu, rekli bi mu nije on taj tip, ali izgleda da je, pa možda čak
0: Murva
1: i to onako, da, zanimljivo.
0: Ok, ljudi, možete pogledati fotke i glasati za stablo po svom izboru, naravno na internetu, a vrijeme je sad mi da ipak, nažalost, ostavimo stabla iza sebe i krenemo dalje. Javna bilježnica aktivna nam je od početka tjedna. Neki od onih koji su se upisali već u nju, primjerice Marijana, kaže, upisujemo bilježnicu prvi dan vrtića svog jednogodišnjaka. Pozdrav svim roditeljima koji su dva tjedna svog godišnjeg uz more, opuštanje ili ispijanje koktela zamijenili prilagodbom na vrtić. Spreman za odlazak, njemu je bilo ok, ja sam samo opet šokirala da su dvije tete na 19 djece. To bome je velik broj, malim broj teta, velik broj djece. Ko se još javio, Dorica?
1: Nešto što nam je još stiglo kao javna bilježnica ovoga tjedna je, dakle, Jasmin koji kaže, danas u sklopu projekta, odnosno to je bilo jučer, koji se primjenjuje u invalidskom odbojkaškom klubu Zagreb, naši korisnici, odnosno osobe s invaliditetom, idu u posjet Zološkom vrtu, nekima je to i prvi put da idu tamo. Obećao nam je i rekao da će poslati neke slike. Sjetila sam se i Katarine, koje sam se upravo, odnosno baš idem tipkat poruku, koja je rekla za bilježnicu moje seke i naši muževi kuhamo ajvar za vikend.
0: Opa.
1: Prvi put u životu, kaže, nakon što smo prošli tjedan kuhali paradajz umak, odnosno paradajz sos, kaže, očito smo postali stari pa smo počeli spremati zimnice, raspon godina nam je od 30 do 40.
0: E, znaš šta, taj ajvar je takva rak rana naše obitelji, jer moja mama ti je godinama radila ajvar i radila je ja znam da svi kažu njihova mama ili njihova baka radi najbolji ajvar, ali nije, moja mama je radila najbolji ajvar.
1: Ne, nego moja.
0: Ne, Dora.
1: Odnosno, moj
0: ja, volim, ja volim Željku i volim cijelu tvoju obitelj, svi ste super, ali moja mama je radila najbolji ajvar.
1: I ja ga probala nisam, ti si od mojih roditelja probao.
0: Zato što je ona prije nekoliko godina prestala raditi ajvar, jer je rekla, ona to više ne može sama, ja to ne mogu više raditi i neću više raditi ajvar.
1: Nije. Ti nisi u svemu tome ubrao da bi mogao pomoći.
0: Ja sam rekao da ću pomoći i ona kaže, ma je, znam
1: je
0: ja,
1: gotovo.
0: Ne, znam ja kako će to izgledati, ćeš krpati se, neće dati, pa ćeš otići, ona ću ja sve morat sama završiti, što je istini za volju, vrlo vjerojatno bi tako bilo. Mama, ako slušaš, please počni raditi ajvar. A jesi ti ikad radila?
1: Pa ja sam pomagala svojima, međutim, nisam baš neki tip od zimnice, odnosno rađenja iste. Nije me to nikad nešto previše onako zanimalo.
0: A bome, ali kad je treba pojesti, prva u redu. Samo gladi bradu.
1: Neću ništa
0: reći. Ok, slušamo sad Travis i Sing. Sad čujemo iza toga. Ko se želi upisati u javnu bilježnicu, čekajte sljedeći tjedan, gotovi sad, četvrtak tjedan je praktički iza nas.

0: 7.20, hvala svima koji ste uz druge. Ko nije slušao jučer, onda ni ne zna da smo razgovarali o vrtićima.
1: Meni je jučer bio prvi dan vrtića i bilo mi je dobro.
0: I dalje ti ne vjerujem. Ali evo recimo kom vjerujem.
2: Ja sam sam u vrtiću.
3: U vrtiću.
0: Odlučili smo se prisjetiti nekakvih najdražih naših uspomena iz vrtića. Kad vam neko kaže vrtić, čega se prvog sjetite ili koja je vaša nekakva najbolja vrtić priča, bilo je stvarno svega. Priča koja mi je najviše ostala u glavi je ova.
4: Ja ne znam jeste vi imali u vrtiću perverznjake male dečkiće, ali ja se da, sjećam imali, jednog koji je nama curicama lizao noge za vrijeme spavanja. Znači, mi smo bili u krevetićima poredani glava, noga, onak cik-cak, ne? I pored koje god curice je ležao, ali mislim da sam najčešće to bila ja, je imao potrebu nam lizat stopala, ono, i nije nam dao spavati, tak, mislim, uvijek je teta na kraju reagirala, ali to je onak bilo jedno creepy iskustvo iz vrtića.
0: Ono, teta je na kraju reagirala, nakon što se on dobro već na lizu stopala, ajde, moment.
5: Ako ste na Ivino pitanje, jeste li imali perverznjake u vrtiću, odgovorili s ne, znajte da ste vi taj perverznjak.
0: Tako, uvijek tako bude. Ok, ko još, hoćeš nam pročitati par poruka od njih?
5: Naravno, Stela nam se javila koja je rekla da je svima na njihovim ormarićima pisalo da vole crtati, da se vole igrati, pjevati i slično, njoj je pisalo da grize.
0: Obožavam.
5: Čisto kao upozorenje.
0: Oštro dijete.
5: Na maminu sreću kratko je trajala ta faza, ali onda je rekla da je to sve zamijenila novom fazom, a to je bilo pljuvanje. Lucija kaže da nema zapravo svojih vrtićkih priča, ali ima svoje kćeri Ele, koja je po vrtiću pjevala Lepu Brenu i kaže što smo više vikali ne, ona je jače pjevala.
0: Ne, to trebaš početi htjera da to pjevaju i onda će prestati da. Pjevati, ja mislim.
5: Dalje? Lena kaže da ona nažalost ima traume jer je ponekad znala sama ostati s tetom u vrtiću i to neko duže vrijeme jer su roditelji imali tu vrlinu da zaboravljaju na srednje dijete. I kaže danas ih potpuno razumijem kad ja jedno pokupim, drugo ostavim, nekad se sjetim na parkingu, nekad i kad smo već doma. Wow.
0: A znaš šta, zapravo ništa, neću ulaziti u tu temu, možemo dalje.
5: Marijana kaže da je zapravo njezino onako najvažnije sjećanje iz vrtića bilo kad jednog dječaka, koji je naravno bio simpatija, na njega je prevrnula ormar jer je, kaže, dan prije natočio vodu u papuće.
0: Strong independent woman.
5: Kaže, ne mogu ni zamisliti kolike posljedice bi to danas izazvalo, u najboljem slučaju bi obitelj završila pod nadzorom Zavoda za socijalnu skrb. Isto tako kaže Tomislav da je imao jednu curu u vrtiću koja se zvala Stella. Nadam se da nije grizla. I kaže svaki put kad su imali odmor vani, penjali su se na tobogan. I tamo su se družili. Jedan dan je saznao da je ona bila s nekim drugim gore u toboganu.
0: Wow, na koga me to podsjeća, wink wink Dora. Ko je isto imao ljubavnike u vrtiću?
5: Nisam. Imala sam zavodnike i samo sam uzimala čokoladice.
0: Još gore. Znači, bila si manipulatorica, vrtila si male dečke oko prsta, jela hranu i davala im...
5: Nisam, pa oni su sami htjeli meni nuditi čokoladu, a šta? Pa ja sam pristojno se zahvalila i uzela, pa neću biti nepristojna.
0: Jesi li bili namignula i očijukala s njima?
5: Ne.
0: Ne, moš misli, osim kad bi ogladnila, malo čokolade se papa i onda baci jedan mig i evo ti odmah stiže jedna velika s keksima.
5: Uglavnom kaže da je on bio nešto korpulentnije građe, tako da je onda svaki odmor nakon toga sjedio na ulazu u tobogan, tako da se nitko nije mogao niti penjati, niti spuštati.
0: Ja, te vrtičke ljubavi, evo još jedna, ovo je Tin.
6: Dobro jutro, evo mene u vrtiću konstantno lovila jedna Suzana. Kad god bi igrali lovice, kad god bi se igrali skrivače i to, uvijek se namjerila na mene. A ja onako divalj kakav jesam bio, jednostavno nisam se dao loviti i bježi od nje ko od vraga. E, sad, nakon 44 godine, kad znam koje sve nekretnine Suzana ima, pa dao bi se loviti iz prve. Ne bi toliko ni bježao.
0: Joj, ti moj, da ti je tad bila ova pamet, da? Jedna dugoročna investicija, fino.
5: Sjetila sam se još jedne priče od Jasminke koja nam se javila. Kaže da je u vrtiću krala drugoj djeci sendviče. Aha. I kaže, to je bila zapravo misija da bi pojesti se sve sendviče, sakrila bi se u WC i jela. I sad najbolji dio od svega je, kaže, kad su me otkrili, sazvali su roditeljski sastanak i skoro ju izbacili iz vrtića. Kaže, ipak nisu na molbu mojih roditelja, ali sam dobila suspenziju 7 dana.
0: Preko.
5: Roditelji su vječali, glasali, kaže, ko u saboru, poslali je psihologu, ona samo bila glasna.
0: Mi što su skužili kao, jel se vama čini da ova ostala djeca postaju sve mršavija i mršavija, izuzev jednog djeteta koje je sve okruglije i okruglije.
5: Pa mislim, jadno, ona je samo bila gladna.
0: Evo. By the way, jel se, možda možemo oko toga isto temu napraviti zanimljivu. Zašto su vam zvali roditelje?
5: Aha, može.
0: Ajmo probati s tim. Jer imali smo dosta već priča ljudi kojima su roditelji morali zvati. Jel imate neku priču zašto su vam zvali roditelje? Bilo u srednjoj, bilo u osnovnoj školi ili u vrtiću. Ili plus čuju, ako ste
5: srednja,
0: sad roditelji.
5: Pogotovo.
0: Ne, i srednja. Ali ako ste sad roditelji, zašto su zvali vas? Ako ima neka priča, 099-616-7002.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.

0: Slušali smo Srebrna krila i Ljubav je za ljude sve. U nastavku i Ariana Grande, imamo neke novosti vezane za nju, ali prije novosti o Ariani Grande idu one o Hrvatskoj, svijetu i svemu što još ide uz to. Vrijeme je, dakle, za novosti.
1: 7:30. Drugi program. Stotinjak radnika bivše tvornice Salonita prosvjedovalo je sinoć u Vranjicu, zahtijevajući da se radnicima koji su prije dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati odšteta i zbog izloženosti azbestu. Riječ je o njih oko 180. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu. Iako su neki od njih u međuvremenu umrli, njihova će prava prema novom prijedlogu zakona moći ostvariti njihovi nasljednici. Više od 90% najavljenih ljetnih radova u Zagrebu bit će završeno u roku i prije početka nove nastavne godine, obećali su i Zagrebačke gradske uprave. Najzahtjevniji su radovi gotovi, a jedini projekt koji kasni nekoliko tjedana jest obnova ulice grada Vukovara pokraj Trešnjevačke tržnice. Za kašnjenje su djelomice krivi i sami vozači koji zbog neoprezne vožnje automobilima upadaju u tramvajske tračnice, ističe pročelnik za promet Andro Pavuna.
2: Mi radimo na penalizaciji što se tiče upadanja u tramvajske tračnice. To je nešto gdje praktički svako koji upadne mi kaznimo, ali ne pomaže. Jer jednostavno ljudi i dalje voze iza tramvaja na 20-30 cm. Postoji osoba koja odmah maše, međutim on misle da mu maše da on ne smije voziti tamo. Jednostavno ga ignorira jer ja mogu po žutoj traci voziti itd. Jednostavno to su sve stvari koje građani koji očekuju da radovi budu završeni u roku sami svojim ponašanjem doprinose, zagorčavaju život sebi i svima drugima.
1: Prelogo danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na peti festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec, urednica Kristina Bokanić. Novosti. I o vremenu danas. Pretežno sunčano, na kopnu u prvom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka. Ne posve stabilno, pa ujutro na sjeveru lokalno pljucak, a popodne na jugu. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, a popodne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski na sjeveru Hrvatske, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u zastoje između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu te povremeno na prilazima turističkim središtima. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery in the north. There are occasional delays in roadwork areas and on city roads. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Due to roadwork on the Zagreb bypass road on the A3 motorway, traffic is proceeding slowly between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Gornji Varoš and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
0: 7.35 je sad. Spominjali smo jučer dosta vrtića i nekakve naše uspomene iz vrtića, ali danas smo se odlučili malo više fokusirati na to kad su vam zvali roditelje. Ili ako ste vi roditelji, kad su zvali vas da dođete negdje zbog vaše djece. Ne mora nužno biti samo u vrtićima, može biti i u školi također. Jučer smo već dobili neke takve priče. Primjerice, ovo je Marina.
6: Evo, ako što se vrtića tiče, moja Anči prošle godine imala je 5 godina, bila je u vrtićkoj skupini i često se igrala sa jednim domagojem. I nekad su bili dečko i cura, nekad su bili muž i žena, tako svačijak neće. Nekad mu je Nora bila žena i tako. I uglavnom jedan dan dolazi moj suprug po nju u vrtić i kaže mu odgojiteljica: moram vam reći, danas se nešto u vrtiću dogodilo. I on onako kao, naravno uplašeno, misliš nešto je bilo, pala je, ozlijedila se, uvrijedila nekog, bla bla bla, svaš nešto. Kaže ona: danas nam se Ana u vrtiću porodila. Uglavnom, Ana i Domagoj su dobili jednog plišanog medu. Znači, prvo je bila većinu dana trudna, nosila tog medu pod majicom, a ona u nekom trenutku je došla i do poroda. Tako da, eto, u relativno mladim godinama smo postali i baka i djed. Pozdrav.
0: Čestitke svima. Hvala Marina na javljanju. Ko se još javio, Dorice? Koga
7: je? Pa, evo, drago mi je. Mislim, ne znam, je li mi... Pa drago mi je da toliko priča imate, da ste bili toliko svi nestašni u školi i u vrtiću. Uglavnom, jedna od priča koje smo dobili, kaže Marijana: meni su već u prvom tjednu škole zvali roditelje, mama kaže odmah u utorak, dobro, tata tvrdi da je bio četvrtak, zvali su jer sam došla u tajništvo, otvorila vrata, bacila torbu unutra i rekla doviđenja i otišla doma.
0: Kako legenda. Znači, to uopće ne mogu shvatiti tu djecu. Mislim, ti ja pretpostavljam da smo bili jako slični. Bili smo kao, imali smo veliku potrebu biti dobri i poslušni.
7: Da, mene moji nikad nisu bili pozvani.
0: To, znači, ni u najluđim snovima ne bi se mogu zamisliti da ulazim u tajništvo, lupam torbom, govorim ja idem odavde, aj bok svima, doviđenja, ovo, nek, idem samo pognut glavu, učit, dobivat petice i nadat se da će biti najbolje. Čovječe, kako smo različiti svi, a? Kakva lepeza ljudi ovdje.
7: Marta je prijavila svoje dijete, kaže nije htjela pjevati pjesmicu koju su vježbali za neku priredbu, naravno da je bio u pitanju Zeko i Potočić, i kaže ona: pa ok, ako neće, neće, ali nije to bio problem, nego je ona pjevala Potočić Maleni dolinom žubori i time je zapravo metala sve ostale, ona si odabrala drugu pjesmu i...
0: Dakle, ima još ovdje priča koje čekaju biti ispričane, možda jednako tako i vaša koju niste još javili, 099-616-7002. Sad u nastavku, samo kratko, ono što smo najavili, svirana Marijane Grande, ne znam ste vidjeli da je završila onaj svoj O2 Run, onaj veliki koncert, i se gledala video ovo gdje se opraštala od svojih fanova?
7: Nisam gledala.
0: Meni izletio mi na Instagramu jučer, jako je bilo, sve je bilo jako emotivno ono, ali je najavila da se povlači iz javnosti. Barem na neko vrijeme.
7: Da,
0: pa, da je dosta svega.
7: Nije me to baš iskreno i začudilo, s obzirom na to da mi se čini da je nekako evidentno da ima neki problem, da. I da je tu očito, ja mislim, nekakva poremećaj hranjenja u pitanju.
0: Je, tako se i meni čini. Ništa, s čime god da se Arijana nosi, nadam se da će biti sve ok. U nastavku, slušaj.

0: Yeah. Du kun mande. Okay. Du kun mande. Slušali smo Žaka i s njim. U nastavku Doris nam stiže, prije nje ajmo poslušati neke priče, dakle kad su vam zvali roditelje zbog vašeg ponašanja ili zbog čega god. Može biti vezano za vrtić kao jučer, može biti vezano i za školu ili mislim, nadam se da ne za posao, da vam više zovu roditelje. Ajmo čuti nekoga, ovo je Mateo.
1: Mi smo imali u osnovnoj školi učionicu kao za engleski gdje je bila govornica koja je bila dosta velika i ona, ta učionica je imala male kockaste prozore. U zadnji sat, druga smjena, 20 minuta još do kraja i naravno najluđi lik iz razreda i jedan malo elegantno popunjeniji dečko iz razreda su došli na ideju da oni kroz taj kockasti prozor izađu jedan po jedan, a fora je bila što je taj zadnji prozor bio iza one britanske govornice, tako da ona njih nije vidjela. I izađe prvi, ali on se nije naravno vratio i pokuša izaći taj malo deblji dečko i stane na radijator i radijator propadne i ona vrela voda počne špricati jer smo prijatelji i ja bili u tamo na ravnini u toj klupi. Bilo je dosta roditelja pozvano u školu, dijelili su se bili u korijel koji je to napravio.
0: Ajme Mateo, a ti ni kriv ni dužan, ej.
2: Eto vidiš.
0: Uvijek ovi dobri nastradaju. Ajme još nekog, ovo je Toni.
3: Evo jedna priča od prošle godine, kad je naš sin krenuo u jaslice. I pošto je dijete koje je rođeno sa rascijepom usne i nepca ima dosta ograničen broj slova koje on može izgovoriti. I svi su se pitali kako će se on sporazumiti sa drugom djecom u vrtiću i ovo i ono. I jednog dana mi došli po njega u vrtić, a teta kaže pa znate on ima curu. Eto kako će se sporazumiti.
0: Jezik ljubavi. Dalje, hoćemo Nikolinu. Ajmo Nikolinu čuti.
4: Jutro ekipa. Evo, moji roditelji su bili pozvani u vrtić jer ja nakon svakog obroka povraćam. Zvali su ih, vodite ovo dijete hitno doktoru, nešto nije u redu. I ja se sjećam koji jučer kako mene kupe iz tog vrtića, idemo sad kod doktora. I mi sjedimo u čekaonici i ja govorim mami, mama, ne trebate me voditi kod doktora, mene nije ništa. I mama me pita, pa dobro, zašto povraćaš? Zato što svaki put Filip sjedne pored mene i zaprlja se cijeli od glave do pete, a ja sam gadljivo dijete. I onda, na primjer, imamo za ručak bolognjez i on uzme onu maramicu da se obriše. E, sad mi nije dobro. I još više se zaprlja s onim bolognjezom u kosi ga ima. I šta ću ja jadna povratim? Svaki dan. Nakon te intervencije, dovela me mama u vrtić, rekla da me ne stavljaju ni blizu Filipa. Sjedili smo na dva različita kraja stola i više nikad nisam povraćala.
0: Opa!
2: Jadan Filipa, zamisli. Da imaš djevojčicu u vrtiću koja povraća svaki put kad je se približiš.
0: Inače, sjetio sam se, kad smo kod odvratnih stvari iz vrtića, ne mogu vjerovati da jučer to niko nije spomenuo, ali mlijeko s kožicom.
2: Pa, kako kome?
0: Da, nemoj lagat.
2: Pa ne lažem.
0: Nemoj lagat.
2: Ne lažem.
0: I ti imaš standarde. Znam da ne jedeš lažem. Sve i svašta, ali ovo...
2: Ne lažem, kožica...
0: Ajme, majke.
2: Puding, mlijeko, ne biram.
0: Ajme, Dora. Grozno. Damire, slušamo tebe dalje, please, Isuse, Dora.
5: Evo da se javim na ovu temu, Damirje. U osnovnoj školi, kraj tamo u petom mjesecu, cijela škola je išla na okupavanje kukuruza u poljoprivrednu zadrugu na jednu veliku oranicu i kad je došlo vrijeme gableca, nas jedno 15, ja sam bio tada u 7. razredu, pokraj te oranice je bila šoder graba pa smo se otišli kupati i onda su učitelji skužili da nas nema pa su nas počeli loviti po tim šoder grabi i u okolici, a mi smo kidnuli doma onda poslije. I onda nismo se usudili ići drugi dan u školu i roditelji su nam morali doći na sastanak s ravnateljom kakvi smo mi to bili, ovo ono, i onda smo dobili batine i od ravnatelja i od učiteljica, a hvala Bogu još sam i doma dobio batine. To je jedna isto trauma iz osnovne škole. Hvala, pozdrav.
0: Ajme, hvala tebi Damire na priči. Imaš koga Dora za ubaciti?
2: Kaže Ana Marija da ima sestru blizanku i u vrtićko doba su bile baš identične. Kaže jedna osoba kad ih vidiš i konstantno su imale potrebu. Naravno kad bi netko rekao Ana Marija uvijek se javljala Ivana.
0: Aha.
2: I ono, to bi uvijek tako obrnuto radila i tete su već bile lude. Nisu znale koja je koja i s obzirom na to da su ih roditelji isto oblačili, imali su iste frizure, bilo je jako teško naravno. Završno. I kaže na kraju nisu mogli s nama doći na kraj, tako da su morali pozvati roditelje, zamoliti ih da nas različito oblače I svako jutro prijave koja je Ana Marija, koja je Ivana, jer su stalno imale potrebu raditi te spašnje.
0: Wow, ja se nadam da se bar jednom probale ono tipa jedna će učit fiziku, kemiju, druga, biologiju, druga će učit geografiju, matematiku, šta znam, i samo se javlja ona po potrebi. Ok, idemo sad dalje pa ćemo čuti još neke priče u nastavku. 099 616 7002 ako imate što za ubaciti. Sad ide Doris.

0: Znaš šta, mi ovdje stalno na radiju potičemo i podržavamo pluralizam razmišljanja, stavova, ali za nekih stvari jednostavno ne mogu stati, kao što je recimo ova Bernardova poruka.
1: Marko, nema ništa bolje od kožice sa mlijeka domaćeg.
2: Da, da, javilo se još više ljudi koji se slažu sa mnom, ima naravno oni koji se slažu i s tobom. Aha. Međutim, dosta je oni koji razumiju ljepotu toga što se tiče kožice na mlijeku, ali i na pudingu. To je ono kad puding napraviš, pa onda ne jedeš ga dok je topao, nego čekaš da se ohladi samo radi toga.
0: Okej, okej, to s pudingom razumijem, ali to je nekako prirodan dio pudinga, na mlijeku mi to jednostavno ne pripada.
2: Prirodan dio mlijeka isto.
0: Ma dobro, okej, da, tehnički je, ali mi je odvratno uvijek bilo.
2: Uglavnom, evo, da.
0: Dora je izjavila malo prije da dođe mi stvarno, mislim da ću si danas skuhat mlijeko čisto zbog kožice opet.
2: A stvarno dođe mi da si danas ugrijem mlijeko zbog toga. Nisam dugo.
0: Odvratno. Uglavnom budemo se vratili na ovu cijelu temu, ne nužno sa kožicama, nadam se da ne na to, nego na ove zašto su vas roditelji, zašto su zvali vaše roditelje da dođu ili da se jave, a prije toga ide ovo.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
4: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
3: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi Rezača pršuta, koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: Slušali smo Destiny's Child i Say My Name, 8 sati je točno. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema Hrvoja, samo smo Dora i ja ovdje.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje i hvala što šaljete ove priče. Prva stvar, Dora je obučena ako Jura, iz Gdje je Jura? I stavio sam jednu fotomontažu na svoj Instagram, pokušajte tamo pogoditi, pronaći Doru, a onda ću vam dati odgovor za jedno 5 do 10 minuta, toliko vremena imate. Uz to, jel ti se još javio iko za ove košice na mlijeku ili možemo napokon zaboraviti tu temu?
2: Pa, mnogi su se javili, ali to je, mislim, vrlo, rekla bih, onako polarizirajući.
0: Je, kontroverzno.
2: I kontroverzno, uglavnom, eto, neki vole, neki ne, i ne se slaže s tobom, to je grozno, i on je super na pudingu, a ne na mlijeku.
0: Ako je to da.
2: Onda kaže...
0: Na piletini.
2: Jedna poruka kaže, kožica na mlijeku je biti kajmak, zar Marko zbilja ne voli kajmak? I onda
0: znači, to
2: kaže blasfemija.
0: Ne, oprosti, ovo je ko kad ti roditelji kažu kako to ne voliš paradajz, a voliš kečap. To naprosto nije, to je tehnički možda isto ili slično. Kajmak obožavam, ovo nema šanse.
2: Nema
0: šanse. Čuj, profesionalna orijentacija, totalno smo je zanemarili. Ja sam preklinjao prije sat vremena i ne želim opet. Dora, molim te, preklinje ljude da se jave ako žele.
2: Ljudi, dakle, profesionalna orijentacija, ostalo još 10 minuta. Tko želi pričati o svom poslu, javite se. Imate priliku sad i više nikad.
0: Kako smo jadni, prejadni. Trebali smo dogovoriti. Nema već. A dogodio se jedan mali propust s naše strane, jer smo mislili da smo dogovorili nekoga za danas, a zapravo smo to dogovorili za sljedeći četvrtak.
2: Da.
0: I ne šta sad. Dobro, nema veze ako i ne bude. Ali sve dobro, javite se ako želite. Hoćeš ubaciti još nekoga vezano za ovo, za vrtičke priče, kad su vam zvali roditelje ili osnovne školske, ili kad su zvali vas zbog vaše vragulaste djece?
2: Kaže Željka da je njezin susjed pobjegao iz vrtića, otišao kod načelnika i rekao broj kućnog telefona da mu zovu mamu da dođe po njega.
0: Završeno.
2: Toliko je
0: sposoban je.
2: Da, pa ne, ja sam rekla isto, sposobno dijete, jako mudro, jer kaže nije volio ići u vrtić, a odmah je pokraj općine u selu gdje su živjeli bio vrtić, tako da je samo otišao tamo do gospodina načelnika i rekao, zovite moju majku. Možda vjerojatno i tako rekao.
0: Halo, zovite moju majku.
2: Zovite mi majku. Ivan kaže da se prvi dan škole potukao i naravno učitelj nešto napiše u informativku, a on sav sretan kaže, idem doma i mašem istom. Dok mama nije pročitala, onda je bio fight doma, ali kaže u jednom smjeru.
0: Mislim da mami niko ništa nije zapisao u njenu informativku.
2: Da.
0: Koga još imamo? Ko je ono malo prije bio smiješan? Pa sam sad
2: Josipa.
0: Šta je ono? Koja je to priča bila?
2: Njezino dijete koje je pušilo s prijateljicama opuške oko vrtića. Kaže da su pobjegle preko ograde i uzele push pauzu. A jednom je zvala odgajateljica jer je gađala svoj prijatelj kruhom za vrijeme ručka. Kaže, uglavnom je kući bila dobro dijete, ali zato je u vrtiću sve ostalo nadoknadila.
0: Pitam se gdje je to naučila, Josipa. Odakle su došle ideje za sve te stvari? Ok, ko ima još neku priču može je javiti 099-616-7002. Možemo se vratiti tome kroz 10-20 minuta. Sad, počinjemo sad ovako, ovo je Eagle Eye Cherry. Slušamo Save Tonight. Iza njega Darko Rundek, njega nismo čuli neko vrijeme. Ide Tamni Jorgovan. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ajme, joj, kako sam ponosan na ovih zadnjih par storija, je, baš sam se nasmio. Ok, ko nije vidio, nek baci oko na cijelu ovu Di je Dora avanturu.
1: E, ja je baš volio ovako krasno promijeniti lice.
0: E, da, čovječe, šta da, ti napravio s facom? Uopće nemam pojma, ali izgleda koja te neko napravio od plastelina savršeno realističnu Doru i onda je stavio tipa u mikrovalnu. I stisnuo u rukama. Užasno. Ne znam ko je vidio ovo, ko nije, ali za sve fanove Harrya Pottera, bitne vijesti, izašao je trailer za seriju Harry Potter i Kamen Mudraca.
1: Nisam ga vidjela, ali imam veliki problem od kako su najavili tu seriju sa svime time, kao netko ko je pratio i čitao sve knjige i filmove, onda mi ta serija, veliki mi je problem sve što su napravili i u smjeru u kojem su otišli, pogotovo sa određenim likovima poput Severusa Snape-a.
0: Gledao sam jučer to, ja inače ogroman fan Harrya Pottera, ali naprosto uzbuđenje 0/10. Baš mi bilo kao, a okej, okay, cool. Znaš ono, imaš osjećaj ko da neko radi loš cover neke pjesme koju strašno voliš. Primjerice, kao da ti neko kaže, okej, sad ćemo slušati Sweet Child of Mine i onda...
1: Ne znam.
0: Evo, to je otprilike to što ja mislim o toj seriji. Naprosto malo.
1: Mislim, ne mora biti, možda je stvarno dobro napravljena, međutim, razumijem da mi koji smo odrasli uz te filmove, da nam je teško sad prihvatiti novu verziju nečega. Ali recimo nove generacije možda... Čim to biti prvi dotice s Harrym Potterom, a opet s druge strane mi je drago da Harry Potter i dalje živi. The Boy Who Lived.
0: Ti filmovi su, koliko je to sad već staro? Ti filmovi su preko 20 godina stari.
1: Da.
0: Jel tako? I toliko puta smo ih, pretpostavljam, mnogi od nas koji vole, toliko puta su pogledali. Mi imamo više manje tradiciju, gotovo svaku.
1: Da, svaku.
0: Ono oko božično vrijeme, glad Harrya Pottera. Sve sam ih gledao već 15 puta i naprosto on mi sad jednostavno izgleda krivo. Ali okej, okay. Inače, kad smo kod ovoga, neki dan je bio Back to Hogwarts Day, za one koji ne znaju, 1. rujna u 11 sati s perona 9 i 3/4 na londonskom King's Crossu kao kreće školska godina prema Hogwartsu, pa se to kao obilježava onda globalno, pa evo za slučaj da neko nije znao i obilježio. Dora i ja smo imali jednu malu svađu neki dan oko toga koja bi bili kuća u Hogwartsu da smo otišli tamo. Ti si za mene instinktivno rekla Slytherin.
1: Da,
0: što prezirem, nije istina.
1: Pa to je, vidiš, to je jedna odlika Slytherina, da prezire.
0: Dobro, okej, okay. Ali ono što mi je preslatko je da je Dora sama za sebe odmah viknula da je Gryffindor, nema što drugo biti nego Gryffindor, i onda sam je pročitao karakteristike Gryffindora, tipa hrabrost, tipa smjelost, ovo ono, uvijek suočavanje sa svim izazovima i to, i ona je rekla, da, možda sam Hufflepuff, ipak jesi Hufflepuff.
1: Nekad u životu se moraš pomiriti s nekim teškim istinama, a evo, ovo je moja...

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Šta će se ja sad naježio, čuo sam ovu pjesmu milijon puta. Možemo nekom muškom PMS-u. Uglavnom, Dalmatino i Gospe od Cukra nam svira u nastavku. Prije toga idemo na novosti.
1: 8:30. Drugi program. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, iako je premijer jučer u Gospiću najavio početak sanacije tamošnjeg ilegalnog odlagališta. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. No jedna od odabranih tvrtki, Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
1: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj, izvijestile su tamošnje novine. Šef protuobavještajne službe rekao je da su među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata. Sjedinjene su države u 12 mjeseci ubile 227 osoba u napadima na brodove zbog sumnje na krijumčarenje. Brodove uglavnom gađaju u Pacifiku i Karibima, gdje se prema tvrdnjama vlasti krijumčarenje smanjilo za čak 65%. Kritičari dovode u pitanje jesu li takve akcije izvedene u međunarodnim vodama dopuštene prema međunarodnom pravu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec, urednica Andrila Andri.
5: Novosti.
1: I o vremenu danas, pretežno sunčano, ne posve stabilno, pa ujutro na sjeveru lokalno pljusak, a popodne na jugu. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, a popodne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Prometu Zvjezdana Horvat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, te na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Usporeno se vozi i na riječkoj obilaznici između čvora Rujevica i čvora Rijeka Zapad u smjeru Rupe. A zastoji su i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu te povremeno na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to road work on the Zagreb bypass road on the A3 motorway, traffic is proceeding slowly between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. Traffic is also slow on the Rijeka bypass road on the A7 motorway between the Rujevica and Rijeka Zapad junctions in direction Rupa. Weather conditions are favorable and there are occasional delays in roadwork areas, on city roads and access roads to tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Maljevac, Metković, Karasovići and Vitelina. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, Simeon.
8: Dobro jutro.
0: Nekoliko stvari. Prvo, ambasadorica nam ide za 40 minuta u 9:10.
8: Tek.
0: Jesi li ti spremna s pjesmom?
8: Jesam.
0: Opa, šta će to biti?
8: Pa eto.
0: Ne, oprosti, navikao sam da 10 minuta prije kao ajme Isuse nisam.
8: Pa eto, danas sam našla nešto.
0: Ok. Jesmo tu dobili neke razglednice?
8: Jesmo,
0: nove?
8: Tri nove razglednice.
0: Jesu slatke, lijepe, dobre?
8: Jesu slatke. Slatke, lijepe, dobre, jesu. Jedna je iz Bjelovara, druga je iz Velike Pisanice, oboje Andrijana poslala. Uh-huh. Kaže, dragi Dora, Hrvoje, Marko i ostala ekipa Hrvatskog radija, šaljem vam pozdrave iz grada s ortogonalnim rasporedom ulica, najvećim kamenim paviljonom u Europi i drugim zanimljivostima. Mm-hmm. Poziv na piće i dalje stoji, iako je Terezijana prošla, jer u Bjelovaru je zaista puno kafića. Mm-hmm. Voli vas vaša Andrijana. Isto tako je posla onda, i to nisam znala, da je zapravo Velika Pisanica najduže selo u Hrvatskoj.
0: Nisam ga pojma.
8: Evo, to smo danas naučili. I zadnja razglednica iz Vela Luke, draga jutarnja ekipa, veliki pozdrav od vjernih slušatelja Matija, Arijana, Viktorija, Reni i sad ne znam još neko ime ovdje piše, međutim mislim da je Andrea. Uh-huh. Dakle, Andrea, Matija, Arijana, Viktorija, Reni nas pozdravljaju iz Vele Luke.
0: Hvala ekipa na svim razglednicama koje smo dobili ove godine, a hvala i na pričama koje dobivamo ovog jutra. Priče su vezane, malo smo odlučili nastaviti, ali mrvicu i promijeniti ovu temu od jučer vezanu za vrtiće. Danas je fokus na tome kad su i zašto zvali roditelje. Bilo da su zvali vaši roditelji ili da ste vi roditelji koje su zvali zbog vaše djece. Slušamo Idinu priču, molim vas. Čujte ovo.
9: Pozdrav! Kad sam već kod ovih priča o vrtiću ili školi, kad sam bila prvi razred, u razredu je s nama bila jedna Romkinja koja nije imala olovke i jednom kad je zatražila olovku u nadi da će joj pomoći, ja sam iz prve klupe bacila do njezine klupe olovku, ali ta olovka nju pogodila u glavu i ispalo je da gađam Romkinju olovkom i pozvani su roditelji na razgovor gdje sam se ja morala objašnjavati.
8: Gospođo, vaše dijete je rasist.
9: Zašto sam pogodila Romkinju u glavu, a nisam to uopće htjela. Pozdrav.
0: Uh-huh, ok, i dok ti to kažeš. Tako, lekcija, nikad ne pokušavati pomoći. Drži se svojeg posla. Drži se sebe. Zem se, ide šteta, žao mi da je tako ispalo. Ali eto, bar si imaš dobru priču neku za radio. Slušamo Dalmatino i Gospod Cukra. Iza njih Oasis i Little by Little. A onda imamo jedan mali kviz. Budite tu.

0: Ona mi graša, slušali smo Ljubav jedne žene. Vraćamo se za koju minutu, ide ambasadorica.
1: HR Mreža oglasi.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: HR Mreža oglasi.

0: Slušali smo Mumford & Sons, snima je Chris Stapleton, stvar se zove Here. 9 sati je dobro došli.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: A me odjednom san ulovio, ej.
2: Jel da, i mene?
0: Da, čovječ, ne znam da zagušljaju u ovoj sobi ili nešto da nisam...
2: Mogli bi kovi, kako su nam tu prijavljivali ove priče, netko imao priču da je sam otišao. Možemo i mi samo,
0: nam
2: se dosta i kao, aj bok.
0: I nikad se ne vrati.
2: Doviđenja.
0: Ja ti živjet na selu. Ono to, i ti možeš cijeli dan raditi, ono, kuhat mlijeko i jest kožicu, ja ću piti to mlijeko. To je to. S psima, mačkama, Hrvojem, pustit ćemo Hrvoja na livadu da trče.
2: Da se tamo istrči u mori.
0: Bićemo super. Dobro, dakle, ljudi, uskoro ide ambasadorica. Vidjet ćemo hoće li Dora ovaj put uspjeti osvojiti vašu naklonost i vašu ljubav svojim glazbenim odabirom. Nekad uspije, nekad ne. Vidjet ćemo što je danas. Ja ne znam uopće još ni koja pjesma. A rekli ste da me želiš nešto pitati, da je neko postavio neko pitanje.
2: Da, mnogi su tu pokušali me uloviti na foru jer su čuli da znam ove prava imena pjevača što si mi postavljao pitanje, pa su malo zašli u ove domaće krajeve, pa su mnogi me pitali znam li ko je Tadija Bajić.
0: Tadija Bajić, je li Tedi spala tu?
2: Je, bravo.
0: Čovječe.
2: Doroteja, znaš, Budimir.
0: Doris Dragović. To je jedino što znam još. Čekaj, ko još postoji od hrvatskih ko nije... Hilson Mandela je Ivan Hilje, je li tako?
2: Tako je.
0: Ovaj Grše je Grgo Šipek.
2: Tako je.
0: Ko još ima ko nije pod svojim imenom?
2: Ivana Ranilović, znaš li ko je?
0: Vana.
2: Tako je. Milo Vasi smo prošli.
0: Da. Je li ima još uopće naša?
2: A mislim, ima ovih neki koji su još promijenili, recimo Dado Topić je Adolf Topić.
0: Iz sasvim jasnog razloga zamijenjeno.
2: Da, tako da evo.
0: Ne mogu se cijeti više nikoga. Antoni Cetinski, ko je to? Sad ću što mu je pravo ime. Dino Dvornik nam upravo otvara ovaj sat, iza njega AO Technology, a onda ambasadorica. Pripremite mobitele na glasanje 099-616-7002. Možda stignemo još koju priču ovu ubaciti za zašto su vam bili roditelji pozvani u vrtiće ili u škole. A probat ćemo negdje još dok smo ovdje.

0: Ono me Milo, slušali smo AO Technology, 9 i 9 je sad, vrijeme je za... ambasadoricu.
1: Hvala.
0: To je taj jingle.
1: Na prekrasnoj najavi.
0: To je taj jingle. Vidio sam vijest da trojica hrvatskih vojnika nagrađena su jer su izvukla čovjeka iz zapaljenog automobila. Zovu se Tin Čuković, Lovro Kovačević i Leon Zubović. Bravo za njih što su odlični i heroji. Vidjet ćemo sad hoće li Dora biti jednako tako nagrađena jer će zapaliti vaše uši nekom nevjerojatnom pjesmom.
1: Pa evo, vidjet ćemo.
0: Šta si izabrala?
1: Danas sam odabrala Peggy Gu, jer vrijeme je da... Šta?
0: Ne znam ko je to.
1: Ne znaš da Peggy Gu?
0: No.
1: Peggy Gu, DJ-ca.
0: Ne.
1: Jako cool DJ-ca. Imala je onaj hit, it goes like na na na na na na na na. Na na na na na na na na na.
0: Sad mi se samo zanima koliko će ovo
1: trajati.
0: Ok, dobro, Peggy Gu, da.
1: Uglavnom, Peggy Gu je DJ-ca, inače iz Južne Koreje, i jako je cool, stvarno je super. Sviđa mi se općenito ona, njezin stil, i sviđa mi se što je vidiš, ne znam, recimo u spotovima kako pleše na svoju glazbu i tako, i radi stvarno super glazbu. Živi već neko duže vrijeme, naravno, gdje? U Berlinu, u Njemačkoj. Da, cool je jako i baš je prekrasna je. Fizički, da, i onako, baš je cool. Stvarno je cool žena.
0: Ok, podržavam izbor.
1: Uglavnom, tako da sad ćemo slušati Peggy Gu. Ona ima novu pjesmu koja se zove Woman. S njom na toj pjesmi pjeva jedna pjevačica Aira Star. Mm-hmm. Za nju, recimo, nisam znala. Ona je nigerijska kantautorica, kaže.
0: Kako ne znaš za Aira Star? Ima onu pjesmu na na na na na na na na na na na.
1: Uglavnom, njih dvije imaju pjesmu koja se zove Woman i onako, baš je ovako plesno raspoloženje, tako da ja bih voljela da se malo sad rasplešemo sa Peggy Gu.
0: Ok, 099-616-7002, to je naš WhatsApp, je li ovo dobar odabir? Slušamo Peggy Gu i Aira Star, Woman.

0: Uglavnom, evo, zadovoljni ste, drago mi je.
1: Ja ću morat početi lagano raditi nekakav popis izvođača i pjesama. Mislim, prvenstveno izvođača koji sam ti otkrila. I morat ću, u nekom trenutku, znam da se mi zezam ovdje u eteru sve, ali morat ću ti na neki način pokazati zahvalnost. Uh-huh. Otkrila si mi, sjećam se, Roisin Murphy si mi ti otkrila. Dakle. Somber si mi ti otkrila. Peggy Gou si mi sad ti
0: otkrila. Tibora sam ti je otkrila. Mislim, tada si znala...
1: Tibora, šta si rekla?
0: To, ja se sjećam te situacije koje ti i dalje tvrdiš,
1: duše,
0: i dalje tvrdiš da nije istina, ali, mislim, znali smo oboje za Tibora, jel, kao Silente. Uh-huh. Međutim, on kad je izbacio Vratimo se doma, kako se zove, tad se zvala?
1: Vrati nas doma.
0: Vrati nas doma, tako je. Ja se sjećam da sam ti ja to jutro došla na poslu, na radiju i rekla, molim te, poslušaj pjesmu, koliko je super. I ti si rekao, cool mi je stvar. Ja se sjećam, ja sam prva koja sam čula Vrati nas doma i tebi pustila.
1: Mislim, najlakše ti je neko koji je poludementan uvjerao da se ti sjećaš.
0: Ali to je činjenje, zašto bi lagala? Što imamo od toga?
1: Moralnu satisfakciju.
0: Pa, ali ima već drugih izvođača za koje onda...
1: Pa znam, ali za Tibora sam se najviše vezao. Znam, i onda želiš imati vlasništvo nad mojim ljubavom.
0: Ne, ti si veći fan, ja to razumijem i imate taj veliki bromance između vas dvoje i on više voli tebe nego mene, to sve stoji. Ja to ne... Ali da sam ti ja prva pustila Vrati nas doma, to je činjenje.
1: Ne znam, ako to stvarno je istina, ja ću probati, ići ću sad na neku hipnoterapiju da pokušam iskopati to sjećanje. Van,
0: ja se
1: to stvarno je istina, ja te vodim na večer. Lažem,
0: to je istina.
1: Ne mogu ga platiti koliko ti možeš. Ali sam se htio reći, kad sam spomenuli smo o Sombra kojeg si mi ti isto otkrila, da. Najavio je datume za UK i europsku turneju.
0: Da, bit će blizu. Svima onima koji ga vole, čisto da znate da će nam biti jako blizu. Kad kažem jako blizu, mislim na Beč, to je najbliži. Šta?
1: Mogu bi ja pustiti sad nekog Sombra da ljudi znaju o kome govorim.
0: Slobodno, da. Uglavnom, do tada mogu onima koji možda žele otići na neki od njegovih koncerata reći da, kažem, Beč nam je najbliže. Mm-hmm. Tamo će biti iduće godine u petom mjesecu, krajem petog mjeseca, mislim da je Beč, a tu su još i Amsterdam, i Cirih, i Minhen, i Pariz, Prag, Berlin, Hamburg, Oslo, Stockholm, Milano, London, uglavnom da sad evo ne nabrajam sve živo, dakle iduće godine u petom mjesecu, od petog do sedmog mjeseca zapravo ima taj dio te svoje europske turneje.
1: Ok, u međuvremenu mi je Homewrecker postala najdraža pjesma, ali ovo je prva pjesma koju si ti meni pustila njegovu, tako da ide sad i za sve ostale. Vaša inicijacija u ovaj svijet.

0: koliko dugo sam mislio da Massimo kaže i budim sjećanja na led sa usana noćas oko pet. A ne da led sa usana noćas otope.
1: Da,
0: doslovno prije tipa godinu dana sam otkrio da tako kažem. U nastavku Sixpence, Nando Richard i Kiss Me, prije toga idu nam novosti.
2: 9:30. Drugi program. Ličani ne odustaju od velikog prosvjeda zbog nezakonitog otpada najavljenog za subotu u Zagrebu. Iako je premijer Plenković jučer bio u Gospiću i ponovio da će se postupak sanacije ubrzati, inicijativa Gospić je naš dom poručuje da nisu čuli ništa novo i da pomaka nema. Premijerovu izjavu da se problemi rješavaju za stolom, a ne na ulici, smatraju neprimjerenom. Podsjećaju da su godinu i pol 4 puta pozivali na razgovor, no odgovora nije bilo sve do 3 dana uoči prosvjeda. Ništa se nije promijenilo osim jednog. Vidjeli ste koliko nas izlazi 5. rujna, poručili su Gospićani. Darija Došen iz inicijative odgovorila je ministrici zdravstva Ireni Hrstić, koja ističe da je voda u Lici i dalje ispravna.
3: Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće, kontinuirano se prati i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza.
4: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo uljevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
2: Svijet je ušao u opasnu zonu ekstremnog vremena, a posljedice El Niña počinju se osjećati svugdje, poručio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Meteorološka organizacija UN-a objavila je nove podatke o prirodnom fenomenu koji zagrijava površinu Tihog oceana i diže globalnu temperaturu zraka, te u dijelove svijeta donosi veliku sušu, a drugdje snažna nevremena. El Niño pred našim očima postaje divovski. Znanost ne ostavlja mjesta sumnji. Planet ulazi u neistražene vode, a one se zagrijavaju, rekao je Guterres. Ekstremni uvjeti utječu na gospodarstvo cijelog svijeta i ugrožavaju milijune ljudi na područjima zahvaćenima poplavama, odronima, požarima i ostalim katastrofama. Luka Modrić još nije odlučio o nastavku karijere. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije uskoro slavi 41. rođendan, a u razgovoru za španjolski AS rekao je da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu odlaska. Znam da se kraj sve više približava, ali ne znam hoće li biti ove ili sljedeće godine. Možda još jedne. Nikad se ne zna, rekao je Modrić. Hrvatska će reprezentacija 26. ovog mjeseca igrati s Češkom u Ligi nacija, a 3 dana poslije gostuje u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, urednica Andrila Andri. Novosti. I o vremenu danas. Pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Pljusak je ujutro moguć na sjeveru, poslije na jugu. Na moru slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na autocesti Bregana-Lipovac između Čorova-Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane. Vozi se po 2 prometne trake uz ograničenje brzine. Zbog radova na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu te na prilazima turističkim središtima. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Metković, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sredanci and Slavonski Brod Istok junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 100 km per hour. Due to road work on the Zagreb bypass road on the A3 motorway, traffic is proceeding slowly between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. Weather conditions are favorable and there are occasional delays in roadwork areas, on city roads and access roads to tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Maljevac, Metković, Karasovići and Vitalina. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Jedna iznimka danas. Mrvicu ćemo se ranije odjaviti zato što smo dobili jednu priliku sad nas dvoje. Znali smo da moramo odraditi jedan bitan sastanak.
7: Jednu priliku, mislim je prilika.
0: Jer trebamo odraditi danas jedan bitan sastanak koji smo trebali odraditi u 12. Što bi značilo da moramo čekati sad 2 sata ovdje, ne znam, pit kavu, vrtit palčevima, ne znam šta, i sad smo dobili poruku, ej, može sad i prije 10 možda, tako da, ko ptica trkačica sad, mik, bježimo tamo. Ali prije toga, zahvale svima koji su se danas uključili, koji su se javljali sa svojim pričama. Danas je tema bila, malo smo promijenili ovo od jučer, jučer smo razgovarali o nekim vrtičkim uspomenama. Danas, kad su roditelji bili pozvani doći ili se javiti zbog vas? I bilo da je vrtić ili škola nekako pitanje, ili naravno ako ste i sami roditelj. Neke od vas još nismo pustili i mislim da je to nedopustivo. Pogotovo kad se radi o ovakvim slušateljicama koje se javljaju, Marina.
8: Uskud se javljam, ali ova me tema toliko zaintrigirala jer sam imala jedan jako zanimljiv doživljaj u mom ranom djetinjstvu. Dakle, mene je moja učiteljica u 3. osnovne poslala kući da ne dođem bez roditelja, zato što ja sam uvijek, kad smo matematiku imali, dizala ruku čim je ona počela zadatak pisati na ploči i uvijek sam znala rješenje i znala bi kako to dalje riješiti i sve. I ona meni nikad nije vjerovala, ona je mislila da ja to izmišljam. I onda je ona našla jednu metodu, tako da ona mene svaki put, ajde ti to sada ponovi što si rekla, kako si riješila taj zadatak. I ja bi ponovila, onda bi ona opet rekla, ajde sad opet ponovi, jer ona me testirala valjda, da li sam ja to slučajno toliko puta baš pogodila. I onda sam ja shvatila da ona mene provocira, bila sam jako, jako uzbuđena i ona je rekla, idi kući i nemoj mi doći bez roditelja. A problem je taj bio što sam ja taj dan baš imala nove čizmice koje su nam kupili mama i tata. I imala sam sestru blizanku, isto sjedile smo skupa u klupi. I ja onako tužna, uzmem torbu, izađem, odem i plakala do kuće i gledala u te čizmice i pomisla kako su mi pokvarili sad te lijepi osjećaj mojih novih čizmica da ja moram ići kući. A zašto? Zato što sam znala. I toliko me to asocira na nešto u životu, kako nam zapravo neki teret cijeli život bude na leđima i u glavi, a nepotrebno. Samo zato što nam neko nije vjerovao. Hvala vam pa puno, čao, lijepi dan.
0: Hvala također, Marina, nema na čemu. I hvala ti na javljanju prvi put, uvijek mi je drago da se neko prvi put javi. Evo, ti si imala problema zato što si zapravo bila preuspješna u školi. S druge strane, evo, ko se javio sa totalno kontra pričom.
9: E, ekipa, meni su mater zvali 80. godina u školu zato što sam na bilježnici pisa hrvatski jezik, a ne nako kako su oni mislili da treba. Eto, bilo je i toga.
0: Eto, vidiš. I zato je generalna vaga hrvatskog školstva je uvijek negdje na nuli. Tako. Sve je izbalansirano. S jedne strane, jedni, s druge, i to. Ko se još danas javljao? Za ambasadoricu? Za Harrya Pottera?
10: Za ove priče isto, jako ih je još puno ostalo, pa možemo i sutra proći još neke koji su, dakle, bili pozvani u školu ili su im roditelji bili pozvani.
0: Onda svi ovi nenormalni ljudi koji vole kožicu na mlijeku.
10: I na pudingu.
0: Hvala svima vama koji ste se javili. Uglavnom, odnosno sutra nam se vraća Hrvoje i mi se čujemo od 6. A sad, Dora, ovdje smo na sastanak, a ostavljamo vas s ovom pjesmom.
10: Romantik.
0: Ćao.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: Passenger je objavio novi singl, pjesmu It Was Gonna Be You. Slušamo je kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Da, ili bolje rečeno, slušali smo. Jako asocira na onu drugu od Passengera poznatu. Evo, ja sam slušala onako s pola uha, jer otvaram računalo, pokrećem sve programe koji mi trebaju, gledam kakvo je stanje na cestama i slično. I pitam, evo, kolega Darko, kolega Juraj, pa nije li ovo malo asocirana? I sad, da znam tekst, možda bih vam i pokušala otpjevati, iako ne bi bilo to baš dobro za vaše uši. Ali u svakom slučaju, kažu dečki, ma pokrao je sam sebe. Pa dobro, ajde, ako ništa drugo, ako je već morao, nek je sam sebe. Dobar dan, dobrodošli, dobar ostanak. To uvijek kažem ovako nekako u 10 sati, jer računam da ste bili uz jutarnji program i da ste se budili uz HR2 i uz naše jutriće, pa da ćete onda i ostati zapravo na istoj frekvenciji. Čula sam u jednom trenutku, Marko slušao, čini mi se da je YouTube svirao, pa kao, joj, nešto jako emotivan danas. A valjda je takav dan, da. Vi koji ste na cestama, oprezni budite i možete ili ne morate biti emotivni, kako vam drago. Evo, imamo informacije za one koji su na A1, prohodno, bez nekih većih problema, onako, praznjikava cesta. Negdje drugdje malo nekih poteškoća, recimo A3, Bregana Lipovac, prometna između čvora Sredanci i Slavonskog Broda Istok, to je 225 km u smjeru Bregane. Vozi se po dva prometna traka, brzina je ograničena na 100 na sat, to je što se tiče A3, a Zagrebačka obilaznica usporeno, klasika, između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Gledam i Google kartu i zapravo identična je iz dana u dan u ovo doba, ali tako je valjda kako je. Što se ostalih cesta tiče, većinom sve u redu, zastoj na prilazima Splitu i povremeno na prilazima turističkim središtima. Danas je četvrtak, treći dan mjeseca rujna. Mi ćemo se malo kasnije baviti filmovima, najaviti neke naslove koji nas čekaju do kraja godine u hrvatskim kinima. Ono nešto što se očekuje, ne apsolutno sve filmove koji se očekuju do kraja godine, ali oni neki najjači i najveći naslovi, pa malo osvirati možda i nešto glazbe za ono što imamo. Imamo naravno i one promotivne minute svakoga četvrtka, pa ćemo se i njima posvetiti, a najavit ćemo i nešto događanje, nešto koncerata koji su danas, pa ako ste za, onako jedna kombinacija filma i glazbe, ostanite uz HR2. Darko Hodnik vam bira glazbu, Jure Rezo Draganić sve tonski realizira. Ja sam Jelena Čulibrek-Pajić, dobar dan, dobro nam došli.

0: vruće u Barceloni sad, sigurno jako vruće, tako da smo na dobrom, barem za mene, ako ja mogu birati. Kažu da će nam dan biti pretežno sunčan, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, ali da neće biti posve stabilno. Poslije podne na jugu naše zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, navečer na sjeveru, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura pod Novelebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. I dalje vruće, vruće, vruće. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Da, eto, tako nam meteorolozi kažu za danas. Za sutra čini mi se isto dosta slično i što se temperature i što se ostalih prilika tiče, barem gledajući ovako brzo, potezno i letimično na ovoj karti koja je objavljena na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Zašto govorim za sutra? Zato što sutra najbolji orači svijeta stižu u Baranju, odnosno vjerojatno su već stigli, ali sutra i preko sutra imaju natjecanje, a kad smo kod 71. svjetskog natjecanja u Oranju, onda ćemo od svemu više doznati od kolegice Mila Smirte.
1: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
2: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
1: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju koja je za prošlogodišnje domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
3: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
4: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za 2 mjesta bi bilo odlično.
1: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.

0: Kaca i Huti Fruti upravo završava, čeka nas dobra glazba i u nastavku, vidim da nam se smiješi nešto malo kasnije i jedna Enja, pa ide Tur, Natalie Dizdar i tako redom, a smiješe nam se i ponovno visoke temperature danas već sada, a tek je u stvari 10 i 18, dosta mjesta u Hrvatskoj je iznad 30. Veli Rat, zračna luka u Puli, Makarska, Dubrovnik, odnosno zračna luka u Dubrovniku, Riječki aerodrom, Prevlaka već gotovo na 31, isto toliko i Rab, na području Marjana u Splitu, Ploča, Zadarskog aerodroma, a onda 32 već u Šibeniku, na Splitskom aerodromu, u Dubrovniku i najtoplija Gruda, odnosno mjesto Gruda sa 32,8, dakle 33 već u 10 sati. Da. Tako da treba pronaći neko osvježenje. Jučer jesmo u programu govorili nešto detaljnije o Zagrebačkom muzejskom vikendu, odnosno MUV-u. To počinje danas i traje do kraja tjedna u više zagrebačkih muzeja, pa podsjetnik da možda to osvježenje možete pronaći ako ste u Zagrebu i okolici u nekom od muzeja. Evo što kaže Ana Krojs.
1: Raznovrsnim programom Zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
2: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
1: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima, otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
3: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
1: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu.

0: dodao je kako se ovogodišnji slogan "Dođi k sebi u muzej" može protumačiti dvojako.
1: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
0: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
2: Ljeto na Drugom.
3: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Ličani ne odustaju od velikog prosvjeda zbog nezakonitog otpada najavljenog za subotu u Zagrebu. Iako je premijer Plenković jučer bio u Gospiću i ponovio da će se postupak sanacije ubrzati, iz inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu čuli ništa novo i da pomaka nema. Premijerovu izjavu da se problemi rješavaju za stolom, a ne na ulici, smatraju neprimjerenom. Podsjećaju da su godinu i pol 4 puta pozivali na razgovor, no odgovora nije bilo sve do 3 dana uoči prosvjeda. Ništa se nije promijenilo osim jednog. Vidjeli ste koliko nas izlazi 5. rujna, poručili su Gospićani. Stanovnici omiškog područja u sljedećih dana trebaju prijaviti nastalu štetu u požaru sredinom prošlog mjeseca. Nakon prijave šteta se upisuje u registar, a zatim će stručni timovi pregledati. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić jutros je u studiju HTV-a 4 rekao:
2: mi ćemo nastojati one ljude koji su se prijavili uredno slati ekipe već prije, samo da rasteretimo i da što prije uradimo ono što moramo učiniti. I tu smo formirali 5 ekipa za razliku od prošlog požara, temelja samo jedna, ali bio je 5 puta manje, da se razumije. Tako da ni tu ne očekujem zastoja, sada ih ekipiramo, to su uglavnom baš stručnjaci, građevinari, statičari, agronomi, svi oni koji mogu svojom stručnošću pomoći da se šteta što bolje procijeni. Njihov rad traje do ukupno 50 dana i nakon toga idu završna izvješća i naše rješenja ili odluke kako već pravna situacija na naše. Ja očekujem do kraja ove godine da gro tog posla i isplate budu veći.
0: Jugoistokom Azije širi se gusti dim zbog požara koji tjednima plamte u Indoneziji. Vatra je poharala gotovo sve dijelove zemlje, a trenutačno je najteže na otocima Borneo, Sumatri i Javi. Zbog dima su mnogi mostovi i ceste gotovo nevidljivi iz zraka. Najteže je stanje u gradu Banjarbaru, gdje stanovnici kažu da ne vide vlastita stopala. U samo mjesec dana u zemlji je zabilježeno oko 50.000 slučajeva infekcija dišnih putova. Dim je prekrio i dijelove Malezije, Singapura i Filipina. Luka Modrić još nije odlučio o nastavku karijere. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije uskoro slavi 41. rođendan, a u razgovoru za Španjolski Jas rekao je da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu odlaska. Znam da se kraj sve više približava, ali ne znam hoće li biti ove ili sljedeće godine, možda još jedne. Nikad se ne zna, rekao je Modrić. Hrvatska će reprezentacija 26. ovog mjeseca igrati s Češkom u Ligi nacija, a 3 dana poslije gostuje u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, urednica Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Pljusak je ujutro moguć na sjeveru, poslije na jugu. Na moru slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, te na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Zastoji su na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu, te povremeno na prilazima turističkim središtima. Večeras od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to road work on the Zagreb bypass road on the A3 motorway, traffic is proceeding slowly between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. Weather conditions are favorable and there are occasional delays in roadwork areas, on city roads and access roads to tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Maljevac, Metković, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Karasavici, and Vitalina. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Sunce, sunce. More.
6: Sun is shining, the weather is sweet.
5: Radio.

Sjećam se vremena kad je Zagreb imao, pa ne znam, 20-ak ili koliko već kina raštrkanih po gradu. Svako je imao naravno svoja draga kina. Meni je uvijek bilo drago kino Zagreb. Između Europe i Zagreba uvijek mi je nekako Zagreb bio draži. I recimo eventualno kino na Kvatriću, sad se ne mogu točno sjetiti jel to bila Uranija, nije ni važno, ali sjećam se tad tog vremena kad ste zapravo i dobili fizičku kartu kada biste došli u kino. Ja sam ih čuvala i spremala, godinama sam ih imala, onda bi pregledavala svako toliko, a bila sam na ovom pa na ovom i tako redom. I sjećam se tada, naravno uvijek su reklame išle, odnosno traileri za nove filmove prije filma koji si došao pogledati, i onda bih uvijek pamtila i pratila što nas za ne znam koliko mjeseci čeka i čemu se u stvari mogu veseliti. Evo, da, sjećam se toga vremena. Mislim, i dan danas u kinima dobrih 15 minuta na početku ćete prvo pogledati ono što vam se sprema za mjesec, dva, pet ili godinu dana u kinima. Pa eto, tragom toga, budući da je četvrtak i da četvrtkom dolaze novi naslovi, ja sam odlučila malo pogledati što nas do kraja godine sve čeka od filmova i koji su to neki veliki ili, a možda i ne toliko veliki, ali zvučniji naslovi koje možemo gledati. Pa jedan od prvih, već od 9. ovog mjeseca, 9. rujna, je Magija 2. Sandra Bullock, Nicole Kidman, sestre Owens, ponovno zajedno, udružene snage u nastavku kultnog filmskog hita o vješticama. Dvojac se vratio u svijet u kojem se magija prenosi s koljena na koljeno, no kad se ponovno suoče s mračnim prokletstvom koji ih već generacijama prati, morat će udružiti snage i prizvati svu moć svojih predaka kako bi jednom zauvijek zaustavile zlo koje prijeti uništiti njihovu obitelj. Jednom zauvijek, dok se ne odluče snimiti možda i treći. Ovo je autorska opaska nakon kratkog sažetka. Inače, prvi film Magija, ili u originalu je Practical Magic, taj film je izašao 98. godine i jedna, evo ovako, trivialnost sa snimanja filma. Reditelj Griffin Dunne se tad suočio sa brojem ponavljanja određenih kadrova i određenih snimanja sa glavnim glumicama, jer Sandra Bullock bi obično snimila svoju scenu onako u 2-3 pokušaja i to je bilo sve u redu. Međutim, Nicole Kidman tad je završila 18-mjesečno snimanje sa Stanleyom Kubrickom na filmu Oči širom zatvorene i navikla je na snimanje 70 do 80 ponavljanja za jednu scenu, pa onda kad je došla na snimanje Practical Magic, reditelju Dunu, hajmo reći, morao je imati strpljenja. Da. Tako da Magija 2 je jedan od tih filmova. Meni se čini nekako, koliko god da određeni filmovi stvarno bude nostalgiju i voljeli ste ih gledati uz sve ove nastavke, rebootove i ostalo, uvijek se pitam, pa zar Hollywood više nema nekakvih originalnih priča za ispričati? Da, no dobro. Magija 2 nam je u kinima od 9. rujna, a mi se uz glazbu prisjećamo onog prvog iz 98. uz Coconut.

Ajmo mi dalje nizom kroz ove filmove koji nas čekaju do kraja ove 2026. Ušli smo u završnicu 2026. kad pogledate, da. U pripremi za prosinac i za nove Avengere, eto nam na velikom platnu Avengeri Endgame Encore, i to od 24. ovog mjeseca. Dakle, to su oni zadnji Avengersi koje smo gledali pred nešto godina, film je iz 2019. No, sad će u kinima biti proširena verzija koja donosi dodatne scene koje bi nas onda u stvari trebale uvesti u nadolazeći nastavak, to je ovaj koji stiže u prosincu. Dakle, malo ćemo se podsjetiti što se dogodilo, što je bilo s Thanosom, kako su ga pobijedili, tko je tu izgubio i slično. Za one koji nisu gledali, eto, neću ovoga pokvariti doživljaj samoga filma, možda ćete ga taman sad pogledati, ali ako ćete ga gledati u kinima, dakle ove osvetnike, završnica i više, znajte da traje 3 sata i 5 minuta, pa se pripremite psihički i pelene. No dobro, onda, to je od 24. rujna, od 1. listopada nas čeka Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi u komediji katastrofalnih razmjera. Film je to dobitnika Oscara Inarritua, a Tomica tumači Diggera Rockwella, koji je najbogatiji i najmoćniji čovjek na svijetu, ne možda najbogatiji, ali najmoćniji. I onda dolazi i događa se jedna katastrofa koju je on izazvao, zaprijeti uništenjem svega, i onda kreće panična utrka s vremenom kako bi dokazao da je on i spasitelj čovječanstva. Ovo će biti prvi film Tomice Cruza da nije u akciji s kojoj ulozi, odnosno da nije u nekoj akciji i trčanju u više od desetljeća, jer posljednji film tog tipa, da nije bio akcijski, je bio Rock of Ages, koji je bio 2012. Tako da dosta. Zanimljivo je ono što spominju često u promociji filma, ovog Diggera, da su ga morali postarati, odnosno morali su mu napraviti posebnu masku. Vi vidite i osjetite da je to Tom Cruise, ne, on ne izgleda onako kako izgleda. Dakle, oni su morali napraviti masku za čovjeka koji ima 65 godina, a sam Tomica ima 64. Ali dobro, morali smo napraviti dobru masku, zgodno to izgleda za taj film. Izgleda potpuno suludo, ako pogledate trailer i najavu. Čini mi se da bi moglo biti nešto zanimljivo, ali sad vidjet ćemo naravno na kraju kakav je finalni rezultat. To je od 1. listopada, a onda od 15. listopada opet malo nostalgije. Ovaj put na filmskom platnu legendarna video igra Street Fighter, tako da možda ste ju igrali, sad ćete ju možda gledat ili nećete, ne znam. Kultna franšiza će biti oživljena na velikom platnu uz spektakularne borilačke okršaje, legendarne poteze koje ja ne znam izgovoriti. Shoryuken, Hadyuken, možda bi Juraj znao bolje, ne znam. U svakom slučaju i uz omiljene likove koji su obilježili tu igricu, tako da evo i Street Fighter se sprema. Glazbeno ćemo se zadržati malo uz ovog Diggera, jer je u traileru iskorišten upravo Talking Heads.

Idemo s filmovima dalje na popisu do kraja godine i najmračniji DC film do sada. Uznemirujući spoj psihološkog horora i trilera koji donosi novo lice jednog od najpoznatijih Batmanovih neprijatelja, Clayface. To je film Clayface i ujedno i glavni, odnosno jedan od Batmanovih antagonista i tih zločestih antijunaka. U svakom slučaju, ako očekujete možda neki film onako u klasičnoj maniri Batmanovskih filmova, dakle nekakav super junak, antijunaci i slično, to ovo nije. Čini mi se da više idu na ovu psihološki horor varijantu. Inače, zanimljivo je da se razmatralo kako bi angažirali Daniela Radcliffe-a za ulogu Clayface-a, dakle Harry Pottera. Znamo ga najviše možda kao to, kao taj lik. Međutim, James Gunn je izjavio da on nikad nije bio u užem izboru za tu ulogu i na kraju, nakon brojnih opcija, George McKay, Tom Blight, Jack O'Connell i tako dalje, uloga je pripala Tomu Rice'u Harris'u. Gledali ste ga sigurno u nekom od filmova, ali ništa prezvučno, evo sad da bih vam rekla odmah na prvu. I to ćete se sjetiti. Jedino mislim da u Odiseji eventualno, čini mi se da je on glumio. No dobro. To je Clayface, on stiže u kina 22. listopada. Iza toga, tjedan dana kasnije, ako čekate neki domaći film, i to jedan na latinskom, e onda će to biti taj datum, 29.10. Priča o moći, ambiciji, izdaji, povijesni spektakl u produkciji Hrvatske radiotelevizije koji otkriva život Dioklecijana, rimskog cara čije nasljeđe zauvijek obilježilo ove prostore. Radnja je smještena u 3. stoljeće, prati njegov put od mladog časnika iz Salone do rimskog cara koji će spasiti carstvo od raspada, ali i pritom izgubiti ono najvrijednije. Kažu, vizualno raskošan povijesni spektakl koji spaja politički triler, intimnu ljudsku dramu i epsku rekonstrukciju jednog od najvažnijih razdoblja rimske povijesti, Dioklecijana tumači Amar Bukvić. Da. Jedan domaći film i onda opet nešto malo strano, ali smo se pomaknuli još malo naprijed u godini, odnosno na 19. studenog. I vraćamo se opet na prerade, odnosno na već viđeno i na nastavak Igara gladi. Film je Svitanje nad žetvom, predstavlja novo poglavlje jedne od najuspješnijih filmskih saga modernog doba, a radnja se događa 24 godine prije događaja iz početnog filma Igre gladi, dakle onog prvog. U glumačkoj postavi ima dijelom dolazi, znači pojavljuje se i Jennifer Lawrence, koja je ponovo Katniss Everdeen, pojavljuje se i Hutcherson u ulozi Pita Malarke i tako dalje. Međutim, recimo tu je i Ralph Fiennes kao predsjednik Snow, Jesse Plemons kao Plutarh i tako redom. U svakom slučaju poznati likovi, ali nešto njihove mlađe varijante s obzirom da se radnja događa 24 godine ranije. Kako film kaže, may the odds be ever in your favor, to nas čeka 19. studenog. A kad smo već kod onda Igara gladi, Taylor Swift ima Safe and Sound, pjesma koju je snimila sa The Civil Wars, jednu folk baladu koja je nagrađena Grammy-em, koja je bila upravo za originalne Igre gladi.

I onda nam ostaje prosinac, filmski prosinac i još malo nastavaka. Ali ajde, ovo je prvi koji ću spomenuti, ima opravdanje, ovo nismo gledali i finale je trilogije Dina, treći dio. Radnja se odvija 17 godina nakon prethodnog poglavlja, baca nas ravno u sudbonosni uspon Paula Atreidisa, čovjeka koji više nije samo nasljednik, već arhitekt vlastite gotovo božanske sudbine, tako najavljuju priču. Drevni plan koji prerasta u obsesiju, a put prema vladaru nad čovjeku postaje nemilosrdan, brutalan i neizbježan. Vjerujem da je još jedan dugi film pred nama i veliki, veliki hit. Uostalom, zato se i nešto čas spominje i šuška, s obzirom da Dina treći dio bi trebalo doći 17. prosinca, a na isti datum već odavno se odbrojava do osvetnika uspon doktora Duma. Nešto se govori o tome da bi se datumi mogli malo promijeniti, odnosno da bi se Dina mogla pomaknuti. Ništa nije službeno, ovo je na službenim stranicama koje sam našla online, ali do prosinca još ima nešto vremena, pa tko zna, vidjet ćemo. Da se ne bi opet dogodilo, kako je bilo ono, Oppenheimer i Barbie. Barbenheimer, hvala Juraj, da, Barbenheimer, eto. Tijekom brojnih, inače, ovako, zanimljivost, trivija, brojnih promotivnih aktivnosti za film Drama, gledali smo ga i pratili ove godine, Robert Pattinson, Zendaya,

možda ono, mogao naći neku ulogu u nekom od filmova o Dini, a ona je rekla, ha čuj, I know a guy. I to je bilo to, nekoliko mjeseci kasnije, eto i njega u Dini 3. A Dina treći dio 17. prosinca i onda na isti datum, kao što sam rekla, Osvetnici, Avengersi, uspon doktora Duma, svemiri se sudaraju, saga o multiverzumu ulazi u svoje završno poglavlje u tom filmu i to je jedan od onih epskih filmova koji bi trebao postaviti temelje budućnosti Marvelova filmskog svemira. Da, vidjet ćemo. Dakle, tu je kombinacija i onih Avengersa koji su preživjeli i fantastične četvorke i X-mena svi skupa protiv velikog doktora Duma koji im prijeti. Ima puno zanimljivosti iz filma, doktora Duma tumači onaj koji je tumačio Ironmana, ima sad tu i nekih objašnjenja zašto je to baš tako i dobro, u svakom slučaju ako vas zanima vjerujem da već i znate ili da ćete otkriti, ali evo ja sam pronašla jedan samo mali sitni podatak. Rebecca Romijn koja je glumila Mystique prvu, čini mi se, da. Nekada prije joj je trebalo 9 sati za stavljanje šminke i protetike dok je radila na X-menima tamo početkom 2000-ih. Sada je to sjedenje u stolcu za šminkanje kako bi se transformirala u taj lik traje 7 sati. Dakle, 7 sati samo da biste se pripremili za izgovoriti neku rečenicu ili odglumiti ono 3 scene. Svaka čast. Nije lako. Djeluje lako, ali vjerujem da je težak i zahtjevan posao, a da ćemo rezultat toga i izgled toga vidjeti od 17. prosinca u Avengersima.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu zbog nezakonitog otpada u Gospiću, stranka MOST upozorava na još jednu problematičnu lokaciju u Lici, Lički Osik. Zvonimir Troskot pokazao je nalaz za koji tvrdi kako dokazuje da je na tome mjestu također odložen opasni otpad.
2: Ono smeće koje je u Ličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića gdje imamo sada trokut, imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osik.
0: U akciji je i SDP. Ministarstvo zaštite okoliša podnose prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora Mihael Zmajlović razloge je objasnio na konferenciji za novinare.
3: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Slučaj neuspjelog napada bespilotnim letjelicama na zračnu luku u Leipzigu prošli mjesec mogao bi biti povezan sa Srbijom, javlja njemački tjednik Spiegel. Piše da se jedan od osumnjičenih za pokušaj napada povezuje s muškarcem koji je u lipnju uhićen u Srbiji zbog posjedovanja eksploziva. Navodno je bio na putu prema Europskoj uniji, a uz srbijansko imao je i rusko državljanstvo. Sve sumnje provjeravaju njemačke vlasti koje su za pokušaj napada okrivile Rusiju. Moskva to opovrgava. Smrtnost u Belgiji povećala se za više od 22% tijekom valova vrućine. U dva mjeseca umrlo je gotovo 3000 ljudi više od uobičajenog. Većinom je riječ o starijim osobama od 65 godina. No povećana je i smrtnost mlađih osoba, objavile su belgijske zdravstvene vlasti. Vrućine i ekstremni vremenski uvjeti nastavit će se i dalje zbog prirodnog fenomena El Niño. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poručio je da El Niño postaje divovski i da je svijet ušao u opasnu zonu ekstremnog vremena. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, urednica Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Pljusak je ujutro moguć na sjeveru, poslije na jugu. Na moru slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometne su nesreće na autocesti Bregana-Lipovac između Čorova, Lužan i Nova Gradiška te Sredanci, Slavonski Brod, istok u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici zbog gradova vozi se usporeno između Čurova, Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Zastoji su duž jadranske magistrale, osobito na prilazima Splitu te turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Metković, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sredanci and Slavonski Brod Istok junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 100 km per hour. Due to another traffic accident between the Lužani and Nova Gradiška junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to roadwork on the Zagreb bypass road on the A3 motorway, traffic is proceeding slowly between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. There are occasional delays in roadwork areas on city roads and access roads to tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Maljevac, Metković, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Karasovići and Vitaljina. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.

Još ćemo kratko nastaviti ovu našu filmsku priču uz ovaj naš program pod pokroviteljstvom, budući da je četvrtak, Sinestar je s nama, a evo što je novo u Sinestar kinima od danas. Jason Statham se vraća na velika platna u naravno eksplozivnom akcijskom trileru godine Pobuna. Nakon što svjedoči brutalnom ubojstvu svojeg poslodavca, bivši specijalac Cole Reed biva lažno optužen za zločin koji nije počinio. U bijegu od zakona kreće u potragu za istinom i otkriva opasnu međunarodnu zavjeru. Jedna na izgled jednostavna vožnja pretvorit će se u potpuni kaos. Tako kreće priča sljedećega filma. Dvojica nesretnih vozača trebaju prevesti problematičnog tineđera u rehabilitacijsku ustanovu, ali plan vrlo brzo izmiče kontroli. Dave Franco, O'Shea Jackson Jr. i Mason Thames vode vas na potpuno nepredvidivu vožnju u novoj komediji Idioti. A 900 metara iznad tla nema mjesta za pogrešan korak. U filmu Pad 2 bez povratka dvije žene nakon razornog odrona ostaju zarobljene na krhkoj platformi bez sigurnog puta prema dolje. Napeti thriller Pad 2 bez povratka predpremjerno možete pogledati ovaj tjedan, a na Cinefan večeri 10. rujna posjetitelje očekuju i darovi uz ulaznicu. Samo se ne smijete bojati visine za ovaj film. Magija se vraća na veliko platno, već smo govorili, Sandra Bullock, Nicole Kidman ponovno udružuju snage u filmu Magija 2, no ono što treba istaknuti ako govorimo o Sinestaru, nemojte propustiti posebnu Cine Lady večer 9. rujna u Sinestaru i Très Chic večer u Capitol Boutique Cinema, uz predpremijeru filma Magija, predivnu atmosferu i darove iznenađenja. Onda je jedan dokumentarni film, Oasis, Don't Look Back in Anger, koji nas vodi iza kulisa njihove spektakularne povratničke turneje Oasis Live 2025. Uz nastupe uživo, emocije obožavatelja i prve zajedničke intervjue braće Gallagher nakon više od 20 godina. Prikazivanje filma počinje 10. rujna u Sinestaru. Najveća bitka Marvelovih junaka vraća se na veliko platno, već smo to i spomenuli kratko, osvetnici, završnica i više ponovno okuplja omiljene superheroje u epskom obračunu s Thanosom, a proširena verzija donosi i uvodu na dolazeći nastavak. Spektakl sad možete doživjeti i u Infinity Vision dvoranama uz veliko platno, impresivnu sliku i vrhunski zvuk, osvetnici, završnica i više u Sinestar stiže 24. rujna. Uskoro ćemo gledati i napetu priču o preživljavanju u kojoj će u glavnim ulogama biti Brad Pitt i jedan Vučjak. Predpremijera filma Srce zvijeri stiže u Sinestar 22. rujna. Ulaznice možete osigurati već sada. I još malo glazbe za kraj ovog filmskog kutka. Film Linkin Park Unshatter donosi intiman pogled na novo poglavlje jednog od najutjecajnijih rock bendova današnjice, od onih prvih studijskih sessiona i stvaranja albuma From Zero do velikog povratka pred publiku. Linkin Park Unshatter u Sinestar stiže 30. rujna u 4DX i Screen X formatima.

0: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
0: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

A nakon kombinacije Cveka i Kutlića i ovog ljetnog njihovog hita, prebacit ćemo se u glazbeni žanr koji je sušta suprotnost ovome, zato jer možemo najaviti koncert koji će večeras biti u Zagrebu, u Areni Zagreb od 20 sati, a povezat ćemo na neki način malo to i sa onim filmom od ranije, s obzirom da je jedna filmska i, dobro sad, glazbena zvijezda možda i nije, ili barem ne tolika, ali filmska definitivno je, Johnny Depp je stigao u Hrvatsku i u Zagreb. Hollywood Vampires, taj band nastupa večeras, inače američki rock band koji je osnovan 2012. godine u Los Angelesu, a osnovali su ga Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry. Sviraju reinterpretacije rock klasika i kažu odaju počast preminulim glazbenim ikonama. Sam naziv benda potiče od kluba istoimenog koji je Cooper osnovao 70. godina i imao ideju u stvari oživjeti duh tog razdoblja i odati počast glazbenicima koji su obilježili rock scenu. Uz njih trojicu, dakle Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, važnu ulogu u bendu ima i gitarist i multi-instrumentalist Tommy Hendrickson. On je s njima također večeras na pozornici. 2012. su osnovani, 2015. su izbacili prvi, odnosno debitantski album. I na tom albumu bilo dosta gostiju. Između ostalog Paul McCartney, recimo, Dave Grohl, Joe Walsh. Glazbeni stil temelje na hard rocku i, kao što sam već spomenula, snažan utjecaj imaju klasičnog roka 70-ih. Rade različite obrade, pa evo, uoči koncerta koji je večeras u Areni Zagreb od 20 sati, jedan podsjetnik na Davida Bowie-a.

12 i 12, odnosno podne i 12 minuta vi uz drugi, a mi u mislima u okolici Rijece. Rijece. U okolici Rijeke. Ljeto na Gradini u Rijeci. Tako da hoćete na brzinu spojiti sve to nešto i onda se to dogodi tako. Da. Ljeto na Gradini još kratko traje. Danas u 18 sati je na programu Cirkuski dan, Circus Day, prilika za zabavu i druženje za one najmlađe i za vas koji se osjećate dovoljno mlado. A sutra, dakle petak, Kaštel ponovno postaje open air disco pozornica. Spremite se za disco revival, izvucite iz ormara one neke šljokičaste stvari koje ste spremili za posebne prilike, jer će večer biti posvećena najvećim disco i dance hitovima 80-ih i 90-ih. Za glazbu će se pobrinuti DJ Luka Montecchi. I onda još nekoliko termina i koncerata ostalo u sklopu ovoga programa. 11. rujna su u kalendare upisali taj datum svi oni koji su ljubitelji domaće rock glazbe. TDL Alive Again by Two Days Late, odnosno glazbeni vremeplov u stvari kroz najveće hitove bendova koji su obilježili brojne generacije na ovim područjima. Glazba Bijelog dugmeta, Kazališta Valjka, Daleke obale, Azre i mnogih drugih. Ulaz slobodan, početak će biti u 21 sat, to je dakle sljedeći petak 11. pa ako imate slobodno i zaste, onda računajte na ovaj dio programa Ljeta na Gradini. I onda finale 12. rujna, dakle dan kasnije, subota u 20 sati, The Amy Winehouse Band. Projekt koji predvodi Dale Davis, dugogodišnji Amy-in glazbeni direktor, basist i bliski suradnik, a na pozornici mu se pridružuju glazbenici koji su sa Amy sudjelovali u stvaranju njezine glazbe, tako da ako dođete na taj koncert imate prilike čuti njezine pjesme u izvedbi ljudi koji su bili dio njezinog stvarnog glazbenog svijeta.

Pavelovci nas vode do mjeseca, ja ću vas odvesti u, pa ne možda samo središte Zagreba, ali ne i daleko od toga, odnosno do scene Ribnjak, jer kažu iz scene Ribnjak da je nove sezone najbolje započeti glazbom koja nastaje iz susreta. Nakon više od 2 godine, ptičaki se vraćaju u Ribnjak. Jedna zgodna kombinacija čini mi se večeras, jer terasa Centra kulture Ribnjak postaje mjesto okupljanja Andreje, Rundeka, znate ko je Rundek, i ptičaka. Glazbenika koji je povezuje otvorenost, zajedničko muziciranje i ljubav prema pjesmama koje putuju između tradicije i suvremenosti. Kažu da je sve počelo jednim spontanim muziciranjem na Sljemenu i od tada njihove pjesme nastaju iz istog mjesta, zajedništva, igre i povjerenja u glazbu. Njihov zvuk raste iz međimurskih napjeva, bluza, improvizacije i prijateljstva, a sam koncert se održava u

poput ciklusa Iza ugla uho svijeta, koji donosi glazbu različitih tradicija i kultura, ovaj put na jednoj od najboljih pozornica u gradu, terasi Centra kulture Ribnjak. Tako da su Andreja Rundek i Ftiček i večeras na sceni Ribnjak u 20:30.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: SDP će Ministarstvu zaštite okoliša podnijeti prijavu zbog ekološke štete koju je u Gospiću prouzročilo nezakonito odložen otpad. Ličani su poručili da ne odustaju od prosvjeda koji je za subotu najavljen u Zagrebu. Iako je premijer Plenković jučer bio u Gospiću i ponovio da će se postupak sanacije ubrzati, iz inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu čuli ništa novo i da pomaka nema. Most je pak upozorio na još jednu problematičnu lokaciju u Lici, Lički Osik. Zvonimir Troskot pokazao je nalaz za koji tvrdi kako dokazuje da je na tome mjestu također odložen opasni otpad.
2: Ono smeće koje je u Ličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osik.
0: Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz rijeku Savu jer je s druge strane u Bosni i Hercegovini uočena veća skupina migranata. Policija se koristi i plovilima te bespilotnim letjelicama s pomoću kojih je uočena i zaustavljena još jedna skupina osoba. To pokazuje koliko su pravodobna razmjena informacija i koordinacija policija s obiju strana granice važni za brzo reagiranje i učinkovito sprječavanje nezakonitih prelazaka državne granice, poručuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Bivši zapovjednik HOS-a Marko Skejo i još 4 muškarca kazneno su prijavljeni zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju. Šibensko-kninska policija istraživala ih je nakon što je na društvenoj mreži objavljena snimka kako pjevaju ustašku pjesmu. To se dogodilo na dan pobjede na terasi ugostiteljskog objekta u Polači. Prema kaznenom zakonu, za djelo kojim se stavlja na teret mogu biti osuđeni na čak 3 godine zatvora. Rusija neće smanjiti razinu diplomatskih odnosa s Njemačkom unatoč najavi Berlina da će zatvoriti ruski konzulat u Bonu, objavila je Moskva. Njemačka je odluku donijela zbog pokušaja napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu prošloga mjeseca, za što okrivljuje Putinov režim. Kremlj te optužbe odbacuje. Unatoč najavi o nastavku diplomatskih veza, Moskva je najavila da će zatvoriti podružnice njemačkog Goethe instituta. Zbog izgreda u Leipzigu, Europska unija najavila je dodatne sankcije Rusiji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, urednica Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Pljusak je ujutro moguć na sjeveru, poslije na jugu. Na moru slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, te na gradskim prometnicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Rasut je teret na zagrebačkoj obilaznici između čvora Jakuševec i mosta Sava u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a usporeno se vozi na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na Istarskom ipsilonu povremeni su zastoji u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali vozi se usporeno na prilazima Splitu te povremeno na prilazima turističkim središtima. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable and there are occasional delays in roadwork areas, on city roads and access roads to tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Due to spilled cargo on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Jakuševac junction and Sava bridge in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 80 kilometers per hour. Due to road work on the Zagreb bypass road, traffic is proceeding slowly between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. Traffic is also slow on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel in both directions. Traffic is dense at the following border crossings, Bajakovo, Županja, Karasovići and Viteljina. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi

E da, Kylie Minogue, All the Lovers, i polako će ona završiti svoje pjevanje, a mi se prebaciti na naš program dalje, najaviti sportske minute. Pretpostavljam da će se naši sportaši dotaknuti i ovih informacija vezanih uz Luku Modrića. Sigurna sam da je to jedna od većih vijesti danas. Kapetan je rekao da nije još donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, dakle nema ni da ni ne, odnosno to je to, gotovo, finito, a nema ni da, da, idemo 100% dalje, ne znam, čućemo sad kroz koju minutu. Što će još od sportskih vijesti izdvojiti, to je na vama da čujete na drugom za koju minutu, jer je 12.39 i na meni je da vam kažem papa i hvala što ste bili s nama. Darko Hodnik je birao glazbu, Jura i Rezo Draganić još kratko realizira naš program, onda će i on u ostatak svoga slobodnog dana. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić i pozdravljam vas do sutra, do 15 sati.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan u sportskim minutama, možda ste malo prije čuli, sportska vijest dana, iako je još uvijek nedefinirana, je status Luke Modrića u hrvatskoj reprezentaciji. Naime, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije još nije donio odluku, barem tako kaže, o nastavku reprezentativne karijere. Razgovarat će s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio je sve to u razgovoru ne za hrvatske medije, nažalost, nego za španjolski AS. Vezni igrač, naš kapetan, koji će za 6 dana napuniti 41 godinu, dao je intervju u Milanovom kampu, gdje je rekao da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu završetka karijere. Dakle, igrat će sigurno još godinu dana, možda i više, ali hoće li igrati za Hrvatsku, to bi možda mogli saznati, a možda već danas, jer Hrvatska će 26. rujna u Ligi nacija igrati s Češkom, 3 dana kasnije gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, nažalost tu neće biti gledatelja zbog kazne, a 6.10. Španjolska, svjetski prvak, dolazi na Poljud i negdje se onako među recima spominjalo da bi to bila prava utakmica za oproštaj Luke Modrića, no pitanje je hoće li on biti ondje. U svakom slučaju morat će odlučiti brzo, jer u ponedjeljak Slaven Bilić će objaviti kandidate za spomenute utakmice. A kad smo već kod odluka i odlazaka, znate već da je Leo Messi odlučio da više neće igrati za Argentinu, a Edin Džeko, velikan bosansko-hercegovačkog nogometa i kapetan Zmajeva od 12 godina, odredio je konkretan datum oproštaja od reprezentacije, pozvao je navijače da mu se pridruže na oproštajnoj utakmici protiv Švedske u Ligi nacija 2. listopada. Jedan igrač koji se sigurno još neće oprostiti, ali nam je uvijek zanimljiv jer je uvijek ga smatramo dijelom našim zbog stalnog spominjanja Hrvatske i Dinama u kojem je nekad igrao. Dani Olmo sinoć je doživio veliku počast u rodnom katalonskom gradu Terasi zbog osvajanja svjetskog prvenstva, a 28-godišnji ofenzivni veznjak rekao je da mu je sada cilj osvojiti Ligu prvaka s Barcelonom i Barceloni zacijenilo, jer posljednji put je Barcelona osvojila Ligu prvaka pa su već davne 2015. kada su ondje igrali recimo Ivan Rakitić, ali i Leo Messi. Malo prijelaznog roka i to u Hrvatskoj, u Ligama petica je završio, a u Hrvatskoj traje još uvijek do 7. rujna. Sinoć je prvo stigla potvrda iz Hajduka da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander de Konder, njihov novi igrač, potpisao je 2-godišnji ugovor. 20 minuta kasnije objavljeno je da će na 1-godišnju posudbu iz Atletika stići španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama postao je bivši Hajdukov igrač Španjolac Iker Almena, što baš nije primljeno s oduševljenjem na Poljudu, ali je u Maksimiru. On je stigao na posudbu kluba iz Saudijske Arabije Al-Quadiša nakon što je prošle sezone, dakle, bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, koji je otišao u portugalsku Viktoriju Gyimareš. Nažalost, onaj tužan odlazak se dogodio jučer kada nas je napustio legendarni Hajdukov nogometaš Ivan Gudelj, koji je umro u 67. godini. In memoriam je pripremio Srđan Fabijanac.
2: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
3: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
2: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
4: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
2: a veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
0: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
2: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
1: Da, oni stariji poput mene sjećaju se Ivana Gudelja kao igrača i zaista je bio izvanredan velik igrač i čuli ste i čovjek. Komemoracija će biti sutra u 11 sati na Poljudu. A nogometašice Hajduka i Jagraba nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hering odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila s 2-0. Nogometašice Agrama su u uzvratnoj utakmici igrane na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo pogodaka. Posljednji je dan mediteranskih igara u Tarantu i posljednja medalja za Hrvatsku osvojila ju je naša atletičarka Matea Parlov-Koštro broncu u maratonu. Jučer je, podsjećamo, Anđelo Kvesić osvojio srebro u karateu i na kraju je Hrvatska na ovim mediteranskim igrama osvojila rekordnih 39 medalja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Hrvatska soka reprezentacija prošla je skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedila Italiju s 3-1, te će danas u 16.30 s Turskom igrati za ulazak u osminu finala. I za kraj, ako ste propustili doznati ne baš dobre teniske vijesti, ostali smo bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu. Amerikanka Ann Lee pobjedila je najprije Petru Marčinko, a sinoć, odnosno noćas, i Donu Vekić s 5-7, 7-6 i 6-4, a Tommy Paul sa 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4 bio je bolji od Dine Prižbića. Eto, toliko ovim sportskim minutama. Pripremili su ih Jure Rezo Draganić i Davor Lulić. Lijep pozdrav.
5: Svaki dan s drugim.

0: Passenger je objavio novi singl, pjesmu It Was Gonna Be You. Slušamo je kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Sunce, sunce.
3: Sunshine, sunshine reggae.
2: More,

0: 앨범.
1: Dobar dan svima, dobrodošli u naše Ljeto na drugom. Nakon Jelene, evo, stigla je i ova vaša poslijepodnevna, možemo reći, ekipa. Jura Rezo Draganić u tonskoj realizaciji, glazbenu palicu preuzima Zlatko Turkalj sa svojom playlistom i ja sam Sabina Jaganjac, a družimo se sve do 15. Za početak jedna ikonična, možemo reći, domaća balada. Ima nam prljavci tu noć kad si se udavala.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Evo nas, krenuli smo u ljeto na drugom s ovom prekrasnom baladom prljavaca s albuma Lupi petama još iz davne 93. A sad ćemo u 13.07 malo se baviti i prometom, upozoriti vas na jedno vozilo u kvaru u tunelu Brinje u smjeru Dubrovnika. Sad se tamo vozi uz ograničenje od 80 km na sat. A na A3 Bregana Lipovac zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Isto tako gužva je na istarskom Ipsilonu uz povremene zastoje kojih može biti između čvora i tunela Učka u oba smjera. I Jadranska magistrala i dalje u gužvi na prilazima Splitu te povremeno na prilazima drugim turističkim središtima. Dakle, dok god su ove visoke temperature, sezona je još u punom jeku.

Prežaljeni kameleon roka David Bowie, Cat People smo odslušali. Inače, Bowie, evo, koji nas je napustio, ima već 10 godina, ulazi u novu dimenziju u dokumentarcu proširene stvarnosti, a premijera tog dokumentarca održana je u sklopu programa Venice Immersive, dakle jednog programa koji već 10 godina ide uz Venecijanski filmski festival, i taj program zapravo označava prekretnicu za ovu predpremijeru filma koji ima za cilj pružiti most između novih tehnologija i tradicionalnih narativnog filma. Film nosi naziv David Bowie, neviđeno, nečuveno, i osobni je portret pjevača koji je snimio Dennis Reagan, koji je radio kao Bowiev službeni fotograf, a taj dokumentarac, svojevrsna zapravo instalacija, odvija se na 8 ekrana i 84 skrivena zvučnika, spajajući 12 Bowievih pjesama uz O'Reaganov komentar i arhivu od gotovo 800 do sada neviđenih fotografija ovog istaknutog umjetnika. Dakle, David Bowie, neviđeno, nečuveno, 3D dokumentarac premijerno prikazan na ovogodišnjoj Mostri, festivalu koji je upravo započeo u Veneciji. 13:25, još ćemo čuti Tonija Cetinskog, Prah i pepeo do naših novosti.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2.75%. Minimalni upis je 1000 eura. Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji u klupe će sjesti isto kada i svi ostali učenici u Hrvatskoj u ponedjeljak. Županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
2: Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači, jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih, vjerojatno, 15 dana svi skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će normalno moći funkcionirati.
0: Dvoje stranih turista ozlijeđeno je tijekom skakanja s Galebovih stijena u Puli. 20-godišnja djevojka iz Poljske lakše je stradala. Donjim dijelom tijela udarila je u stijenu. 24-godišnji Njemac ima teške ozljede nakon skoka s visine od oko 5 metara. Zadržan je u pulskoj bolnici. Istarska policija upozorila je građane i turiste da ne skaču s većih visina ni sa stijena i drugih mjesta koja nisu za to uređena ili je s njih skakanje zabranjeno. Više od 80 ljudi poginulo je u pomorskoj nesreći broda koji je 27 dana plutao Atlantskim oceanom. Na njemu je bilo oko 130 migranata iz Gambije. Španjolska obalna straža spasila je 44 osobe kada je uočila brod blizu Kanarskih otoka. Tri muškarca prevezena su u bolnicu u kritičnom stanju. A u Španjolskoj su sinoć deseci tisuća stanovnika prosvjedovali zbog migrantske krize u Seuti. U tu eksklavu na sjeveru Afrike u srpnju je ušlo više od 70 tisuća ljudi iz Maroka. Ondje ih je trenutačno između 5 i 10 tisuća. Prosvjednici zbog toga traže ostavku premijera Sančeza i povratak migranata u matične zemlje. U Madridu je prosvjednike rastirala policija.
3: Ovo nije političko pitanje, pitanje desnice ili centra. Imali smo život koji nam je oduzet. Želimo ga natrag.
4: Mislim da svi stanovnici Seute žele da se oni koji su ovom upali vrate u svoju zemlju.
3: Ljudi u Seuti smatraju da je odgovor bio neadekvatan i da je stigao prekasno. Vlada je potpuno zanemarila svoje dužnosti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, urednica Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano i ne posve stabilno. Na jugu zemlje moguć poneki pljusak, na večer i na sjeveru. Na moru slaba i umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 vozilo je u kvaru u tunelu Brinje u smjeru mora, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na dionici između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Zbog radova na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Zastoji su duž Jadranske magistrale, osobito na prilazima Splitu te turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased with occasional queues and delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. Due to a broken down vehicle in the Brinje tunnel in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to roadwork on the Zagreb bypass road on the A3 motorway, traffic is proceeding slowly between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. There are occasional delays in roadwork areas on city roads and access roads to tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Županja, Karasovici, and Vitalina. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Sunce, sunce.
8: Sunshine, sunshine reggae.
7: More. Sunshine.

Dobitnici nagrade Grammy, članovi kuće slavnih rock and rolla, grupa Bon Jovi ima rezidenciju na Wembley stadionu u Londonu. U sklopu turneje Forever, možda imate ulaznice za neki od tih koncerata. Prvi je već na rasporedu sutra, onda je sljedeći u nedjelju 6. ovog mjeseca i posljednji 9. rujna. Evo, dakle, turneja Forever, tour Bon Jovi u Velikoj Britaniji su tri glazbena spektakla, tri koncerta na Wembley areni u Londonu. Turki nam je odabrao Bon Jovi u 13 sati i 44 minute. Mi smo do 15 sati zajedno u Ljetu na drugom. Jura Rezo Draganić je uz Turkija ovdje i ja sam Sabina Jaganjac. Što se tiče prometa, ako ste propustili naše novosti i hak, evo samo ćemo vas upozoriti na to vozilo u kvaru u tunelu Brinje u smjeru mora. Tamo se vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Inače, gužve su i dalje na A1, ali i na zagrebačkoj obilaznici, odnosno na autocesti A3 Bregana Lipovac. Na autocesti Goričan Zagreb dogodila se jedna nesreća na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana, pa se tamo vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Naravno, ako vi imate kakvu prometnu informaciju, slobodno nam dojavite. Možete to učiniti na naš WhatsApp 099 616 7002 ili na onaj naš besplatni info telefon 0800 0022.

Čuli smo grupu Fluentes u minutu do točno 14 sati i to s njihovog EP-a Treći korak. Pjesma nosi naziv Čuvar, a tu su pjesmu objavili, dakle, na tom EP-u prošle godine. No sada je prije par dana objavljen i video spot za pjesmu Čuvar, koja zapravo i nosi jednu od njihovih najosobnijih i najvažnijih poruka. Inače, grupa Fluentes u srpnju je proslavila 10 godina zajedničkog muziciranja koncertom u Osječkoj tvrđi. Nastupili su i proljetos na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Bezuvjetno, a evo slušamo ih sad i možemo vidjeti taj novi video spot za pjesmu Čuvar. Minuta je dakle do 14 sati i još smo sat vremena u ljetu na drugom, ovdje na drugom programu uz vas i nadamo se vi uz nas. Evo, ako ima kakvih prometnih informacija koje nam želite dojaviti, slobodno to učinite na našem WhatsAppu 099-616-7002 ili na onom našem besplatno info telefonu. A idemo sad čuti i Marka Kutlića, koji se vratio na scenu, oduševio na melodijama Jadrana upravo s ovim svojim singlom Probudi me, koji slušamo u nastavku.

Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

E da, grupa Muse trebala je nastupiti u Zagrebu, međutim, evo, oni su 2007. čini mi se bili po prvi puta u Zagrebu, nastupali su u Domu sportova, nakon toga su se trebali i pojaviti čini mi se prošle godine, međutim taj koncert je otpao. U svakom slučaju čuli smo stvar s njihovog novog albuma The Wow Signal koji je objavljen 26. lipnja. 14. sati i 13 minuta, do 15 smo u Ljetu na drugom, pa da vidimo jel nam to ljeto još uvijek traje. Evo, u Zagrebu je u 13 sati izmjereno 29 stupnjeva, 30 je u Osijeku i Slavonskom Brodu, pa onda i u Istri, evo u Pazinu je 30, u Puli 32 stupnja, 31 je u Rijeci, u Šibeniku 36, u Dubrovniku 32, u Splitu 34. Evo, Šibenik najtopliji u ovim trenucima s 36 stupnjeva. Ono što nas očekuje danas u nastavku dana, dakle pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje više oblaka, moguće i poneki pljusak. Najviša temperatura, evo, čuli ste, 36 maksimalac u Šibeniku, no oko toga je negdje prosjek 33-34, a što se vremena sutra tiče, u noći i ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice će biti još umjerene na oblake, poslije će se razvedriti i sutra maksimalac do 32 ovdje na kontinentu, do 34 duž obale, i tako će nam biti, kažu meteorolozi, sve do srijede, do iduće srijede, i onda bi trebala stići ta velika promjena vremena sa do 10 stupnjeva nižim temperaturama i obiljem kiše, posebno na zagrebačkom i riječkom području. Vidjet ćemo hoće li baš tako se to sve i odvijati točno kako su meteorolozi predvidjeli. U svakom slučaju, evo, do utorka onda nekako obavite sve ono što ste mislili obaviti na otvorenom, a onda u srijedu prema sadašnjim prognostičkim kartama stiže ta velika promjena vremena s maksimalnim temperaturama, primjerice u Zagrebu do 20 stupnjeva, pa evo da i to dočekamo da ove visoke temperature prođu. U svakom slučaju, evo, do srijede sve ostaje više manje isto kao i do sada. Puno, puno sunca, nešto manje oblaka i maksimalci oko 30.

Zvijezde 80-ih, Australci Man at Work i njihov Overkill, veliki hit iz 83. Smo upravo odslušali u 14.23. Ovi sjajni Australci ne posustaju i dalje nastupaju, evo već 17. rujna nastupit će i u New Yorku. Mi ćemo u nastavku nastupiti s našim novostima, nakon toga i sa izvješćem iz Haka, a nakon Man at Work ide još jedan sjajan band, Kings of Leon, koje smo imali prilike ovoga ljeta uživati u njihovoj glazbi, koji su zapravo zatvorili 18. izdanje In Music festivala na Jarunu. Ako nam još stane nakon Kings of Leon, ide još jedna pjesma, ali evo, s obzirom da je 14.24, to će biti to, Jura, je li tako, do novosti. Kings of Leon, idu.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Čepinu je komentirao subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu. Na njega neće doći, ali je rekao da razumije gnjev i ljutnju Ličanja.
2: Nitko ne bi volio u svom susjedstvu, u okruženju imati te količine takvog otpada, ali ono što je najbitnije je da oni imaju pravo na izraziti svoje javno nezadovoljstvo na glavnom trgu našeg glavnog grada, a ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu i jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati, prije svega da će se otpad sanirati, da će oni moći mirno živjeti.
0: Na suđenju bivšem ministru Darku Horvatu, bivšem ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću i ostalima svjedočila je Lidija Sinković. Izjavila je da joj je bivša pomoćnica ministra Ana Mandac dan uoči natječaja za posao u zavodu dala ispitna pitanja. Sinković je zatim prošla na jednom od dvaju natječaja, a Mandac je o njezinu zapošljavanju SMS-ovima kontaktirala i s Aladrovićem. Lidija Sinković u istrazi je također rekla da je upoznala Horvata, te mu tada spomenula da je dugo nezaposlena i da traži posao.
3: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala, uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
0: Film Bog neće pomoći redateljice Hane Jušić bit će hrvatski kandidat za 99. nagradu Oscar u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film. Odlučila je to komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Svjetsku premijeru film je imao na 78. filmskom festivalu u Lokarnu, a glavne glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić osvojile su nagradu Leopard za najbolje glumačko ostvarenje. Na Sarajevskom filmskom festivalu uradak je osvojio specijalnu nagradu za promicanje spolne ravnopravnosti. Osvojio je i nagradu Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji dugometražni igrani film te mnoge druge nagrade. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, urednica Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano i ne posve stabilno. Na jugu zemlje moguć poneki pljusak, na večeri na sjeveru. Na moru slaba i umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometne su nesreće na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom u koloni od oko 2 km, te između čvora i tunela Sveti Rok, te se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera. Pojačan je promet te se povremeno vozi u kolonama i uz povremene zastoje na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba, te na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na čvoru Zagreb istok na autocesti A4 u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb, as well as on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. There is a 2-kilometer long queue on the A1 motorway due to a traffic accident between the Jastrebarsko Rastrebarsko Junction and the Desinets rest stop in direction Zagreb. Traffic is proceeding over one lane. Tonight, between 10 p.m. and 5 a.m., the Šibenik-Danilo section of the A1 will be closed in both directions, including the Podi Junction. Due to a traffic accident between the Sveti Rok Junction and tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit, as well as on the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Zagreb-Istok Junction in direction Goričan. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Karasovici and Vitalina. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi. Svijet diskografije.
6: Pozdrav svim slušateljima emisije koja vas vodi kroz svijet diskografije s uvijek relevantnim novostima na glazbenoj sceni. Ja sam Bernard Mihalić i pozdravljam vas ispred grupe Adrenalika. Naš novi spot za pjesmu Moja soba ugledao je svjetlo dana, a vi poslušajte zašto je u toj sobi bilo još toplije nego u vašoj.
7: Premijera.

14.46, malo po malo uz dobru glazbu vrijeme brzo prođe, tako je prošlo naše druženje u ljetu na drugom ovoga četvrtka, no naravno ne idete nikamo, ostanite uz frekvencije drugog. Drugi dio dana je na rasporedu od 15, nakon toga uronit ćemo zajedno u polusatnu glazbenu oazu našeg Davora Medakovića, a onda od 18.40 stiže avantura promjene, prva ovo sezonska naša emisija. Profesorica Ljubica Uvodić-Vranić bit će ovdje u studiju, pa pozivam i vas da budete uz naše društvene mreže i uz naše telefone. Danas imamo prvu temu, kako s odraslom djecom koje roditelji školuju. Dakle, kako pomiriti sad te dvije stvari, djeca koja su odrasla po godinama, ali i još uvijek financijski i egzistencijalno, dakle, ovise o roditeljima, što zbog toga što moraju živjeti s roditeljima, što zbog toga što roditelji i dalje ih financiraju. Kako zapravo pomiriti sve to? E, odgovore na pitanja vezana uz ovu temu da će nam profesorica Ljubica Uvodić-Vranić večeras, dakle od 18.40 u prvoj ovo sezonskoj avanturi promjene. Dakle, ostanite uz nas i dalje i evo, samo za doviđenja, još jedno upozorenje na dvije prometne nesreće koje su se dogodile na A1, jedna između čvora Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom, kolona je sada duga oko 4 km, a druga nesreća dogodila se između čvora i tunela Sveti Rok u smjeru mora. Tamo se sada vozi po dva traka, a ograničenje brzine 60 km na sat, pa budite i dodatno oprezni. Hvala još jednom na pozornosti, čujemo se od 18.40, a sad drugi dio dana, evo za nešto više od 10 minuta. Drogi, drogi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.

0: jutarnja.
1: Kreće.
2: Evo kreće.
1: Vežite se, polje ćemo.
2: Evo, Ivane, prvi puta zajedno.
1: Da.
2: Naš debitantski ulaz u eter drugog u drugom dijelu dana. Kako si?
1: Pa dobro, evo malo ovoga, uzbuđeno, nervozno, prestrašeno.
2: Neću se istući, malo samo. Gledam.
1: Samo malo.
2: Ovo što smijemo, znaš, šamar koji lijevi, desni,
1: jedan backhand, forehand.
2: Me samo tužit onda.
1: Ne, to su odgojne metode.
2: Tako smo se dogovorili.
1: Ja vjerujem da batina je zraja izašla.
2: Znaš, a meni je danas cijeli dan u glavi petak i ne mogu se nikako. Meni je petak danas, ali je četvrtak i dobro nam došli.
1: Ja sam skoro rekao, gle, srijeda je novi petak. Tako da, u redu, ajmo, samo za početak se dogovorimo koji je dan. Četvrtak je.
2: Četvrtak, dakle sutra petak.
1: Tako je.
2: A u ponedjeljak škola, jesi spreman?
1: Pa i...
2: A dobro, ti ne moraš biti.
1: Ba, meni je svaki dan, ja učim. Svaki dan, u svakom pogledu nešto malo napredujem. Vrtić je kod nas. Ali to je sad predškolarci polako.
2: Čekaj, tvoja je pet?
1: Nešto malo više. Sad je predškolar.
2: Dakle, još dvije godine?
1: Ne.
2: Još godinu?
1: Još godinu i onda...
2: Sljedeće godine ćeš ti biti taj.
1: Da. Biću okovan okovima, omeđen, nema više dugog toplog ljeta, kad hoćeš, koliko hoćeš, gdje hoćeš.
2: To sam ja jučer pitala ljude, evo nisu rekli što misle o toj tematici, ali pitala sam ih jesu li ti praznici malo predugi? Mislim, gotovo 3 mjeseca.
1: Pa dobro, ja mislim da nisu. Mislim da se trebaju i profesori i djeca, svi se trebaju odmoriti. Ne, za meni je to sasvim u redu. Mislim da je možda bitnije što radiš s tim vremenom kad si u školi, da se možda to može kvalitetnije provesti.
2: Vani po zapadnoj Europi su složili tako da su ovi ljetni kraći, ali imaju više praznika tijekom godine.
1: A ne znam, možda neke aktivnosti preko ljeta, pa da ovoga, unutar škole ili tog nekog školskog sustava još neke stvari funkcioniraju.
2: Nema, kad se zadnja sjednica održi vijeće, zatvara se škola.
1: Imaš
2: jako skupe kampove, recimo, i takve stvari koje se dosta skupo plaćaju. Toga ima.
1: Toga ću uvijek biti.
2: No dobro, evo, otišli smo malo predaleko. Danas se družimo do 18. Obavijestit ćemo vas o svim važnim stvarima, kao što je vrijeme, promet i ostalo.
1: I početak škole, ako niste znali.
2: Imamo mi danas temu, ali to ćemo malo kasnije.
1: Može.
2: Može. Evo, može. Gospodin Bruce, za početak, dobrodošli, znate naše kanale komunikacije.
1: Hoćemo ponoviti.
2: Ajde.
1: 099-616-7002, to je WhatsApp.
2: I fiksni, 016-1670-002. Roof me on.

0: Evo malo Born to Run.
1: Mm-hmm. Kako kreću stvari u prometu?
0: Da, bome.
1: Trčite, bit će lakše.
0: Ne znam uopće što reći. Neki dan je netko rekao da se vozi u tramvajem od Trga do Črnomerca preko 45 minuta, a ruta pješačka tim putem je 38. Dakle, brži pješke nego...
1: Ja sam diplomirao tramvaju učeći i vozeći se njime. Tegljači u kvaru poslije Kosnice prema Lipovcu, stvara se kolona, već javio nam Kristijan.
0: E, pozdrav Kristijanu, i vi ostali možete javljati prometne informacije. Mi ćemo samo najaviti tko vam priprema glazbu tijekom ovog poslijepodneva. Emma Gross i njezin izbor sve do 18, pa tako i ovaj u nastavku.

0: A baš je, svaki dan s drugim.
1: Doslovno. Ovo je džingl koji je doslovan. Dakle, da. Stvarno je svaki dan s drugim.
0: Mislim, u eteru se vodi emisija. Tako o,
1: ili s drugom.
0: E, pa da. Gle. Mislim, to je iz moje. Da, svaki dan.
1: S drugom. Pazi.
0: Moram paziti, znaš, slušaj.
1: Žena se ne ljudi.
0: Nema, ne. Ona ima smisla za humor. Ako išta, ima smisla za humor.
1: I ona je s drugima negdje.
0: Vjerojatno. Da. Da. I to je, danas je to moderno.
1: Čuj, danas. A čekaj, a u drugi, školi drugi. Nekad kako je bilo?
0: Uf, u školi nekad je bilo ovoga, teško. Teško za
1: deset mladiće. Deset cura na vas jednog.
0: Uf, nas je u srednjoj školi to taj omjer, blažen bio omjer. Mislim, 30 ili sad 28, ali mislim da je 30 cura i 4 dečka.
1: Slično ti je bilo kod mene. Je. Malo razočaravajuće, moram ti priznati. Došli smo u razred, ono prvi srednje, jel? Sad se smiješ malo i našminkati, sve smiješ kao da vidimo mi sa te dečke, ovo ono, prijateljica i ja i ono. Nas 31, ja mislim da je bila 6 dečki.
0: Znaš šta, to statistički zvuči divno, a operativno, znaš šta, bilo je svega, ali ja se dan danas, taj komentar mi ostaje, sjećam se, isto su tako reagirale curek na nas četvoricu. Jo, vidi ove. Uf, ništa to. Jo, slabo, slabo. Gdje ste sad? Gdje ste sad, djevojke drage? Ha?
1: Ha?
0: Sad se, sad bih...
1: Porodiljno. Ne, a pa
0: ne, bile... gdje ste bile kad sam bio nitko?
1: E, a jesi imao one male, one brčiće? Ona,
0: nisam, koje... nema ja.
1: One tanane, one... Ja one puf, znaš ono, kao iznad pepeljare kad napraviš puf, i onda u facu ode.
0: Ja sam, u srednjoj zvali gospodine, ja sam upisao prvi razred šta sam mogu imati 25 godina. Ne, šalim, nije, ja sam ovoga...
1: Tebi su se sa vi obraćali.
0: A malo sam se zadržao u osnovnoj, znaš kako to ide. Ne, ovoga, ništa što se tiče brade i toga, ne, ja sam bio jako slab oko toga. Ja sam se uvijek ovoga izvlačio kao na karakter. Kao, možda nisam zgodan, ali kao, i nije uopće palilo, baš ništa. Bilo ono, strašno, baš... Stravično.
1: Mi, nas, ne samo što smo imali malo dečki, nego su oni djelovali kao da su šesti razred. E, dečki, ako me slušate sad, imali smo sad 30 godina ovoga mature, aha, sad ljudi mogu izračunati koliko imam godina. Ne, nemojte se uvrijediti, poslije ste bili jako zgodni, da, odlični ste bili, odlični, pogotovo moj kolega iz razreda koji je šef jednoj banci.
0: E, oj, taj je najbolji.
1: Taj najbolji.
0: Ja se isto njega sjećam, odlično.
1: Oni su stvarno djelovali ono, prištići još uvijek pubertetski, tako malo to smijuljenje, onako djelovali su kao ono, šta je ovo, jesmo mi...
0: A mi smo sporiji malo, nama, ovoga, mi, naš, nama treba vremena, nama treba prostora. Ne, tek kasnije hvaćamo zala. A vi cure, evo ja, kad se sjetim toga, tih dana i tih brojki i te količine, mi smo se zatvorili u jednu onako enklavu malu, naš četvorica se držimo i sad kad će ko, kako će ko, zauzeli smo zadnje klupe i ne daj. Nije da se cure baš borile da dođu do nas, ali nismo ni mi dali ovoga.
1: Ste dobacivali ovak nešto, slušaj.
2: Kako je dobra je. Kako je dobra je.
1: A mala odmah šamarčina.
0: Uf, samo jedan onaj forehand doleti.
1: A stresno je to, početak škole, pogotovo evo i srednjoškolcima kojih sad čeka prvi razred, ne znaju što mogu očekivati, kako će biti društvo, danas ima dosta i bulinga i svega tu.
0: Kod ovih komentara, to se sjećam čak u osnovnoj školi, bilo je intenzivno to jedno razdoblje, možda 6., 7., 8. razred, kad, valjda kad hormoni udare sa svih strana, pa je baš bilo ono takvih ono, situacija sa djevojkama, komentara,

0: Kasnije.
1: Dajte vi recite kako ste vi to, kao u kakvom ste razredu bili? Je li bilo pola-pola ili možda, a zamisli sad u ovim, ne znam, elektrotehnička škola, a njih je 30 dečki i dvije cure.
0: Ali dobro, njih vjerujem čuvaju, nosi ih ko kap vode na dlanu.
1: Misliš?
0: Mi dečki smo, mi smo, bez obzira što kažu, mi smo ovoga brižni. Jako smo brižni u takvim situacijama, ali evo, javite 099-616-7002, vaša neka sjećanja i doživlja, i što srednje, naravno, što osnovne škole. Baš sad smo radili neke video pripreme za početak nastavne godine u ponedjeljak, i ono pitanje po čemu se sjećaš osnovne škole ili srednje škole, ne znam, baš mi je to onako, osnovne se sjećam po toj nekoj bezbrižnosti, barem iz ove perspektive. Znaš, što ti je najveći problem je, jer pita hrvatski. Joj.
1: Da, ono.
0: Joj. Ili oni nominati.
1: Ali dobro, i u srednjoj si morao uvijek biti, bar mi smo morali uvijek biti spremni.
0: Tako je, da.
1: Ne moraš možda dobiti dobru ocjenu, ali stalno je bio taj stres kao možda će prozvat. A kako sam ja lelas na sredini imenika, to su fino, znaš, tijekom vremena se to rukom čvrsto.
0: Evo,
1: i
0: evo.
1: Hop, lelas, ajmo.
0: Sam bio Feder, ja sam mislim bio 7. ili 8. i znao sam se tu izvuć, bilo je to okej, okay, ali to su bili lijepi dani kad znaš da sad stisne valjda onaj kvadratić na ovom imeniku, random, odnosno nasumično, da, i prozovete. Nema to, nije to taj osjećaj kad lupi sa imenikom po stolu pa duša ti se sledi. Je, to je. Evo, kaže slušateljica, ja sam išla u elektro, dvije cure na cijelu školu.
1: Evo, vidiš.
0: Ajde baš da čujemo kako je to iskustvo bilo. Evo, javite nam u svakom slučaju vaša neka sjećanja i doživljaj iz osnovne i srednje škole.
1: A na sve muške priče žene kažu: otkad tebe nema tu, sve je krenulo po zlu, i kojim god putem probam, uvijek vrtim se u krug. Drugi.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena Kaznenog zakona istječe danas, a vlada bi o njemu trebala raspravljati na sjednici za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Uz doživotnu kaznu tu su i još neke izmjene koje je najavio ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
0: Na otoku Visu proveden je hitan inspekcijski nadzor zbog nezakonitog ograđivanja pomorskog dobra. U uvali Velača Vojnica, inspektori Splitske lučke kapetanije, pomorska policija i komunalni redar grada Visa utvrdili su da je s obiju strana uvale postavljena oko 1,60 cm visoka žičana ograda pod naponom, čime je onemogućen pristup plaži. Na mjestu događaja zatečeni vlasnik, belgijski državljanin, kojemu je naređeno uklanjanje ograde. On je izjavio kako nije upoznat s hrvatskim zakonima, te da će prema nalogu odmah maknuti ogradu. Grad Zagreb zaprimio je samo jednu ponudu za građenje, održavanje i upravljanje pod sustavima odlagališta otpada Jakuševec, a dostavila ju je zajednica ponuditelja predvođena HIS-om iz Donje Višnjice. Ponuda je vrijedna 61 milijun eura s PDV-om. Uz HIS kao nositelja, u zajednici ponuditelja su i Ecoflor Plus iz Oroslavja, Cijak iz Zagreba te Zagrebačka Tigra. Rok za žalbu na postupak otvaranja ponuda iznosi 10 dana. Gotovo 100 migranata privedeno je u velikoj akciji bosansko-hercegovačke i hrvatske policije na pograničnom području uz rijeku Savu. Jučer poslije podne u mjestu Bistrica spriječene su 63 osobe u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice, među kojima je bilo 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša. Identificirane su i uhićene i dvije osobe za koje se sumnja da su krijumčarile migrante, a zapljenjene su i dva čamca kojima su migranti trebali prijeći Savu. Potom su navečer otkrivene još 33 osobe koje su namjeravale nezakonito prijeći granicu s Hrvatskom. Svi su predani službi za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, urednica Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi umjeren i jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 30 do 34 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova i Astrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je trenutno oko 10 km. Prometna je nesreća između Čora i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući čvor Podi, vozit će se obilazno državnim prometnicama. Na zagrebačkoj obilaznici zastoj su i kolone zbog radova između Čorova, Zagreb zapad i Lučko u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na jadranskoj magistrali zastoj su na prilazima Splitu te na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is a 10-kilometer long queue on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway due to a traffic accident between the Jastrebarsko junction and the Desinec rest stop in direction Zagreb. Traffic is proceeding over one lane. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb and on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana, and between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Tonight, between 10 p.m. and 5 a.m., the Šibenik Danilo section of the A1 will be closed in both directions, including the Podi junction. Due to a traffic accident between the Sveti Rok junction and tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Karasovici and Vitalina. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Idemo. Evo. Novosti, novine stižu.
1: Koje novine? Je li dnevni list, jednik?
0: Ovo je, kako, podlistak ili to, feljton, ne, nebitno.
1: Dobro.
0: Zanemare mi muškarci, nekad malo spori. Kaže, Mario, nas je bilo na prvoj godini faksa strojarstva upisanih 496, od toga 30-ak cura i jedno je oženio. Bravo, Mario. Svaka čast.
1: 436, koliko je rekao?
0: 496 upisanih, 30-ak cura i jedno je oženio. Kaže da je pobjedio konkurenciju. Super. A evo, javio nam se slušatelj, kaže da je išao u srednju u elektrometal smjer. To su izmislili za luzere iz osnovne da bi se mogli negdje upisat. I kaže, bilo nas je oko 32 muških i zabasala jedna Selma. Ali je falila smjer, ona je bila u gostiteljstvo, ali smo je mi uvjeravali da je u pravom razredu oko 15 dana, dok nije stigao imenik i prozivka, i onda je profa rekao njoj da je malo falila, pa nam je i ona pobjegla. Selma!

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Drugi dio dana.

0: dramaturška pauza. Da. Mislila sam kao zvono, pa ono pauza dvije sekunde, pa opet ne, ali ne. Dobro, evo malo da vas podsjetimo na temu o kojoj danas malo govorimo, ali pratimo i sve ono što je važno za vas, pogotovo vas vozače na cestama. Sad su ovi izašli naravno mnogi slušatelji na ulice nakon radnog vremena, 16:09, tako da vjerujem da je posvuda
1: gužvovito, da, kako ide ono, kome, nemoj se pitat kome zvono zvoni, tebi zvoni, to je Ernest Hemingway. Ajmo na promet, oprosti samo malo. O, ovako, da, dobro, gužvovito uobičajeno, kako to i biva na obilaznici, ali evo, kažu da je i gužva na A1 između Lučkog i Bosiljeva u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama uz povremene zastoje.
0: To su ovi koji se vraćaju, da.
1: Gdje se vraćaju? Aha, da, četvrtak.
0: Iz Bosiljeva 2 idu, škola počinje.
1: Da, da, da, ovi koji su ljetovali tamo kod Bosiljeva, onda se...
0: Očitamo, očito neko usko grlo i onda se krene formirati kolona.
1: Fenomen,
0: ja bi im
1: posiljava.
0: Preporučila staru cestu, evo.
1: Da.
0: Ja uvijek starom idem i nisam još zapela u koloni.
1: Pa da.
0: Ne sjećam se da sam zapela.
1: Gordijski čvor hrvatskog prometa. Bosiljevo, evo, pita slušatelj za drugu brzinu, ali možemo i sad. Smije li vojna policija u pratnji kamiona s kontejnerom koristiti urgentni koridor na autoputu? To ne znam. To je ovako.
0: Misli na zaustavnu traku ili?
1: Ne, mislim da je valjda kad je kolona
0: kad
1: pa se
0: stvori. Napravi koridor, kao za hitnu.
1: Da, ovo je za one koji žele znati više. Pa ne.
0: To se možda netko progurao iza hitne pa sad čovjek pita je li je ovaj...
1: To je najgore. To je zločin protiv čovječnosti kad ljudi to rade iza hitne ili hitnih službi općenito po autocesti voze. To mi je... Ali dobro. Evo, uglavnom gužvovito. Predmet je također između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru mora, pa se vozi uz ograničenje brzine.
0: Predmet je automobil. Pokr.
1: Da, da.
0: Ne, šalim se. Ali stvarno uvijek me to predmet, što nešto je ispalo s kamiona ili...
1: Pa moj, ili neka folija, ili tko zna, palica, guma, auto, tko zna što.
0: Ja gledam Google karte za Zagreb i crveno je na obilaznici od Buzina prema Lučkom, u potpunosti, onda skroz do Jankomira.
1: Alaš, je li to vijest?
0: A to je već svakodnevica, da. A Zagreb isto, uopće neću, ne želim komentirati ovo, ali crvenilo.
1: Evo, ali zastoji su i na prilazima Splitu. Evo, da, malo,
0: da, oni isto imaju
1: da,
0: tamo.
1: Da, povežemo malo.
0: Brza
1: sjever
0: cesta,
1: jug.
0: Solinklis je.
1: Sjever i jug, iste muke nas more. Evo i tamo su, a i gužve su na prilazima turističkim središtima. Uglavnom, evo, to je izvještaj. To je to, kolegice i kolege. Za idući sat, odgovor na pitanje, smije li vojna policija u pratnji kamiona s kontejnerom koristiti urgentni koridor na autoputu? Molim odgovore.
0: Saznaćemo upravo sad.

0: Io pjesme tha. I like when you get mad. Oj, baš I njeve, zanimljiv. Guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne. Treba se ovo pitat. Neko odgonetno što je Billie Eilish rekla u zadnji 5 sekundi pjesme. Ja se ću ovo živo, ja. 16.22, vi ste uz drugi dio dana. Ivan Fedor.
1: I Monika Lela Salambek.
0: S vama danas do 18.
1: Da, kaže Ana, baš ste dobru ideju dali ovim današnjim malim delikventima. Pa ako im trebaju ideje sa Hrvatskog radija, sumnjam da su onda baš delikventi.
0: Baš. A i danas je TikTok i ostale društvene mreže, servisi, pun raznih prijedloga. A neke, nažalost, i njihove ideje završavaju i tragično.
1: Da.
0: Tragedija je možda nekima što je početak rujna i što je još uvijek 35 stupnjeva. Nemam komentara na to.
1: Nemaš, ne znam, meni je u redu.
0: Tebi odgovara?
1: Ma da.
0: Pa kad si tu na klimi, što te briga? Ajmo čuti Domagoja Doličkog, on je dežurni prognostičar. Što kaže, što nas danas čeka do kraja dana?
1: Recite, Domagoj.
2: Danas u Hrvatskoj je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, pa ujutro na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab na uveren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura pod Nobelevita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
0: Bit ćeš sretan. Sutra?
2: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano. Još u noći ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Dakle, on i dalje postoja na visoka temperatura. Ajde, ima uvijek sreće u tome, a to je da još ne moramo paliti grijanje.

0: možda samo odgovor gospodinu, vojni kamion smije koristiti hitni koridor samo ako ima status vozila s pravom prednosti prolaska, odnosno ako u tom trenutku koristi posebne zvučne i svjetlosne signale.
1: Da, ili ako ima ono teško naoružanje iza, onda se mičeš kako god.
0: Onda da.
1: Ali javio se evo i Marko vezano za obilaznicu i gužvu, kaže nije bila nesreća i to srećom na obilaznici, već se kamion pokvario prije mosta Sava prema istoku. Pa evo, čuvajte se.
0: Taj most Sava je baš stalno tamo nešto.
1: Ajoj, stalno ti mosto i tuneli. To je uvijek u tunelu. Vozilo se...
0: Vozilo u kvaru, u ispred tunela ili Sveti Rok.
1: Sveti Rok, statistički, ja mislim 97% kvarova svih vozila se ove godine dogodilo kod oko ili u tunelu Sveti Rok.
0: Što reći, a ne zaplakati?
1: Da.
2: Evo, reći. Koju posluku poslati?
0: Kome?
2: Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju.
0: A šta će?
2: Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne, koji gledaju, a ne čuju.
1: Tako.
2: Ne vide.
1: Izvinite, to će te poslije u montaži.
0: Da. Vi to izrežite, a mi smo s vama natrag nakon novosti.
1: Tako je, da, ostanite i dalje uz nas, uz drugi, do 18 sati smo s vama.

0: 16.30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković posjetio je Virovitičko-podravsku županiju te je komentirao najavljeni prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je kako je jučer predstavljen detaljan hodogram sanacije odlagališta te da opasnosti za stanovništvo nema.
2: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igre. Ali neće oni riješiti problem.
0: Nakon nedavne smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša u županijskoj bolnici Čakovec, čija je smrt otvorila pitanja o okolnostima njegova liječenja, stručno vijeće bolnice upozorilo je na učestale uvrede, prijetnje i javne prozivke upućene njihovim zdravstvenim djelatnicima. Palatinuš je u Čakovečkoj bolnici umro u noći 20. kolovoza, nakon čega su članovi obitelji iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice su izvijestili da su proveli stručni i unutarnji nadzor, zatražili očitovanje djelatnika uključenih u njegovo zbrinjavanje te obdukciju. Također su naveli da Palatinuš nije bio bez skrbi, nego da je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage. Grad Rijeka podnio je kaznenu prijavu USKOK-u protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela i drugih osoba zbog zlouporabe položaja i ovlasti u slučaju garaže na Klobučarićevu trgu u središtu Rijeke. Obersnel i zasad neimenovane osobe kazneno su prijavljene zbog nepravilnosti pri raspolaganju gradskom imovinom. Grad Rijeka zatvorio je Klobučarićev trg iznad garaže za građane u svibnju ove godine zbog velikog oštećenja nosive konstrukcije i opasnosti od urušavanja. Garaža u vlasništvu tvrtke Best in Parking nastavila je raditi. Dokumentacija o tom slučaju predana je USKOK-u, a gradonačelnica Iva Rinčić očekuje da mjerodavne institucije odrade svoj posao. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerene na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 30 do 34 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Večeras od 22 sata do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući čvor Podi. Na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca, kolona je oko 9 km, a vozi se jednim trakom. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is an item on the road on the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway between the Ogulin and Brinje junctions in direction Dubrovnik. Traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. Traffic is increased on the A1 between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. Tonight between 10 p.m. and 5 p.m., the Šibenik Danilo section of the A1 A1 will be closed in both directions, including the Podi junction. Detour will proceed along state roads. Traffic is queuing with occasional delays on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. There is also a 9-kilometer long queue due to a broken down freight vehicle between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Lipovac. Traffic is proceeding over one lane. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Karasovici, Vitaljina and Slavonski Brod. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Svaki dan s drugim. Ne brin-

0: Ovo za srednjoškolce, to je taman da kad završava srednja.
1: Kad dolazi kraj, u meni buri se tajno, sve ono tamno što držim u snu.
2: Dolazi kraj škole, ne?
0: Da.
2: Ali ne baš, jer nismo...
0: Svaki kraj je novi početak škole. Znaš šta, sjećam se, evo sad to ne znam koliko je bitno, ali taj... Čak mi je ostala zapamćena situacija kad sam posljednji put se spuštao ni stepenice u srednjoj školi, rekao sam se kao, gle, to je sad to, sad posljednji put kao učenik ove škole spuštaš se tim stepenicama i gotovo je. I naravno sve ove priče, vječno prijateljstvo, ostaćemo uvijek, čućemo se sve. Evo to, ne znam koliko je, ako se čujem sa troje ljudi. Ali to je bilo, ne, ostaćemo, bit ćemo najbolji, to je
2: vječno. Troje, i troje dobro.
0: Je, troje, taman.
2: Ako održavaš kontakte zaista s tim ljudima.
0: Pa trudim se. Jedan, dva, da, troje, četiro, ponekad neko ako i uleti.
2: Jel obilježavate ove...
0: Imali smo obljetnice ovih operacija, imali smo obljetnice, ali... Pa sad ćemo, čekamo polako. Sad je nešto bilo malo slabija, ne znam koja je sad to bila. 15. možda, ne znam. Ali vjerujem da će biti polako, s godinom. Htio sam reći za ove Kids from the Sky, bili su sad na ljetu na Zagrebačkom Velesajmu nedavno. Pa evo, ako nekom treba ta informacija...
2: Nek si ju uzme.
0: Da, evo, izvolite. A i ova informacija što se tiče A1... Ovoga je gužvovito, bilo je kod Jastrebarskog, evo javili su nam oko 10, da vidim samo koja kilometraža, mislim da nije nešto dugo, ali se čekalo nešto više, 10 km kolone kod Jaske je bilo, da, to je fina kilometraža.
2: Na A1 ili na Staroj Karlovačkoj?
0: Na A1, da. A kaže, evo, slušateljice, isto jeste li primijetili, na hrvatskim autocestama vozače koji imitiraju vozila s prednošću prolaza, bilo s lažnim rotirkama ili sirenama? Moram priznat da ne.
2: A ne znam.
0: Da.
2: Mislim, očito su me dobro obmanuli da ih nisam. Ono, nije da buljim, a ono, ako čujem rotirku, maknem se.
0: Ja vjerujem. Ja, čim čujem rotirku, ja odmah.
2: Nego, gdje se mogu nabaviti te lažne rotirke?
0: Za prijatelja.
2: Pitam za prijatelja, da. Naravno.
0: Da, ja samo sam čuo nešto za ove brodove, malo da znaju fingirat izgled hrvatske ratne mornarice, a sad za aute i to nisam upućen.
2: A u principu da, recimo voziš, ne znam, Škoda Octaviju, nije reklama ako da, se jednom kaže, to je informacija samo za ove komentatore. Dakle, ako to voziš, šta, tamne boje, staviš, kupiš škoro, staviš i prođeš, neće nitko postavljati pitanje, jedino što nemaš na registraciji ono. Ali to vrijedi samo za ove presretače, sad ne znam.
0: Krenuli smo s idejama onih balona, sad krećemo s ovim, do 18 sati
2: ćemo dobiti
0: tu će samo momci iz USKOK-a, dobar dan, dobar dan.
2: E, Monika, Ivane, dođite samo na razgovor, što vi to pričate?
0: Ne, samo kratko, ništa, ne. Ma javit ćete se svojima za 2 mjeseca, bez brige, sve će biti u redu.
2: Ma ne, mi smo malo se samo prisjećali tih uspomena iz mladih dana, školskih dana, osnovnoškolskih, srednjoškolskih, ha bože, neki nestašluci su tu bili, striček policajca, ali sve će to, jel?
0: To što smo mi kupili auto sličan vašem i stavili gore rotirke, vas znate.
2: Mi smo dobili na lotu.
0: Mladost, ludost. Ko ona, ja, naš političar koji je govorio mladost, ludost, a skoko, s 28 godina je krao radije iz automobila.
2: Da.
0: Dobro, to je to od informacije svih.
2: Ali ima ko da se malo referirao i na ovaj školsko razdoblje
0: na ovo,
2: i
0: na ovaj ozbiljni
2: cure.
0: Je, javila se Mirela, kaže generacija 90-94. Ekonomska i škola i smjer, prvi razred, nas 31 djevojka i 4 dečka, zapala nas i ratna godina, drugi razred gdje tko, no u trećem razredu nas 22 i 1 dečko.
2: Kako se to tako promijenilo?
0: Jedan od ona 4, da. Kaže on, uživao je, šminkale smo ga, pravile mu kikice, kažem vam, uživao je. To mi više zvuči kao prijetnja nego informacija. I da takav bude pod satom, trebam li reći da nam je njegova mama predavala jedan predmet, četvrti razred je otišao završiti u Ameriku, naravno, odiće drugi.
2: Da, razmjer.
0: Ajde, biš. A možda je otišao da se spasi od nas. Da, možda.
2: Pa mislim...
0: Da je živ i zdrav, da je dobro.
2: Ja bih dao ti curama da te našminkaju.
0: Ah, sad taktički, ne znam, ali sumnjam. Ja bih se postavio rekao, gle, ne možeš, ne dam.
2: To se naplaćuje.
0: Da.
2: Ono.
0: To košta. Ali ovaj se spasio, ja nam vjerujem da ovoga njegov psiholog sad vjerojatno zida treći kat kuće.
2: O, danas, unosno, danas je, se traži pa. Termin kod psihologa, a čujem da su cijene popularne isto.
0: Pa je, gledajte, sve je krenulo u srednjoj školi, one su mene šminkale pred mamom. Dajte, gospodine, tu će biti puno posla, još ću si taman vikendicu urediti i nešto, čujem u autu, mi ide ovaj cincilator, pa ćemo i to zamijeniti sa vašim traumama.
2: Gefufna.
0: Da, eto.
2: Evo. Jedna baladica. Jedna balada u skladu s ovom pričom, ne? Čovjek pjeva o tome od 7. godine do danas, što je sve prošao. Da.
0: To je dobro sjećanje onda.
2: Da.
0: Kad sve tako pamti. Ostanite s nama, do 18 smo s vama.

0: Fajr mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja, koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje, vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Svaki dan s drugim. Drugi.

0: Gabriela.
1: Gabriela, drugi C. Četvrti ulaz. A ko, što?
0: Koji si razred bila ti?
1: F. U srednjoj F, u osnovnoj A.
0: Tako je, u osnovnoj sam ja bio A. Akač. Akači su najjači. A u srednjoj E, Ekač.
1: A F, A, B, C, D, E, F, kod nas je još bilo, ja mislim, do H.
0: E, kod nas je do G bilo.
1: Da.
0: Evo, ako ikog zanima.
1: Evo, čisto. Zašto ne biste imali tu informaciju?
0: Tako je.
1: S vama smo još, pa evo, sat vremena. Imamo još i neke lijepe najavice koje nemaju veze s ovom temom, ali ja sam htjela reći da počinje svjetsko prvenstvo u oranju. Znaš
0: u oranju?
1: I to 71. po redu u Hrvatskoj se organizira. Dakle, mi smo već drugi puta domaćini. Bili smo zadnji put 2012. u Biogradu na moru.
0: Čekaj, 71. svjetsko prvenstvo u oranju.
1: I mi nismo na prvom mjestu, pazi. Znaš koji smo mi?
0: Koji?
1: Aj, pogodi.
0: A sigurno smo, mi smo talenti za oranje.
1: Što bi rekao, koja je Hrvatska trenutno na tom svjetskom poretku?
0: Na FIFA-noj ljestvici za oranje, pa ja bi rekao da smo u top 10, možda smo četvrti.
1: Sedmi,
0: odlično.
1: I dvojica naših predstavnika, Saša Višak i Josip Martinović, oni dolaze iz Koprivničko-križevačke županije.
0: Šampioni.
1: Oni će nas predstavljati, oni su prošlogodišnji državni prvaci i oni su bili sedmi u Latviji i to je sad taj...
0: Izađite na balkone, pozdravite šampione.
1: Da, hoćemo i čuti.
0: Daj naše reprezentativce.
1: Što oni kaže, evo gospodin koji čeka na telefonu, ja mu se ispričavam, sad ćemo. Samo da čujemo naše dečke koji oru, ne može bolje.
0: Ko veliki.
2: 2023. u Latviji sam bio sedmi. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to sedmo mjesto, ništa više od toga.
3: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad, da se još poboljšamo za dva mjesta bi bilo odlično.
1: Evo, oni bi bili bar peti. Evo, da
0: kako izgleda to natjecanje?
1: Evo ovako ti. Dakle, pazi sad. Dakle, oni moraju pokazati svoje znanje i preciznost, posebno moraju biti pripremljeni. U suradnji su s Beljem ove godine, jer se sve održava na farmi Mitrovac u Grabovcu u Baranji 4. i 5. rujna. Dakle, oni se nadmeću u oranju Lucerne. Lucerna je, ne znam, a drugog dana na Strništu. Dakle, nakon završetka žetve obavljeni su svi potrebni agrotehnički zahvati.
0: Čekaj, pa Lucerna, to nije onaj, to je drugi ono, grad u Švicarskoj, nije to.
1: To je drugo, ovo je, ne znam je li ovo vrsta...
0: To je neka
1: oranje,
0: biljka.
1: To je nekakva vrsta zemlje ili štoli, ne znam. Dakle, dvije su discipline, s plugom ravnjakom i plugom premetnjakom.
0: Dobro.
1: Dakle, ovaj premeće.
0: Aha, a
1: to je onaj koji vjerojatno se vrti ako si vidio onaj...
0: Da. To je...
1: Ono, kao onaj mikser za tijesto.
0: To je dvojac na pariće i bez kormilara.
1: A ravnjak je ravna. I kategorija ravnjaka tradicionalno se smatra najprestižnijom disciplinom svjetskih prvenstava, dok posljednjih godina sve više raste zanimanje i za natjecanje plugovima, premetnjacima.
0: Raste zanimanje.
1: Da, dakle, ako si ravnjak, onda si kužiš.
0: Da.
1: Ono.
0: Mama, tata.
1: Evo ovoga vikenda.
0: Pa odlično, to je su...
1: 4., 5. Baranja, Mitrovac, Grabovac.
0: Ma daj, pa to treba, to je stvarno sad... Fantastično, pa koliko to može biti odlično. Zamisli.
1: To je, znaš, onda ovi navijaju kao ne. Daj traktor malo desno, ajde.
0: I onda VAR zove, tu ste ipak dotaknuli vlat kose, ništa ispada. Da, pa možda imaju VAR ili bude kvar ili ko zna što bude.
1: Mogli su VAR u srednje škole uvesti. Prije nego uđeš u razred da ti pokažeš ko te čeka. Onda nema iznenađenja, znaš. A ovaj gospodin čeka već 10 minuta da ispriča svoju priču iz srednje škole. Ja mu se ispričavam. Evo, od srca mu se ispričavam i pozdravljam ga.
4: Pijete vodu.
1: Ne ta linija, ova.
5: Znači, interesantno mi vas je slušati, Zvonko iz Ogulina. Ovaj, prvo pojašnjenje, Lucerna, to vam je djetelina.
0: Da,
5: znači,
0: plava djetelina.
1: A, djetelina.
5: To je djetelina.
1: A ovo drugo?
0: Ovo drugo, to je podloga.
5: To vam je, kad vam je požnjeveno žitarica, onda vam ostaje onaj, znate, strnokos, pa...
0: Kažu, podloga pa nakon vršitbe pšenice.
5: Da, to je ono, pučki rečeno strnokos. Ovaj, što se tiče tog natjecanja, mislim da je bilo hrvatsko eliminacijsko natjecanje, mislim da je bilo ove godine u našoj županiji, ja je zovem iz Ogulina, ali u Bariloviću mislim da je bilo ovaj državno eliminacijsko ili prethodne godine. Toliko to moranje, inače jučer koincidencija, jučer sam vadio ovaj krumpir, tu se isto koristi pug, ali ne onaj za okretanje, nego samo za vađenje. No ajmo mi malo ovaj u gimnazijske dane.
0: Da, dobro.
5: Dakle, ja sam starija generacija, 77. smo maturirali, u gimnaziji bilo nas je 34, dakle ja vjerujem da je u vaša zagrebačke škole su imale cijelo vrijeme veliku popunjenost. Danas, nažalost, naša gimnazija ima samo pola jednog gimnazijskog odjela, ja sam bio 4C, znači bila su tri razreda. Bilo nas je 34 u razredu, pola-pola, ovaj, dakle bilo je tu ljubav i simpatija i to je na kraju rezultiralo sa tri braka. Tako da imamo, znači, troje...
1: I brakovi još traju, Zvonko.
5: Srećom po njih traju. traju. Dakle, mi smo stari one generacije, mi smo se naučili u odgoju da se rade neki kompromisi, a ovi mladi kad uđu u brak, čim nešto malo ne štima, odmah razlaz.
1: Ma mladi, dakle, vam ne ulaze u brak, samo uđu u stan
5: Da. Isto interesantno je ovaj bilo, nakon svih tih godina nalazimo se mi na tim ovaj maturalnim zabavama, to mislim da ste jednom imali neku temu.
1: Jesmo.
5: I sad tu vam isto interesantno kod nas, vi ste mlađa srednja generacija koliko mogu vidjeti. I sad ovako vam je, kad se slavi, ne znam, 5-10 godina mature, ono, au, šta si završio, jesi se oženio, da li imaš vikendicu, onda 15 godina, je ljubavnica kakva u pitanju i tako dalje, onda sa 20 godina, jesi kupio kakvu jahtu, a onda već sa 30 godina, joj, ovaj, bolovi, joj, da koristiš one antibiotike, a onda vam je interesantno, negdje na 40 godina, se govori o grobnim mjestima.
1: Ali ne za nas,
5: nego za roditelje, znate. Ovaj.
0: Da.
5: Za staračke domove, za roditelje.
1: Za prijatelja.
0: Super, meni je ovaj dio kad se pita za jahte, to jedva čekam doći do te obljetnice. Hvala vam puno, čujem.
1: I
5: to je bila, znači, 77. ako bi mogu jedan prijedlog, u to vrijeme Dona Samara Sturala ima jedna divna skladba, I feel love.
1: Evo.
0: Može, to je ta vjerina. Može, hvala.
1: Zvonko, pozdrav. Da, vidiš ti to. Prvo kako, ali pred kraj ono, ja sam sad sebi kupio ovu urnu. Ne, ja sam si kupio bolju kuću.
0: Ne, ja imam dva gipsa na lava.
1: Ja imam kazetu na Mirogoju, na dobroj lokaciji.
0: Ja sam ovoga dječju ušteđevinu u svoje grobno mjesto, pa nek si misli. Ali ja bi se držao Goranja, ja tako lako uđem u vlakiće euforije i sad sam baš ono...
1: Ja sam razmišljala, zamisli kako bi se zvale ako su žene nogometaša Vaksice, kako bi bile žene ovih...
0: Oranja. To su oranje, prave oranje, ne Nizozemci, nego evo,
1: da,
0: to je
1: oranje.
0: To, oranje. Da.
1: Grupiz ono, znaš. Ne, ovo su supruge, a onda imaš ove koje su štovateljice i nadaju se biti supruge. One dolaze, jel? Znate gdje trebate doći u Baranju ovaj vikend i...
0: Znaš šta, i što se tiče tih, da, situacija Ramljak, turnir za mlade nogometaše na, pored Maksimira, ovoga, stvarno dolaze djevojke. Znaš, to su mladi nogometaši, to su juniori i one dođu i gledaju, znaš, imaš skaute sa svojim tekicama, a evo je njih, samo pišu.
1: Kako ovaj dođu odjevene, daj nam malo imidž, kakav
0: se,
1: bude.
0: Se, da, one se, pa pripreme se, svi rade svoje istraživanja. Znaju i one sve, gdje su deficitarni lijevi bekovi, koja je potencijalna karijera, bolje od skauta, one sve znaju. Ne, baš onako jedna nevjerojatna situacija, barem meni, za doživjeti i vidjeti.
1: Našla sam nešto, muži idu na oranje. Na oranje.
0: Uh-huh.
1: Ha? Pa. Mislim, to nećemo poslušati, ali...
0: Ćemo čut.
1: Malo samo da čujemo. A zašto se ništa ne čuje? A ne čuje.
0: To je, zabranjeno je to slušati.
1: Možda
0: Glavno,
1: je.
0: Glavno, sretno našoj reprezentaciji.
1: Da.
0: Na svjetskom prvenstvu u oranju.
1: Ovoga vikenda u Baranji, dakle na farmi Mitrovac u Grabovcu, 4. i 5. rujan, dolazi sudionika jako puno, iz više od 25 zemalja, bit će nekoliko stotina natjecatelja.
0: Uh-huh. Kaže, oranje je posao koje obavlja, oranje, pa je, ali oranje je, na dobro, nema veze, nadimak reprezentacije, a još ključno pitanje, doček, ko će...
1: E, vidiš, ako naši budu prvi,
0: ko će?
1: Nemoj,
0: no.
1: Ko će ih dočekati?
0: Da.
1: Ne može sad da ne bude doček za naše koji su pobjedili na natjecanju u Oranju.
0: Ko će pjevat? Možda budu.

0: drugi dio dana.
1: I dalje s vama.
2: I dalje do 18. Smo zajedno, četvrtak je, 17.17, sad su mnogi zapravo u svojim automobilima. Što po gradskim gužvama, što po onim po autocestama, o tome ćemo nešto kasnije. Stigla nam je danas lijepa vijest, koji to film ide po najveću filmsku nagradu, a to je naravno Oscar. Bog neće pomoći.
1: Evo, to je možda za sve
2: simboličnog
1: one
2: naziva
1: koji su u prometu trenutno.
2: Bog vam neće pomoći, neće. Ali nadamo se možda da hoće Hani Jušić, jer to je hrvatski kandidat za Oscara, pa evo možda bude sreće, pa da i Hrvatska tu ugrabi nešto svoje. Dakle, Hrvatsko društvo filmskih djelatnika odlučilo je da će film Bog neće pomoći redateljice Hane Jušić biti hrvatski kandidat za 99. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma. Jutros nam je stigla ta vijest, a donosi priču o jednoj Čileanki, Teresi, koja stiže u izoliranu zajednicu pastira na Dinari, tvrdeći da je udovica starješinog brata poginulog u čileanskom rudniku, a njezin dolazak naravno poremeti čvrstu strukturu te zajednice, jer znamo kako funkcioniraju zajednice Dinari i oko Dinare.
1: Da.
2: Odmah sam se sjetila
1: sami onog
2: filmu. Prosti za kung fu. Tamo je bila, mislim, kineski.
1: Ali čekaj, dakle, povijesna drama smješteno izoliranu pastirsku...
2: Nije povijesna, drama.
1: Aha, mislim, nije, da.
2: Donosi priču jednoj Čileanki koja dolazi živje, dakle, tamo na područje Dalmatinske Zagore i njezin suprug je...
1: A di iz Čile? Aha, dobro. Da, ima, ima letova. Pa. Brodom.
2: Ima jeftino sad Ryanair iz Čile. Da, vozi se Zagreb.
1: Do Zadra.
2: Tako da vidjet ćemo evo kako će to proći na Oscarima. Inače je film već osvojio neke nagrade u Solunu 2025, Sine Europa 25, u Luksemburgu, Filmskom festivalu glumca u Vinkovcima, Sofia International Film Festival ove godine i Bit First Bari International Film TV Festival, također iz 26. I prikazan je naravno i na Pulu.
1: Da. Zlatna arena za najbolju fotografiju, da. Zlatna arena za najbolju glazbu, a nagradu Breza za najbolju debitanticu za ulogu Milene, generacija moja, osvojila je Ana Marija Veselčić.
2: Da.
1: Čestitamo. Evo, bit će zanimljivo, vidjet ćemo. Hoće, neće pomoći, kako će biti, pa tko zna, možda nakon osvajanja svjetskog prvenstva u Oranju, onda ide i doček

0: Uh-huh. Bilo je to davne 2011.
1: A čekaj, a Lego House nije to njegov prvi?
0: O, ja mislim da je to drugi. Aha. To je s istog ovog albuma i slične energije, ova. Ali D.A. Team je njegov debitanski singl.
1: Da, 2011. Viš koliko momka gitara izvuče. Šta a, napravi, ali čudo.
0: To, sviđa se to meni. Dobro je to.
1: Dobar je.
0: Dobro to, gospodin
1: Ed.
0: Edward radi.
1: Edo, svaka čast. Super. Što se tiče prometa, Bog neće pomoć. Ba, nije, čini mi se da ne treba intervenirati neka nadnaravna sila, ali trebate biti samo oprezni na A1, pogotovo između Čorova, Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. A općenito na A3 Bregana Lipovac, dakle teretno vozilo u kvaru između čvora Kosnice i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca, dakle to je obilaznica. Kolona je oko 15 km.
0: Znaš, ono, staneš i samo sebe zamisliš.
1: Da.
0: Što bi ja sad radila u toj koloni? Uf.
1: Ali vozi se jednom prometnom trakom. Evo, ako vam...
0: Je li to kolona u pokretu ili...
1: To je samo kolona. Oko 15 km.
0: Evo, ako možete prije toga...
1: Pobjegnite.
0: Siđite sa jedan na...
1: Ne znam, negdje,
0: na staru cestu ako idete prema Zagrebu.

0: Da, znači to je ta A3 i još zagrebačka obilaznica usporeno između čvorova Zagreb zapad i Lučku u smjeru Bregane.
1: To je sad već svakodnevica, uh-huh. A nastavit će se vjerojatno jer sad će krenuti i radovi oko treće trake.
0: Uh-huh. Ja, i škola. Pa to je cijela obilaznica. To je to, 15 km, to je to. Znači, da, ono, nemojte obilaziti Zagreb, radije preletite nekako ili tamo, ne znam, gore, sjeverno, preko Sljemena nekako, preko Stubice. A ne možete ni tamo, baš
1: idem
0: ne.
1: Doma preko Krapine, ono. A idem doma, a vidimo se, idem ja preko Krapine.
0: Da, idem do Zadra na avion, pa ću onda se vratiti.
1: Pa to ti otprilike tu meni negdje dođe, ovaj, dok je... Tu smo negdje, do Rijeke i nazad.
0: Da, tako. Otprilike.
1: Da.
0: Uglavnom obilaznica, uf, evo, još jednom ovo što je Hak rekao, dakle, između čvora Kosnica i čvora Jakuševac u smjeru Lipovca, kolona je 15 km, mislim da je obilaznica je možda 16 km dugačka na tom potezu, tako da, evo, čim uđete,
1: sretno.
0: Okanite da. Se svake nade.
1: Da, strpljenje uzmite sa sobom, a nadu ostavite vani. Da. Nada nek čeka. Da. Sviramo mi pa se vraćamo do novosti.
0: Držite se, čujemo se.

0: 17:30. Drugi program. Novosti. Predsjednik Republike Zoran Milanović podržao je subotnji prosvjed u Zagrebu zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Poručio je da građani imaju pravo tražiti odgovore, te da treba utvrditi odgovornost svih koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. U objavi na Facebooku istaknuo je da su očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, među najvišim vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot upozorio je na još jedno odlagalište opasnog otpada u Lici, ono u Ličkom Osiku. Stanovnici su, kaže Troskot, platili analizu tog otpada koja je pokazala da sadrži opasne tvari.
1: I u posjedu smo testa koji su opet naši Ličani napravili. Znači ponovno izdaja Like. Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratoriji. Gdje je ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano. Dakle, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće. Dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
0: Splitska policija dovršila je kriminalističku istragu nad 75-godišnjim liječnikom kojega sumnjiči da je bez ikakvih pregleda dijelio lažna liječnička uvjerenja za vozače, pomorce i sportaše. U sve su bili uključeni i 79-godišnji ovlašteni psiholog, te 40-godišnja zaposlenica ordinacije. Glasnogovornica Splitsko-dalmatinske policije Antonela Lolić.
2: Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 75-godišnjak kao liječnik u svojoj privatnoj liječničkoj ordinaciji u periodu od prosinca prošle godine do svibnja ove godine je počinio najmanje 14 kaznenih djela zlouporaba položaja i ovlasti na način da je s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi trećim osobama izdavao uvjerenja i svjedočbe, a da pritom nisu obavljani liječnički pregledi koji su potrebni.
0: U Hercegovačko-neretvanskoj županiji odgođen je početak nove školske godine za 14. ovoga mjeseca. Razlog su iznimno visoke temperature i nedostatak klimatizacijskih uređaja. Županijske vlasti u obrazloženju navode da izrazito visoke temperature mogu nepovoljno utjecati na zdravstveno stanje, sigurnost i psihofizičke sposobnosti učenika i zaposlenika. Odluka se odnosi na oko 25.000 učenika koji pohađaju nastavu u 80 osnovnih i srednjih škola. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, urednica Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26. Najviša od 30 do 34 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi, obilazno će se voziti državnim prometnicama. Na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnog vozila u kvaru između Čorova, Kosnica i Jakuševec u smjeru Lipovca kolona je trenutno oko 15 km, a zbog radova vozi se usporeno između Čorova, Zagreb zapad i Lučko u smjeru Bregane. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 15-kilometer long queue due to a broken down freight vehicle between the Kosnica and Jakuševec junctions in direction Lipovac. Traffic is proceeding over one lane. Due to roadwork on the A3, Bregana-Lipovac motorway, traffic is queuing with occasional delays between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. Tonight, between 10 p.m. and 5 a.m., the Šibenik-Danilo section of the A1 will be closed in both directions, including the Podi junction. Detour will proceed along state roads. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Karasovici. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Evo Riptide malo. Dolazimo pred kraj današnjeg druženja i odmah Riptide.
1: Odmah.
0: A sad ćemo se malo pojačati, vidiš to ovako po pultiću sve.
1: Ajmo.
0: E, imam jednu, evo, vijest za sve koji možda ne znaju što bi sutra radili.
1: Ajde.
0: A vole se recimo intelektualno uzdizati.
1: E, tu sam. Tu sam.
0: Otvara se izložba Patent Penkala, na kojoj se prvi puta u javnosti cjelovito predstavlja život i djelo istaknutog izumitelja. Dakle, evo, sutra u Tehničkom muzeju Nikola Tesla priopćio je danas Tehnički muzej. Prvi puta, evo, u javnosti imat ćemo prilike vidjeti koje je to svoje najproduktivnije godine i na koji način proveo u Zagrebu, gdje je zapravo realizirao većinu svojih ideja i zamisli. Najpoznatiji po izumu mehaničke olovke. Imaš li penkalu? Simo, baš pravu, originalu.
1: U pojedinim situacijama, da.
0: Autor je prvog zrakoplova konstruiranog u Hrvatskoj, koji je na prvi probni let uzletio sa zagrebačkog uzletišta. Uspješan je bio i poduzetnik, dakle, i važan akter društvenog života.
1: Pa to su bili ljudi prije. Znaš, ono kako kažu, od igle do lokomotive, evo, od penkale do zrakoplova.
0: Da.
1: Svaka čast.
0: Danas su poduzetnici u nekoj drugoj konotaciji, znaš kad kaže poduzetnik.
1: To kad vidim u onom potpisu na ekranu poduzetnika, odmah, joj.
0: Poduzeće. Iz nekog je poduzeća.
1: Import, eksport.
0: Poduzima.
1: Da.
0: U svakom slučaju, evo, iz Tehničkog su poručili kako su u partnerstvu s braćom Moster pokrenuli tvornicu pisačeg pribora penkala Edmund Moster, koja je proizvodila te mehaničke olovke i ostali pribor prema njegovim patentima i bila jedna od najuspješnijih zagrebačkih tvornica prve četvrtine 20. stoljeća.
1: Evo,
0: dakle,
1: super.
0: O penkali sve od sutra u Tehničkom muzeju, a znaš, da me malo u povijest i prošlost bacio je naš Nikola slušatelj, jer je se javio i ispričao svoju priču iz škole za vrijeme NDH, jer on je išao u osnovnu školu.
1: Čekaj,
0: je bila osnovna ili srednja?
1: Vjerojatno osnovna.
0: Pa, mislim...
1: Ako je srednja za vrijeme NDH,
0: nije to nemoguće. Ja mislim,
1: ne kažem da je
0: čak srednja da je u pitanju. O, čekaj, sad ne znam. Nikola, javite mi.
1: A mogli bi ga, mogo bi Nikola i neke ove druge stvari malo da to razriješimo, pa da krenemo naprijed više u miru s tim godinama.
0: E, ali kaže, onda su bili smo u muškom razredu, onda su ih prebacili u djevojačku 45. godine.
1: Loša godina.
0: I išao je u razred, ako sam shvatila, sa Silvijem Glojnerićem, našim, nažalost, pokojnim dirigentom, i Lazom Golužom.
1: O, Nikola je enciklopedija, to su...
0: Evo,
1: institucije.
0: Želimo čuti da li bila osnovna ili srednja ili...
1: Ajde, Nikola, kratko da čujemo to, da pomirimo. Halo, Nikola.
0: čekajte. Da bila osnovna ili srednja?
2: Ne, osnovna škola.
0: A joj, ja se ispričavam, ja sam vas postarala, oprosti.
2: Ne, pa ja sam išao sa 6 godina u prvi razred 42.
1: Sa 6 godina 42. u prvi?
2: Da,
1: i
2: da,
1: kako
2: bilo je upis ko hoće, ne, uglavnom je bilo to više godišta. Ratno stanje je bilo. Ne?
0: A, znamo, sjećamo se, ali znamo iz knjiga povijesnih.
1: A, znamo
0: kako
1: li?
0: Je bilo 3 godina, su bili neki uvjeti u školi, Nikolaj, su bili strogi neki.
2: Uglavnom uvjeti nisu bili nikako ovi četiri razrede osnovne, mislim prvi, jer nije bilo mogućnost nikako bi, ali je bilo ratno stanje. Više smo bježali iz škole u podrobi nego smo bili u školi.
1: Ali čekajte, baš kaže sad i slušatelj, dakle u NDH je osnovna škola bila 4 razreda, je li tako?
0: Da.
2: 4 razreda i 45. Mi smo prva generacija koja smo ušli u osmogodišnju školu.
1: Aha.
2: Da, mi smo prva generacija. Zato smo se spojili odmah sa curama u petom razredu. I bila nas je skoro 30 u razredu.
1: I kako je bilo u školi tada?
2: Pa, da, mučilo nas je, mi smo odmah dobili u prvom razredu, drugo polugodište smo dobili ćirilicu. Samo malo da smanjim radio, mi smetali.
1: Dobro, i onda kad ste dobili ćirilicu...
2: Samo malo da smanjim
0: radio. Mora ići u drugu sobu, smanjiti radio. Tu, čuješ ovo, ko na ono svatbi, znaš kada je mikrofonija.
2: Dobili smo ćirilicu odmah u drugo polugodište, u petom razredu. To nam bil problem, ali još je veći problem nastao u 6. drugo polugodište, dobili smo ruski.
1: Opa!
0: Kako ti bil zavut?
2: Da, u ruski.
0: Ovo kosmičiski karabel ti panjimaš, ja govorim po ruski. Očen harašo.
2: Očen harašo. Očen, druzije, spasiba.
0: Nismo mi tako daleka generacija, čini se meni.
2: Sjeća se još jedne pjesmice, prvi red. one bile nastave bil Kuznec. Da. Mi idiom, mi pa idiom, pa ulica prosjekna sa dan, to sam zapamtio, dan danas smo morali svi znati to na pamet i to smo pjevali.
1: No, ajde Nikola, hvala vam puno.
0: Hvala vam puno Nikola na ovim pričama i zanimljivim povracima u prošlost. Super. Ja sam učila isto ruski. Sad smo, kao što se čuje.
1: Evo, taman u završnom razgovoru, NDH, Čirilica i Rusija. Sve smo prošli.
0: Ivane, potraži drugi posao vrlo brzo.
1: Da, Monika, prvi, zadnji put i nikad više.
0: Evo, traži, ima poslova, okož. Evo, malo cool kid za kraj. Onda pozdrav.
1: Onda
0: pozdrav.
1: Da, ali lijepi pozdrav, ne ovo je sad... Neki drugi pozdravi, nego ćemo se ovoga lijepo pozdraviti.

0: Oni, zvoni Ivane brzo.
1: Hvala, pa.
0: Jesu vas izbacivali, to jest kad bi ušao iza profesora u učionicu, kao ne može?
1: Znalo je biti takvih da. Profesora, da, da.
0: Nisi smio iza njega, morao si, ili nisi smio kasniti na prvi sat, kao, jer su zaključavali vrata.
1: Da, ako da, pa prije stigao, to bilo, nema, to je se...
0: Da. A jesi bio cool kid ili, kao što kaže pjesma,
1: u
0: bio...
1: svojoj glavi jesam. Sad,
0: to je važno, da, to je najvažnije.
1: Objektivno stanje, ne znam kako je, ali u glavi sam ja bio, kako kaže ona, šta jedan u krivom smjeru, svi. Dakle, ja sam bio sam sebi dovoljan.
0: Gledala sam jutro snimku onog, sad kad kažeš u krivom smjeru, auta koji je fino u krivom smjeru i fino su se ovako našli, ono, oči u oči frontalno. I ne razumijem zašto čovjek kad su već drugi stali nije jednostavno ok, ovako je, onako je u prekršaju, okrenuo se i nastavio u pravom smjeru. Ne, on je i dalje pokušavao ići u suprotnom.
1: Da, svi su, svi imaju pravo na moje mišljenje, to je to. I ideš u tom smjeru.
0: Svi imaju pravo na moje mišljenje.
1: Da, da, da. Evo, to je to od našeg druženja.
0: To je to za danas, gotovi smo, evo još nekoliko minuta do glazbene oaze koju vam priprema naš Davor Medaković.
1: A onda kasnije već je tu, jel je stigla?
0: Avantura promjene, je, stigli su.
1: Da, Ljubica i Sabina.
0: Ljubica i Sabina, a mi se čujemo nekom drugom radijskom zgodom.
1: Biće sutra, prilika.
0: Popodne, ti si opet?
1: Ne, ja sam sutra u drugom terminu, od 10.
0: Iznenadite se.
1: Da, ne,
0: evo,
1: ne,
0: vi smo da smo.
1: Možda sam lagao, možda nisam. Slušajte cijeli dan. Da znate kad prebacite.
0: Ema Gross birala je glazbu.
1: Monika Lelas Halambek.
0: Ivan Fedor. Mi vas pozdravljamo uz pjesmu Dana za danas. To je novi Passenger, pa čujemo se.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja. Pjesma dana. Passenger, it was gonna be you.

0: Passenger je objavio novi singl, pjesmu It Was Gonna Be You. Slušamo je kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u tom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je to na konferenciji u Čepinu u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Generacijska obnova znači stvaranje uvjeta u kojima mladi u ruralnim područjima mogu živjeti i raditi, a kako ne bi morali birati između kvalitetnog života i bavljenja poljoprivredom, važna je suradnja svih ministarstava u vladi, rekao je resorni ministar David Vlajčić.
2: Horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik.
0: Stotinjak radnika bivše tvornice Salonita prosvjedovalo je sinoć u Vranjicu, zahtijevajući da se radnicima koji su dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati odšteta i zbog izloženosti azbestu. Riječ je o njih oko 180. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu. Iako su neki od njih u međuvremenu umrli, njihova će prava prema novom prijedlogu zakona moći ostvariti nasljednici. Nenad Grgić je u Salonitu radio 25 godina.
3: Mi smo tačno dobili naknadu za gubitak radnog mjesta, a sada se radi o nacrtu novog zakona koji glasi izloženost azbestu. I mi se isto tu nalazimo. Neka smo mi dobili tu obeštetu za gubitak radnog mjesta, mi se nalazimo u tome da svi bili izloženi azbestu. Po toj osnovi opet zaslužujemo pravo i na ovu naknadu. Mi smo to predali u ruke odvjetniku u Rijeci koji vodi ovaj naš slučaj i mi se nadamo da će on ishoditi pozitivan rezultat za sve naš.
0: Usred oštrog diplomatskog spora Berlina i Moskve zbog optužbi za pokušaj ruske sabotaže u Leipzigu, Ukrajina dogovara sa saveznicima nove pakete vojne pomoći, a Njemačka je potvrdila da će poslati još protuzračnih raketa, izjavio je u redovitom video obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je istaknuo i dodatne posljedice za Rusiju.
4: Stižu nam vijesti da su prve zrakoplovne tvrtke počele zaustavljati letove prema ruskim zračnim lukama. To su učinile nakon našeg upozorenja o opasnosti od bespilotnih letjelica, koja objektivno postoji u ruskom zračnom prostoru. Riječ je o ispravnoj i potpuno logičnoj reakciji na trenutačno stanje, na sve ono što proizlazi iz rata koji Putin odbija završiti.
5: Ne hoće zakinčivati.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26, najviša od 30 do 34 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Kosnica i mosta Sava na 37. kilometru u smjeru Lipovca, kolona je duga oko 15 km. Zbog radova vozi se usporeno između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A1 večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 15-kilometer long queue due to a broken down freight vehicle between the Kosnica junction and the Sava bridge in direction Lipovac. Due to roadwork, traffic is queuing with occasional delays between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. Traffic is also queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. Tonight between 10 p.m. and 5 a.m., the Šibenik-Danilo section of the A1 will be closed in both directions, including the Podi junction. Detour will proceed along state roads. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Karasovici. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Evo, dragi naši, dobra večer i dobrodošli u prvu ovo sezonsku avanturu promjene. Drago mi je da u studiju mogu pozdraviti profesoricu Ljubicu Vodić-Vranić. Profesorice, dobra večer.
2: Dobra večer i vama, draga Sabina.
1: Lijepo mi izgledate, odmorili ste se malo, iako je i ovo ljeto bilo za vas radno, kao što je i svako. Zovu vas na sve strane, aktivni na društvenim mrežama. Posla preko glave uvijek, profesorice.
2: Uživam u životu kad radim, najviše u ovoj dobi.
1: I svojim primjerom nam zapravo pokazujete na koji način kvalitetnije
2: tako ćete
1: živjeti.
2: Tako ćete i vi.
1: Evo, tako ću i ja sigurno. A i vi, dragi naši, budite uz svoje društvene mreže, uz telefone, uz naš WhatsApp 099-616-7002. Tu je i naša Facebook stranica, isto tako i telefoni. Ali telefone ćemo uzimati u onih zadnjih pola sata emisije nakon novosti, nakon pola osam, pa ćemo dati dovoljno vremena profesorici da nam lijepo razjasni i razloži temu o kojoj ćemo večeras govoriti, a i za koju naravno i vas pozivamo da sudjelujete svojim iskustvom i svojim pitanjima. Večeras govorimo kako s odraslom djecom koja su još uvijek u roditeljskom domu, koja su još uvijek pod patronatom na neki način roditelja u smislu financijske potpore, u smislu toga da još uvijek žive s nama zbog razno raznih razloga, a zapravo su već odrasli ljudi.
2: Da. Oni se često školuju kao naša odrasla djeca i mislim da je taj pojam odraslo dijete, znate, malo nas zbunjuje. Možda bi trebalo reći moj sin ili moja kćer je odrasla osoba, je li? Ali mi možda iz nekoga milja kažemo moje odraslo dijete, jer nam je, jer smo toliko puno puta sa posebnom emocijom rekli za svoje dijete, ovo je moje dijete. Dakle, može se dogoditi i mislim da bi o tome trebali svi skupa razmisliti, da je kad je neko odrastao, jer ti možeš i glasati i imati osobnu i imati putovnicu i smatrati se nekim ko može potpisati neki ugovor. Međutim, šta ti odgovaraš na ono osnovno pitanje, a to je koji ti kruh jedeš? Jesi li ti još uvijek, reklo bi se tako, na majčinoj kuhinji, na očevoj plaći, je li mlađa braća, starija braća, sestre, je li si ti neko koga se još uvijek u toj obitelji pomaže? I mislim da nas to, kad se školujemo, kad smo možda na fakultetu u drugome gradu, na nekoj višoj školi, na nekome tečaju u drugom gradu, šta to znači, koji je to trošak, ako ti troškovi idu na leđa našoj obitelji. Dakle, odrasla osoba si, ali nemaš svoj kruh, nemaš onu samostalnost koju imaju ljudi koji rade, i onda se možda nekad iz nekih drugih razloga se ljutiš ili nisi dobro raspoložen, onda ti se čini kad te roditelji nešto pitaju, pa kako si, pa jel učiš, pa šta me, nisam ja mala beba, šta me trebaš podsjećati. Roditelji koji bi htjeli malo dobiti informaciju kako njihov stipendist funkcionira, jer roditelji su naši stipendintori, jeli, roditelji su, iako smo mi odrasli, dok se mi nismo osamostalili financijski, mi nismo odrasli u pravom smislu te riječi. I onda možda radi poteškoća u školovanju, radi nezadovoljstva što još nismo našli pravi posao ili jedan od poslova uz školovanje, možda smo ljuti, šta me gnjavite više, šta me stalno ispitujete, i nismo svjesni mi koji smo odrasle osobe da smo i odrasla djeca, našim roditeljima, jer ovisimo o njima financijski i njihova je dužnost, ja bih rekla, ne gnjave oni. Oni kao i svaki stipendator mora vidjeti je li baca novce kroz prozor ili investira u nešto jako važno. Možda najvažnije.
1: Da, sad smo zapravo nehotice otvorili jednu sasvim drugu temu, a to je to vječno studiranje.
2: Da,
1: pa baš
2: da,
1: na tu temu, evo, naš slušatelj nam je poslao jedan vic u kojemu je na fotografiji jedan stariji, zaista stariji gospodin, a piše ovako: Hasan upisao fakultet u 28. diplomirao u 71.
2: Eto ga. Evo. A ja ću kad Spličanka reći ko priši vratlo mi.
1: Dakle, to je jedna posve druga tema. Puno je, puno. Ima takvih slučajeva gdje stvarno studenti nekako uljuljuškani zapravo tom roditeljskom pažnjom, brigom,
2: ljubavi,
1: financijskom pomoću,
2: tako
1: ljubavi
2: je,
1: tako dalje,
2: tako
1: misle pa imam vremena, pa imam vremena, pa sve dok ne izgube studentska prava.
2: Studentska prava, da. I možda samim time što su, kako bih rekla, nisu gladni, nisu nezaštićeni, imaju krov nad glavom, jeli? Jer drugačije je možda kad neko se školuje i na svjestanje toga da će po završetku škole njegov se standard povećati. Možda mnogi sada odrasle osobe koje žive sa svojim roditeljima koji su i darežljivi i dobro stojeći i koji su možda čak prodali nešto da bi školovali odraslo dijete, možda su mu pružili ili su joj pružili neki standard koji će kad završi to školovanje, on odmah neće imati, ili ona, jeli? Ta osoba koja se sada školuje, kojoj je dobro, se ne žuri u neko pripravništvo.
1: Pa evo, svjedoci smo da i dvoje mladih ljudi koji počinju raditi sa dvije plaće ne mogu ni kredit dignuti.
2: Da.
1: A nema šanse da dođu do svojih vlastitih kvadrata.
2: Da.
1: S ovim cijenama.
2: Da, i onda je vjerojatno im je sada bolje nego što će im uskoro biti. Jeli? I sigurno su u nekom smislu svjesni. Međutim, ima tu još jedan problem. Nije to samo financijski problem. Ne davati godinu, znate, to je staviti na svoja pleća, u svoje srce jedan osjećaj neuspjeha. Uvijek se sjećam jednog roditelja koji mi je to kazao i ja tu njegovu pametnu misao uvijek prenosim kad sam u prilici ili kad me neko pita. Može se dogoditi da sin ili kćer upišu neku višu školu, neku visoku školu, neku akademiju i zapravo uskoro shvate da to nije pravi izbor, da nemaju za to dovoljno smisla.
1: Da.
2: Onda kažu, pa šta, upisat ću do godine nešto drugo. Taj roditelj mi je rekao, ja sam rekao svome sinu, slobodno ćeš upisat nešto drugo, ali daj godinu. Da. Nemoj ovu godinu toliko ljenčariti, toliko zapravo nemati svoga rasporeda, toliko imati iza sebe jedan neuspjeh, daj godinu, sve sa dva, nije važno, daj godinu. Pokaži da možeš savladati poteškoću, jer kad do godine upišeš onaj drugu višu školu ili akademiju ili fakultet ili već šta hoćeš, tečaj neki, bilo šta, upisat ćeš kao neko ko će imati i u tom zanimanju neki teški predmet. Nešto što mu baš neće ići, a ti ćeš reći, pa znam ja kako je to, ja sam dao prošlu godinu.
1: Dakle, treba ipak pokazati neko poštovanje prema roditeljima koji izdvajaju, uglavnom teško izdvajaju.
2: Tako je. I sebi reći, što god budem radio u životu, bit će jedan dio koji mi nije drag. Evo, meni se sad dogodilo da ću godinu dana, pa nije valjda baš da svaki taj predmet na toj godini dana je nemogući, jel? Nešto će biti više drago, nešto manje drago, ali to da si savladao ili savladala poteškoću, ma to je jedna velika stvar. To neće biti izgubljena godina.
1: I jedan veliki korak u sazrijevanju.
2: Pa tako je, bravo, prava riječ.
1: Evo, sviramo malo pa nastavljamo našu temu. Dakle, kako s odraslom djecom, kako uspostaviti tu jednu dobru i zdravu ravnotežu između odnosa koji smo imali kad su djeca bila mlađa i sada kada su zapravo odrasli ljudi, a još su pod našim krovom i pod našim financijama.
0: Avantura promjene.

0: promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Kako postaviti i poštivati granice i postići ravnotežu u odnosu roditelj-dijete, a dijete zapravo po godinama više nije dijete, a dijete u smislu financijske potpore i egzistencijalne potpore u smislu da ima i dalje svoje mjesto pod našim krovom.
2: Da, mislim da se može dogoditi jedan vrlo neugodan nesporazum, znate, i da se mogu početi kvariti odnosi. Ako to odraslo dijete kaže, ja sam punoljetan, ja sam izabrao...
1: Nećeš ti meni govoriti, pa ja...
2: Šta ćeš ti, pa ti ne znaš, ili pogotovo ako je još razlika možda u obitelji, u školovanju, jeli? Pa mislim, jako je netaktično i nepristojno i uvredljivo reći svome roditelju, bak šta ti znaš o fakultetu kad nisi ni došla do vrati od fakulteta, znate, sve u namjeri, to ljudi nekad kažu, da spriječe da ih roditelji podsjećaju na svoje obaveze koje oni imaju, znate, i da završe tu temu na takav način da je roditelj umuknuo. Mi nemamo roditelje da imamo s njima takve odnose da oni kad nešto nama kažu u najboljoj namjeri i pitaju, da mi imamo to neko pravo da ih zašutkamo, da ih čak uvrijedimo, samo da bi prikrili to da zapravo nemamo puno šta reći o tome kako ide naš studij. Treba roditelju reći kako ide studij, treba reći ako ti je nešto baš nije dobro ispalo, pa dobila sam dvojku ili pa ponavljat ću taj ispit, ali majko, oče, ne brinite se, ja ću to položiti iz drugog puta ako ne iz prvog. Ili dati do znanja, učim, ovaj predmet je težak, ovaj je malo lakši i tako. Mislim, kad bi dali roditelju pravu informaciju, povratnu informaciju, a ne svoj možda nerad ili neuspjeh pretvorili u neku ljutnju i pozivali se, ja sam odrastao, šta ti meni, znate, ti si u ovom slučaju, kad te ja, sina ili kćeri, pitam za fakultet, ti jesi odrasla osoba, ali ja sam tvoj stipendijator. Ja sam potpisao s tobom jedan ugovor koji nije na papiru, ali je u mome srcu. I neka bude i u tvome srcu.
1: Bez obzira što taj roditelj možda nije studirao, pa tim više dijete sebi smatra za pravo prigovoriti upravo ono što smo rekli, da, u smislu, pa nemoj mi ti govoriti, ti ne znaš kako je to teško studirati. Se prigovori,
2: a ti
1: pa
2: ne znaš kako je meni bilo teško, može taj roditelj reći koji nije imao roditelje da ga pošalju na studij, a želio je to, znate. Mislim, mi ne znamo kakve su to generacijske bile situacije, jel? Ili čak ako je naš roditelj nije završio, mogao je i bio je upisan, može taj roditelj reći, ja sam pogriješio, ali šta nisam dao sebi dovoljno truda, ili šta sam tebe prerano dobio, pa sam se morao zaposliti. Ima raznih situacija u životu, jeli? Ali ako smo iskreni i otvoreni i ako smo dobronamjerni i ako ćemo razumjeti šta se događa i ako nećemo ljutnjom prikrivati svoj neuspjeh, znate?
1: A da bi postigli zapravo taj jedan iskreni odnos i govorili istinu i bili iskreni jedni prema drugima, dakle roditelj prema djetetu i obrnuto, treba puno vremena i truda da se izgradi jedan čvrsti, duboki odnos koji će onda rezultirati u to vrijeme kad je već dijete odrasla osoba, koje će rezultirati
2: nastavkom,
1: onda takvom jednom kvalitetnom komunikacijom gdje će se otvoreno reći, ma nisam učila, evo budem drugi put,
2: da.
1: Ali potrudit ću se da drugi put položim Dakle, jasno, da nema...
2: Jasno. Znate, naša nas djeca gledaju i oni nas slušaju kad baka zove, a kad mama samo što nije drži noge na kauču, samo što nije zaspala, jeli, i kaže ne mogu majko, u velikoj sam gužvi. Mi našu djecu učimo lagat na takav način, jel? Treba reći mami, odnosno baki od našeg djeteta, treba reći malo sam umorna, mama draga, ali javit ću ti se uskoro. Znate, ali mi pogriješimo i onda zapravo učimo djecu naopako.
1: Da, dakle, roditelj se smije, ako tako možemo reći, miješati, kao što se i miješao dok dijete nije bilo punoljetno,
2: da se smije.
1: Sad ima tu jednu vrstu odgovornosti prema tom djetetu, ovoga puta isključivo financijsku. Dakle, stipendiramo to svoje dijete i ulažemo u njega za njegovu dobrobit i
2: učimo ga da se pare čuvaju, a ne bacaju se kroz prozor. Jeli? I da ljudi imaju iskrene i otvorene odnose. Meni je važno jesi li položio ispit ili nisi. Jeli? I to je meni važno, jer si mi ti važan, jer su mi ti novci važni, jer mi je važna tvoja budućnost, jer je moja dužnost da staneš ne samo na svoju plaću i na svoje noge, nego da budeš čovjek koji zna šta je pravo, šta je pošteno, a koji se ne izvlači iz poteškoća.
1: E sad, malo ćemo se odmoriti s jednom pjesmom, a onda ćemo otvoriti pitanje što i kakvu komunikaciju uspostaviti ako roditelji ne nastupaju jednako. Ako jedan popušta, a drugi traži rezultat.
2: Bravo.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: U večerašnjoj avanturi evo razgovaramo o tome na koji način uspostaviti kvalitetan odnos sa svojim odraslim djetetom koje je još uvijek pod našim krovom i koje još uvijek financiramo, da li zbog obrazovanja ili zbog nekih drugih razloga. U svakom slučaju evo smatramo ga odraslom osobom zbog godina, međutim imati određene godine isto tako ne znači biti i odgovorna osoba. Ponekad se događa da jedan od roditelja možda prigovori, u ovom slučaju ako već govorimo o studentima, pa tim takozvanim vječnim studentima, pa se to studiranje produži, a roditelji stvarno muku zapravo muče kako to sve isfinancirati do kraja, a taj kraj se ne nazire. Onda jedan roditelj to prigovori, a drugi daje zapravo podršku tom svom djetetu. Kako to iskomunicirati na pravi način?
2: Da, vrlo je teško biti odgovorni roditelj i vrlo časno, znate. I taj roditelj koji je odgovoran i koji zna da je njegova dužnost da pita kako je bilo na ispitu ili kako je bilo na polugodištu ili koliko još ispita imaš ili već kako, roditelj koji prati šta se događa, on je itekako podrška, itekako pokazuje da ga to zanima i njega ne bi trebali shvatiti toga roditelja kao gnjavatora, a naročito nije fino, nije pristojno, nije korisno, ne vrši ovaj drugi roditelj pravu svoju ulogu kad zaštićuje svoga odrasloga sina ili kćer od majke, štiti ga od majke ili obratno, štiti majka od strogoga oca, joj pusti, nećemo ocu reći, ili kad otac se nešto buni, ma daj ne gnjavi stari, mislim sve je dobro. Roditelji moraju slati svojome djetetu jedinstvenu poruku i prije toga se dogovoriti. Sad će naš Pero na fakultet. Daćemo mu novce, ja ću naći još jedan honorarni posao, možeš li ti naći još neki honorarni posao, možemo se dogovoriti financijski, ali možemo se dogovoriti i u vezi ovoga praćenja. Mi smo roditelji, mi nismo tu da hvalimo i opraštamo, mi smo tu da potičemo i da govorimo, upisao se, a moraš studirati, pao si ispit, dobro, žao nam je, pa probaj ponovo ponoviti ispit, ali nemoj maloga gnjaviti ili nemoj malu gnjaviti, to znači već u toj rečenici je jedno prezaštićivanje koje se kao tobože pretvara u neku ljubav, u neku ja tebe zovem mali, mala, ja te ne bih htio gnjaviti. Ne, ti nisi mali i mala, ti si osoba koja ako napravi nešto može ići u zatvor. Dakle, odgovorna osoba prema državi, odgovorna osoba prema svome zanimanju kojega si izabrao i odgovorna osoba prema roditeljima koji su u tome skupa s tobom u tom kolu, vrlo važan jedan, kako bih rekla, podržavatelj, jedan, ko zna bi li ti to sve uspio da se zaposliš i da studiraš samo popodne izvanredno.
1: Ali to im i pokazuje da mi smatramo njih odraslom osobom ako upravo na način iskritiziramo, tako. Pa gle, stvarno je krajnje vrijeme da sad se primiš knjige i položiš te ispite.
2: Tako je, pričam s tobom jer te poštujem, a ne zaštićujem te, si mala beba pa ti brišem nos.
1: Tu se ubacuju osim roditelja i bake i djedovi.
2: O, da, da, da.
1: O. Pa oni nekad znaju reći, ma nemoj pusti, budemo mi još to isfinancirali. Pa.
2: E, da, mislim da je to sve, ako bake i djedovi mogu pomoći, neka pomognu, ali neka ne pomognu nekoga ko ne radi. Ko te novce koje daje baka i djed troši na neke stvari koje nisu nužne za njegov život ili njezin život i za studiranje. Jel? Nije stvar u tome da naša djeca za vrijeme toga kad su odrasli po godinama, ali nisu još po tome šta ne zarađuju, dobivaju takve novce. Čini mi se da to čak nije ni pametno, jer im govoriš, pa evo, imaš sve, dade otac, dade majka, učio, dade baka,
1: ne učio, završio, ne završio.
2: Tako je, svirati radio, radio, ne radio, svirati radio. Odnosno, iskorištavaš svoje roditelje, iskorištavaš baku i djed. Mislim da nije, kako bi rekla, nije toliko važno da završiš fakultet ili višu školu ili akademiju ili to što si upisao. Važno je da budeš čovjek, a čovjek ne iskorištava svoje roditelje na svoju štetu, ni svoga baku i djeda na svoju štetu. On sebi ne čini zlo na taj način, i njima zlo i sebi zlo. Biti odgovoran znači da je itekako sveto poštivati ruku koja ti daje.
1: Isto tako i pravo koje nam daju godine nije jedino što dobivamo tim godinama. Dakle, odrasli smo kad znamo svoje dužnosti, kad tako smo svjesni svojih dužnosti je. I odgovornosti.
2: Bravo, bravo. Sjajno ste to rekli. Baš mi je drago. Nismo mi odrasli po onome što piše u osobnoj iskaznici, nego po onome kako se mi ponašamo. Vjerojatno ima ljudi koji iako su došli do nekih godina, nisu zapravo dovoljno sazreli, nisu dovoljno samokritični. Ali zato ako imaju dvoje, troje, četvero čak ljudi oko njih, ti ljudi im moraju pomoći da shvate šta treba, a ne im reći, joj, samo ti, nemoj se ti sekirat, pusti ti mamu, pusti ti babu, pusti ti oca, tebi će tajno dati, znate. E, naravno, koji put su to i drugi članovi obitelji, znate, koji put je to majčina sestra, majčin brat, očev brat, očeva sestra, znate, tu ima ljudi koji kao hoće pomoći, je li, jako žalosno mi je vidjeti kad roditelji koji nisu, koji su ozbiljni, njihove riječi proba nekako staviti pod noge neko ko tome ne doprinosi, ko je zapravo tu nije korisni aktivni suradnik, nego je neko ko kvari to dijete, a to Bože želi biti dobar. To je jedan, tu podmuklost treba raskrinkati.
1: Kako se postaviti u situaciji, evo spomenuli ste obitelji s više djece, i sad recimo situacija kad je starije dijete odgovorno, ne znam, završilo je u roku fakultet, počelo raditi, e sad ovo mlađe je već na fakultetu, međutim ne žuri mu se, ne polaže ispite, ne pokazuje zapravo svojim ponašanjem i svojim stavovima da je odraslo, a odraslo jer je već punoljetno. Na koji način onda tom djetetu reći, a opet da ne upadnemo u zamku, evo vidiš kako je tvoj stariji brat mogao, a ti ne možeš. Jer obično mlađa djeca uvijek to kao adut u svađama vade, pa kažu, ma je, vi meni uvijek prigovarate kako su ovi stariji uvijek bolji, a ja kao ne mogu. Na koji način se
2: možemo toga starijega brata pozvati u pomoć? jel? Mm-hmm. E, možemo ga pozvati u pomoć i možemo ga moliti i možemo mu reći, možda bi mogao objasniti braci ili seki kako si ti napravio raspored, jel? Ajmo mu svi pomoć, mi mu pomažemo s novcima, ajmo mu, ti mu daj pomogni s time da mu malo ga uputiš kako si ti pazio na, na vježbama, kako si pitao kad ti nije bilo nešto jasno i tako dalje. Stariji brat može imati veliku ulogu, koji put se čak i dogodi da stariji brat ne samo da ima tu ulogu da poduči mlađega brata ili sestru, što je, su oni zapravo, jer su oni sada u onoj izazovu u kojemu je on, nego je koji put stariji brat već toliko stariji da je, da je možda da veći i osoba koja je zaposlena, jel? Pa može se zapravo vidjeti u obitelji je sve, sve uz dogovor, jel? Ako, ako roditelji nemaju dovoljno, možda može brat pridonijeti. A to znači onda da je i taj brat stekao to pravo da pita, a je li se položio na ispit, jel? Ali uvijek se može to tako pitati, kako da ti pomognem da položiš drugi put, jel? Šta treba, jel ti nešto treba, jel?
1: Da, i na koji način zapravo motivirati,
2: tako je,
1: uopće to dijete da ili krene učit ili eventualno nađe neki honoraran posao kako bi pridonio
2: da,
1: tom
2: ili,
1: financiranju.
2: Ili možda
1: studiju.
2: Ono što smo, što sam ja rekla na početku, jel, to nije moja ideja, to nisam ja smislila, to je smislio jedan genijalni čovjek, ja ga tako smatram, jel, položi ovu godinu pa vidi šta ćeš, jel? Ali nemoj ići u, u novo sa neuspjehom. Pritisni, imaj sve dvojke, izađi na treći rok, izađi na, na, na, nemam pojma, dekanski rok ili kako se to već sve zove, potrudi se, jel, ako prvi put padneš pa drugi pa treći, jel, ali položi sa minimalnom barem ocjenom i onda vidi šta ćeš. Sjedni preko ljeta,
1: završi taj jedan ciklus i kreni dalje.
2: I vidi šta ćeš. Hoćeš tražiti posao, hoćeš tražiti drugi, drugu višu školu, hoćeš ići na neki tečaj, šta ćeš? Jel? E, ali najgore je ići u školu, a ne učiti. E, ići na fakultet, ići u višu školu, niti si slobodan, niti si zauzet. Jednostavno to je jedan vrlo nezdravi način života, da si ti dio jedne cjeline gdje se tamo nešto događa, a ti si neko 13. prase lijevo zmetalo, neko ko je tamo a nije tamo, pa dolazi pa ne dolazi pa markira. Mislim da takav, taki period u životu nikome ne koristi.
1: Idemo se još malo odmoriti, 7 je sati, odnosno 19 i 17 minuta. Nakon naših novosti moći, će nam, moći ćete se i javiti sa svojim nekim iskustvom ili pitanjem na 099-616-7002, to je naš WhatsApp, tu je i naš Face drugog programa, a i naravno telefone koje ćemo otvoriti odmah nakon novosti.

0: Po godinama još uvijek je pod našim krovom i mi ga financiramo zbog školovanja, postići tu jednu zdravu ravnotežu u komunikaciji i to jedno međusobno poštovanje. Što, profesorice, kad dođemo u situaciju, kad nikakva uvjeravanja, nikakvi razgovori ne urode plodom, kad kod djeteta apsolutno nema nikakve motivacije za završiti taj fakultet, a već recimo studira 5, 6, 7 godina, pa onda još ako je u pitanju privatan fakultet koji se itekako plaća. Što u toj situaciji? Kako prelomiti zapravo tu situaciju? Jer obično mame budu te koje kažu pa kako će sad prekinuti studiranje, pa šta će ići raditi negdje ko fizički radnik, pa...
1: Da.
0: Ajmo reći, jako je pametan i dobar je bio đak u srednjoj školi, upisao je dobar fakultet.
1: Da, neka ide raditi. Mislim da se na početku, nakon prve godine koju je pao, jeli nije dao sve ispite, treba sjesti svi, cijela obitelj koja financira, koja voli, koja podržava i reći hoćemo li ponavljati godinu ili ćemo prekinuti studirati za poslice. Ja? Mislim da je, ne treba čekati 5., 6., 7. i 8. godinu, jer je neko ko toliko dugo studira pokazao da ima toliko loše radne navike, da toliko malo poštuje svoje roditelje, da toliko malo drži do sebe, jer jednostavno tako, kako mu nije neugodno, kako mu nije to, time sa svojim ponašanjem on je dosta rekao da loše misli o sebi i onda vjerojatno to svoje nezadovoljstvo utapa u nekakvim trivialnim aktivnostima, krade Bogu dane, kako se kaže, jeli, bavi se s nečim što ne donosi koristi, ili uči ili ponavljaš jednom godinu ili kako se već dogovorite, ili ideš radit. A čak možeš, ako ti se zaposliš pa budeš mogao studirati izvanredno, zašto ne? Yes?
0: Čini mi se da je nekako roditeljima taj zapravo rezultat cijele te priče, da bi njihovo dijete išlo raditi, a ne studirati, čini mi se da je njima to gore nego samoj djeci.
1: Pa možda oni smatraju to svojim neuspjehom, ali oni će imati još veći neuspjeh sljedeće godine, pa sljedeće godine. Znate, to nije neki neuspjeh koji će se sada, kako bih rekla, izbrisati. Treba napraviti jedan rok, jel? Treba odrediti do kad smatramo da je eto, i treba naravno vidjeti njegovo ponašanje ili njezino, jeli? A ako je to ponašanje izlaženja vani sa prijateljima, provođenja vremena u nekim slobodnim aktivnostima, jeli? Mislim da je neko ko sjedi i uči i trudi se i padne ispit, pa to je druga stvar, jeli? Ali neko ko nije ni ti izašao na ispit, znate, neko ko je, kažem, nakon što se po drugi put pala godina, ja mislim da je to zadnji čas. Možda bi neki roditelji nakon što se prve godine pala godina, ja, to vjerojatno ovisi o tome, znate, kad živite s njim ili s njom, vi vidite
0: na koji način provodite dane, ako
1: o čemu se tu radi, treba postaviti dijagnozu,
0: jesu to igrice,
1: je li dijete ljeno, je li ta odrasla osoba djetinjasta, je li ljena, je li izabrala studij koji joj ne ide, višu školu kojoj ne ide, akademiju kojoj ne ide, treba postaviti dijagnozu i prema toj dijagnozi se postaviti. I dijete koje je palo jednu godinu i koje kaže majko, oče, brate, sestro, baka, djede, eto, nažalost sam izgubio godinu, ali neće se to ponoviti. Dobro, sine, neće se ponoviti. Dobro, kćeri, neće se ponoviti. Kad padne drugu godinu, nemamo šta razgovarati.
0: Jasno.
1: Nemamo o čemu

0: Други.
1: Други.
2: 19:30.
0: Други програм.
2: Premijer Andrej Plenković posjetio je Virovitičko-podravsku županiju te je komentirao najavljeni prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je kako je jučer predstavljen detaljan hodogram sanacije odlagališta te da opasnosti za stanovništvo nema.
3: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igra. Ali neće oni riješiti problem.
2: Požar u kojem je za sada izgorjelo 10 hektara šume buknuo je kod mjesta Šumbera na Labinštini, te zbog nepristupačnog terena zatražena i pomoć dvaju kanadera. Potvrdio je HINA-i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. S vatrom se bore vatrogasci iz Labina i okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u pomoć su im stigli i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Pazin. Situacija je pod nadzorom pa će požar uskoro biti lokaliziran, potvrdio je Kozlevac. Zbog iznimno snažnog El Niña, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
4: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
2: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, urednica Ivana Čutura.
0: Novosti.
2: I vrijeme sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26, najviša od 30 do 34 stupnja.
5: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, gdje je kolona između čvorova Lučko i Kosnica u smjeru Lipovca duga oko 4 km. Zbog teretnog vozila u kvaru na Zagrebačkoj obilaznici na 29. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti A1 večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. There are occasional delays in roadwork areas and on city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road, where there is a 4 km long queue between the Lučko and Kosnica junctions in direction Lipovac. Due to a broken down freight vehicle between the Jakuševec and Kosnica junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. Tonight, between 10 p.m. and 5 a.m., the Šibenik-Danilo section of the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway will be closed in both directions, including the Podi junction. Detour will proceed along state roads. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Maljevac, Bajakovo and Karasovici. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Evo naša prva ovosezonska avantura s jednom zanimljivom, vjerujem svim ovim roditeljima koji imaju malo stariju djecu, zanimljiva tema kako zapravo s odraslom djecom koja su odrasla po godinama, a još ih financiramo zbog studiranja i žive pod našim krovom, kako uspostaviti jednu dobru, zdravu komunikaciju, a s poštovanjem i s jedne i druge strane. Stiglo je zanimljivih vaših komentara, imamo i jedan telefon, pa lijepo molim našeg slušatelja ili slušateljicu da samo malo pričeka, jer imamo jednu glasovnu poruku.
2: Pozdrav, tema je odlična i evo, imam potrebu se kratko uključiti, jel? Jer da li ovo nastaviti studirati ili početi raditi i tako dalje. Budući da sam ja radio u srednjoj školi, sad radim u osnovnoj, to nije ni bitno, imao sam učenike koji su bili pri kraju faksa, ostalo im 2-3 ispita, i onda su preko student servisa našli dobro plaćene poslove, jel, i tako dalje. I onda su malo se zasitili faksa, pa im se ne da, pa sutra ću i tako dalje. I onda im se oduži taj faks. Tako da to može sa početkom rada biti dvostruki mač. Ali svakako ovo što gospođa Ljubica kaže, odmah nakon prve godine, ako nije uspjelo sjest i dogovoriti se koji je plan za budućnost, jer ne može to studiranje trajati vječno kao iz ovoga vica, jel, sa onim Hasanom. Pozdrav toliko od mene, uživam u emisiji.
1: Hvala vam lijepa. Evo, čuli smo vaš komentar. Idemo još čuti i naš telefon. Dobra večer.
3: Dobro večer, drage dame, od Borisa iz Slavonije.
1: A, dobro večer, Borise, kako ste?
3: Nismo se dugo čuli od šestog mjeseca, jel da?
1: Je. Evo, krenuli smo u novu sezonu.
3: Orne za rješavanje problema.
1: Tako je.
3: Ja bih samo kratko, ultra kratko o temi rekao, jedna čerka magistrirala 5 godina, druga je treća kod vas u Zagrebu, treća godina fakulteta, senior srednja, a sve se svodi na to da gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tijesna. Mm-hmm. Po poslovici, jel da?
1: Da,
3: istina. I pratim statistiku već godinama, mi smo u vrhu Europe po skupoći stanova i najmu, tako da nije ni čudo da smo najstariji još kod roditelja, mm-hmm. djeca da istina. Najviše 30 i nešto godina ostaju najduže kod roditelja.
1: Da.
3: A ako dozvolite samo još jednu kratku rečenicu gdje bi ja sublimirao dvije zadnje teme od šestog mjeseca, naime, bila je riječ o neverbalnoj komunikaciji i kašnjenju. Da nije bilo nekoliko sati kašnjenja gdje sam saznao prekasno da je kraljica pokojna Engleska bila prvakinja neverbalne komunikacije, moj izvještaj bi zaslužio 4, a ne solidnu 2, je li tako?
1: Dobro.
3: To je sve, nema puno vremena, pa da i drugi se čuju.
1: Hvala vam lijepa, Boris. Hvala lijepa na vašem komentaru. Evo, čuli smo profesorice i ovaj komentar na našem WhatsAppu od slušatelja. Dakle, to može biti dvosjekli mač. Naravno, ako mlada osoba prekine studij, počinje radit, zaradi tu svoju prvu plaću, pa možda mu se to omili, pa neće nastaviti studirati, ali to je onda odluka te osobe.
4: Naravno, osoba koja donese odluku koja se možda ne sviđa roditeljima, ali stoji iza te odluke, brani tu odluku svojim radom, mislim da mi nismo kao roditelji, onda mi možemo reći, meni bi bilo draže, je li, da si išla studirati ili da si još nešto završila, ili, ali ako se ti tako osjećaš bolje, jel? Mislim da kad čovjek prihvati, kad čovjek promijeni jednu važnu odluku, a novu odluku prihvati, stoji iza nje, brani je svojim ponašanjem, onda je to onako kako treba biti. Jel? Mislim, čovjek, ne moramo mi svakoga navlačiti na neki našu želju ili eto pa zašto nisi, pa trebao si. Ako čovjek se osjeća dobro u novoj odluci i tamo gdje je, dobro radi, adekvatno se ponaša, sve je u redu. Ako mi smo pozvani da se bavimo s nečim što nam čini barem donekle zadovoljstvo, jer ćemo onda biti i uspješni i zdravi.
1: Evo, stigao nam je i komentar od Darka, kaže veliki pozdrav iz Belišća. Apsolutno mi nije jasno zašto se svakodnevno svugdje priča o fakultetima i vječnim studentima. Svi očekuju za bezgranično studiranje što lakši posao i veću plaću. Što su oni mladi ljudi koji izaberu nekako strukovno zanimanje manje vrijedni? O njima se nikada ne priča, samo o fakultetlijama.
4: Pa evo, mi ne pričamo, prvi put pričamo o toj temi, ali mi naravno ne mislimo da je osoba koja je izabrala bilo koju struku, a dobro je radi i stječe iskustvo i uspješna je u tome, je ispunila smisao svoga života. Mi smo, kad smo sretni, onda smo i zdraviji i onda smo i adekvatniji u svakom pogledu. Raditi nešto što znaš, što ti ide, u čemu stičeš novo i novo iskustvo i pri tome se osjećaš dobro, je hvale vrijedno. Može neko završiti ne znam koji veliki fakultet i svaki dan dolaziti kući i biti nezadovoljan. Mi smo, kad biramo svoje zanimanje, kao kad biramo prijatelje, kao kad biramo nekoga s kim ćemo živjeti u partnerskom odnosu, mi pri tome donosimo odluke s kojima ćemo mi biti zadovoljni, jer onda će taj naš izbor imati pravi smisao. Mi zaista, ja se ne sjećam baš da smo u ovih, evo sad će brzo biti 14 godina, nešto puno hvalili fakultetlije.
1: Evo, imamo dva telefona. Dobro večer.
5: Večer, poštovanje.
1: I vama, izvolite.
5: Pozdrav ljepicima u studiju. Evo, samo jedan mali osvrt na ovu temu. Recimo, u ovom slučaju ja nažalost nisam završila fakultet, imala sam namjeru, ali nisam u svoje vrijeme završila, dobro napisala neprijamne ispite i tako sam počela raditi u nekom kafiću, sve je bilo super, dobra ekipa, imaš svoj novac i svašta nešto.
1: Da.
5: I sve je to bilo divno i krasno i onda kasnije, s potokom vremena, sam se udala, dobila djecu i onda tek skužiš da bi ipak možda malo bolje prošao po pitanju posla da si studirao i osvijedio neke svoje školske kolege, ne znam ja, vršnjake koje su završavali fakultete, da uz priliku za rad u nekim boljim firmama, boljim poslovima, tako da mislim da mlade osobe, da im nije lako donijeti tu odluku i da ako sad misli da se zaposlio, da mi je super ili ima svoj, što se kaže, dinar, svoj euro u džepu, da je on osvojio svijet, nego... Da.
1: Pa
5: kako
1: dobro, možda...
5: sada njima u ovoj, sad kad ima 20 godina, šta ga možda čeka u budućnost, ali da ga ne ubiješ u pojam.
1: Ali opet je utjeha da nikad zapravo nije kasno. Možda i tim mladim ljudima trebaju godina, dvije, tri,
5: vjerojatno,
1: da sazriju, da nešto rade, da se dobro oznoje na tom poslu i da vide kako je to.
5: Da razumiju.
1: Pa da onda jednostavno sazriju i kažu, ne znam, s 28 ili 30, ma idem sad upisati taj fakultet.
4: Da, nikad nije kasno da promijenimo odluku.
1: Hvala vam lijepa na vašem pozdravu.
5: Može, pozdrav.
4: Ja mislim da nikad nije kasno da promijenimo odluku i da možemo. Ima ljudi koji u mirovini počnu nešto studirati. Ima ljudi koji čitaju i rade i uz rad se još s nečim bave, a da to nije baš onako kao fakultet, kao studij, nego su jednostavno sami svoji sebi učitelji i sami svoji sebi sebi učenici i povećavaju svoje znanje iz nekoga područja koje im se sviđa. Znate, nije samo to školovanje koje je na fakultetu i u školi, nego ima jako pametnih i zainteresiranih i marljivih ljudi koji su stekli ogromno znanje izvan škole. Ono što je važno, da postoji jedan sklad između onoga što mi radimo i onoga što se nama sviđa, što nas ispunjava. Raditi najbolji posao na svijetu koji bi neko ocijenio kao san snova, neko bi drugi ocijenio kao dosadu.
1: No.
4: Tako da nije, mislim, ne možemo jednostavno reći dobro je završiti srednju školu, dobro je završiti ovo zanimanje, joj sad je ovo zanimanje popularno. Najbolje je završiti ono što imaš volje da se s time baviš. A i ako za vrijeme svoga života se stvari mijenjaju, uvijek se može upisati neki tečaj, uvijek se može pročitati neka knjiga. Znate, nismo mi skupili znanje koje imamo samo na fakultetu. Mi smo ga skupili sa srdačnim, srčanim, emocionalnim interesom za neke stvari.
1: Imamo odličan jedan komentar od Darka koji nam se javio iz Belišća. Kaže Darko, treba voljeti posao koji se radi, a ne radit posao koji se voli. Kaže, mladim fakultetlijama izgleda treba 10 do 15 godina da to shvate. Dakle, treba voljeti posao koji se radi, a ne raditi posao koji se voli.
4: Eto, tako izazor, on, da. Ali ja mislim da kad radimo posao koji u kojemu smo koliko toliko uspješni, kad ulažemo i naše emocije i naše znanje u taj posao i kad nam nije teško pitati od onih koji su oko nas i kad zapravo učimo, mi možemo radeći učiti od naših suradnika, i to je onda isto jedna posebna škola, je li? To je škola u kojoj smo mi i na poslu i u školi.
1: Dakle, imamo još posljednji telefon večeras. Dobar večer.
6: Dobar večer.
1: Oprostite, malo ste čekali.
6: Nema veze, ugodno vas je slušati.
1: Hvala vam lijepa, izvolite.
6: Moj sin završio osnovnu školu i veli hoće za kuhara. Dobro, završio za kuhara, sad dosta mu je kuharije, neće jer tamo je na poslu bilo pranje lonaca, svega, svačega. I ja ga nagovorim da ide raditi u pizzeriju. Zadovoljio se, uživao. Međutim, htio je zaraditi malo bolje novce i veli idem na sezonu. Ok, išao je na sezonu, radio je na Krku i dnevno je radio po 280 pizza. Tu mu je bilo dosta. Onda je prekinuo i zaposlio se kao strojaš, gdje je bilo puno bolji plaćen posao i jednostavno rekao je da manje radi i sve ostalo. Ok, međutim ja velim, a jesi ti možda razmišljao o kakvom fakultetu i to? Pojeli mogao bi. Uz taj rad on završi fakultet inženjera zaštite na radu. Nakon toga, poslije diplome i svega ostaloga, nudi mu firma jedna da se zaposli, međutim primanja nisu baš bila po njegovim očekivanjima i on nastavi dalje kao strojar. Sad radi kao strojar, ima 2800 do 3200 plaću. S tim da recimo vikende je slobodan, ali zovu ga za vikende da kad su domjenci i inventi, da im on dolazi kuhati, i on je vrhunski kuhar i slaže se i zadovoljen sa svojim poslom i sa svojim životom.
1: Odlično, odlično. Ali evo, probao je, išao je od jednog do drugog, otvarala su mu se vrata.
4: I kombinira više svojih znanja i vještina. Pa naravno, pa to je to što mi probamo reći, je li? Treba biti zadovoljan, a ne zabušavati tamo gdje si, biti nesretan i htjeti, joj, moram, a to mi je zapravo, rezultati moga rada pokazuju da se to meni ne sviđa. Ili mi se ne sviđa, ili mi ne ide ili jedno i drugo.
6: Potaknulo ga je to što recimo htio je kupiti prvi auto, ja veli tata našao sam Peugeot 206. Ja velim dobro. I pa veli ja bi ga kupio. Koliko košta? Veli 4500 kuna. Ja velim dobro, koliko imaš? Pa veli imam 500. A rekao mi 4. A veli ono buš ti dal, rek ne. 4500 kuna košta Peugeot 206, ja ti dam 2250, a ti 2250. Uh-huh. I nakon 6 mjeseci, veli on tata, ja sam 2250 skupio, jel može ono naš dogovor? Ja veli može. I tako je krenulo.
1: I tako je došao Peugeot.
6: Odlično,
1: evo. Što kažete, profesorice? Super.
4: Da, jasno.
1: Evo, hvala vam lijepa, pozdrav vama i sinu.
4: Da. Naš slušatelj je dao primjer svoga sina koji je eto mijenjao poslove, ali je imao želje, ali je te želje otac ispunjavao tako da ga je poticao da i on radi i da mu on pomogne i da mu otac pomogne da ispuni sve neke svoje želje. Mislim da je takav jedan, da je otac rekao, ma ne moraš ti, tebi će otac sve to kupiti. Mislim da je, ne bi bio toliko motiviran da se upusti u savladavanje još jednoga zanimanja.
1: Hvala vam lijepa, profesorice, za večeras. Evo, 5 minuta je do 20 sati. Završili smo ovo naše prvo izdanje u ovoj sezoni Avanture promjene. Hvala vam na vašim komentarima i pozivima. Profesorice, što ćemo sljedeći tjedan? Nastavljamo zapravo ovu temu odnosi roditelji i odrasla djeca.
4: Da, sljedeći put ćemo govoriti u četvrtak, nas slušajte, govorit ćemo o jednoj temi, odrasla djeca koja su zaposlena. Dakle, odnos nas roditelja prema našoj zaposlenoj djeci.
1: Evo, slušajte nas, čuli ste profesoricu, slušajte nas sljedeći četvrtak od 18:40. Isto tako pratite nas i na našim društvenim mrežama gdje možete se i podsjetiti na našu temu o kojoj ćemo govoriti idućeg tjedna. Lijepi pozdrav svima i naravno ostanite uz drugi.
0: Avantura promjene. Drugi. Drugi.
7: Drugi.
0: Drugi.
7: Drugi.
0: Drugi.
7: Drugi.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi. Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.
2: All right, ok, you win. Napustila nas je jedna od najvećih ikona popularne kulture uopće. Njeno ime je Dolly Parton.

Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. godine. Njih 14-ero je, u stvari 13-ero je živjelo u kabini, trošnoj kućici koja imala samo jednu prostoriju. Bilo je to u Pittman centru u državi Tennessee. Riječ je bilo o Dolly je bila četvrto dijete od 12-ero djece. Evie Lee Caroline je bila mama, Robert Lee Parton je bio tata. Što se tiče Dolly Parton, imala je jedne blizanke, u stvari da, blizance, preciznije Frida i Floyd, i nažalost Larry je, koji je rođen 55. godine, je preminuo ubrzo nakon poroda, pa eto, iako ih je bilo 12-ero, nažalost Larry nije bio dugo među nama. Bio je to istočni Tennessee, otac je bio berač pamuka, kasnije ima jednu malu farmu na kojoj je uzgajao duhan, radio je i takozvane građevinske poslove, odnosno građevinske poslove. Također je, bez obzira što je njen otac bio nepismen, Dolly Parton je uvijek rekla da on je jedan od najpametnijih ljudi koji su ikad se primili nečega i pretvorili neki biznis u profit. Što se tiče majke, eto, ona se naravno brinula o toj velikoj obitelji, imala 11 trudnoća u 20 godina. Posljednje dijete rodila je sa 35. Što se tiče glazbenih afiniteta koje je Dolly Parton naslijedila, to je stiglo od majke, koja je bila dosta lošeg zdravlja, ali uspjela je uvijek svojoj djeci prenositi ljubav prema folklornoj glazbi tih Smoky Mountain planina koje se protežu iz Tennessee u Kentucky. Također je imala i velške krvi, pa onda i neke velške pjesme koje su došle do planina Apalačija, to je taj jedan veliki veliki skup, odnosno veliki skup planina, da tako to kažem, koji eto se nalazi i u Tennesseeu i u Kentuckyju i u, mislim, Missouriju. Tako da eto, bilo je tu i europski korijena kada je glazba bila u pitanju. Preselili su iz Pittman centra kasnije u okolinu Loctus Ridge gradića, a što se tiče te kućice u kojoj su živjeli u Loctus Ridgeu, danas postoji replika te kućice u Dollywoodu, eto, u čuvenom parku kojeg je 83. godine pokrenula Dolly Parton. Neke od tih, odnosno to rano djetinjstvo inspiriralo neke njene pjesme kao što su My Tennessee Mountain Home, Coat of Many Colors, In the Good Old Days. A što se tiče eto obitelji, uvijek je rekla da su bili dirt poor, tako kažu Amerikanci za one koji su najsiromašniji. Što se tiče glazbe, počela je pjevati sa 6 godina u crkvi, sa 7 je na kućno izrađenoj gitari počela svirati, a ujak joj je poklonio gitaru kada je imala 8 godina. Bez obzira što su živjeli siromašno, imali su jednu svoju kuhinju i Dolly je rekla da nikada nisu bili gladni. Pojavila se prije 2 godine i kuharica Partonovih na tržištu pod imenom Good Looking Cook. Pa eto, Coat of Many Colors, My Tennessee Mountain Home i eto, In the Good Old Days.

Martu Njeto kao klinka već počela nastupati na lokalnom radiju i na lokalnim televizijskim programima u istočnom Tennesseeu. Sa 10 godina je se pojavljivala i u Knoxville na također Tennessee na radiju, a sa 13 godina snimila je svoju prvu pjesmu Puppy Love. U to vrijeme nastupila je po prvi puta na tom najvećem country događanju u Americi do dan danas, Grand Ole Opryju. Tamo je upoznala Johnnya Casha, koji ju je i najavio kada je nastupala ovdje. Počela je u stvari, odnosno njeni uspjesi počeli su sa autorskim perom prije nego sa njenim vokalom. Preselila je u Nashville 64. godine i tamo je sa svojim ujakom Billom Owensom počela pisati pjesme i ubrzo se ispostavilo da recimo Bill Phillips je imao dva hita na country top ljestvici sa njenim pjesmama top 10 hita. Skeeter Davis, pjevačica, imala je hit broj 11 sa njenom pjesmom, a i ostali country izvođači poput Kitty Wells ili Henka Williamsa Jr. su snimali njene pjesme. 65. godine potpisala je za Monument Records, no nisu joj dali da bude country pjevačica, nego su joj gurali u nekakve djevojačke pop vode. Snimila je pjesmu Happy Happy Birthday Baby, koja se pojavila na niskim mjestima country top ljestvice, no nakon što je Bill Phillips imao uspjeh sa njenom pjesmom Pull It Off Until Tomorrow, onda su razmislili u etiketi Monument i rekli dobro, možeš ti snimati i svoje autorske country kompozicije, i tu smo dobili njen prvi hit Dumb Blonde, eto, o glupoj plavoši nešto. Doduše nije to ona napisala, nego Carly Putman, ali eto, bio to njen prvi hit. Nakon toga slijedio je, pričamo o country top ljesticama, onda je slijedio Something Fishy, hit broj 17, 67. godine, a pojavio se te godine i prvi album koji se zvalo Hello, I'm Dolly. Slušamo Happy Happy Birthday Baby, eto, iz te pop faze i sa prvog albuma Dumb Blonde i Something Fishy, Dolly Parton specijal.

prenosilo taj show. Što se tiče eto tih prvih dana, zamijenila je Normu Jean u show Portera Wagonera, imala je u prvo vrijeme problema sa gledateljima koji su navikli na Normu Jean, a prvi uspjeh zajednički na top ljestvicama imali su sa pjesmom The Last Thing on My Mind i u sljedećih 6 godina imali su za redom na top 10 country top ljestvice hitove, znači Porter Wagoner i Dolly Parton.

67. godine je, ju je primijetio country izvođač Porter Wagoner, koji je imao svoj Porter Wagoner show, ali imao je i svoju televizijsku emisiju. Taj show je vodio na terene, ali imao je svoju televizijsku emisiju pod tim imenom. Nije bila to nacionalna televizija, bile su to lokalne televizije, ali više njih, kažu syndicated, ono to znači da je više tih lokalnih televizija.

Burton prvi samostalni single snimila za RCA Victor. Porter Wagoner ju je uspio potpisati za eto etiketu na kojoj je još uvijek najveća zvijezda bio Elvis u to vrijeme. I tamo je sa pjesmom Just Because I'm a Woman 68. godine došla na 17. mjesto američke country top ljestvice. No, ono što je bilo indikativno, inače dobili su i nagradu za najbolji vokalnu suradnju od Country glazbene asocijacije, međutim njene samostalne ploče nisu uspjele napraviti uspjeh, dok su dueti bili stalno uspješni. Dolly Parton se nikako nije uspjela nametnuti kao samostalna izvođačica. No, i Parton i Wagoner su radili na tome. Wagoner se sjetio stare pjesme Jimmya Rogersa koja se zvala Mule Skinner Blues i tu je krenuo niz Dolly Parton 70. godine. Nakon toga slijedila je autorska pjesma Joshua koja je ponovo bila hit i onda je krenuo jedan cijeli niz country hitova Coat to Many Colors, 4. mjesto 71. godine. Na top 20 su se našli Right Combination, Burning the Midnight Oil, Lost Forever in Your Kiss, to je bio duet, Traveling Man, My Tennessee Mountain Home i eto napokon je se uspjela etablirati kao prava i popularna country izvođačica.

Ono što je ipak, možemo reći, pretvorilo u jednu mega country zvijezdu bilo je razdoblje koje je nadolazilo. Naime, slijedila pjesma Jolene koja je 73. je bila ogroman country hit i riječ je bilo o pjesmi koja nije visoko došla na pop ljestvicama, ali interesantno u Engleskoj je bila 3 godine kasnije velikim hitom top 10 na pop ljestvici. U Engleskoj baš nema, bar u to vrijeme nije bilo etablirani country top ljestvica. I njihova suradnja je prekinuta sa koncertom 74. godine. Dolly Parton je htjela ići u samostalne vode. Posljednji album zajednički bio je Safe Forever, You'll Be Mine. Međutim, to sad dolazi još jedna stvar koja osim Jolene, legendarne Jolene, donosi još jedan značajan trenutak u karijeri Dolly Parton. Naime, napisala je pjesma I Will Always Love You koja je bila inspirirana u stvari prekidom sa Porterom Wagonerom koji je bio samo profesionalan. Sjetimo se, Dolly Parton imala je supruga od 63. godine. Također je tu ona legendarna priča da je Elvis htio snimiti tu pjesmu, ali da je menadžer Parker tražio Dolly Parton da se odrekne po 50% svojih novčanih prava na autorstvo, što je Dolly odbila. I navodno je plakala cijelu noć jer je, u stvari ne navodno, tako je sama izjavila, jer je odbila Elvisa, a svima je njima Elvis bio idol. No, eto, tako je bilo kako je bilo, no pjesma u izvedbi Dolly Parton postaje ogroman hit, I Will Always Love You. Slijedio, bile su i Jolene i I Will Always Love You su bile prve na country top ljestvici i eto se još našla jedna koja je također zasjela na samom vrhu, bila je to Love Is Like a Butterfly, a te godine imala je i posljednji hit sa Wagonerom, Please Don't Stop Loving Me.

Od 74. do 80. Dolly Parton imala jedan nevjerojatan, u stvari, niz country top hitova. Osam singlica je bilo čak na prvo mjesto. Uskoro su njene pjesme počele pjevati ostale izvođačice koje smo vezali uz country, Olivia Newton-John, Emmylou Harris, Linda Ronstadt i tako dalje. Međutim, Dolly Parton je htjela zagrabiti i malo više. Dobila je novu menadžericu Sandy Gallin, koja je s njom bila punih 25 godina. I te 76. godine snima album koji je sama koproducirala, All I Can Do, koji je već pokazivao ambicije da krene u pop vode, a onda je slijedio i samostalno producentski odrađen album New Harvest First Gathering 77. godine, koji je donosio obrade i Britam i blues i pop hitova kao što su bili Higher and Higher ili My Girl. Međutim, što se tiče pop ljestvica, na country top ljestvicama su i singlovi i album dobro prolazili, međutim nikako se nije ništa pokretalo na pop ljestvicama. E, nakon toga je Parton odlučila uzeti pop producenta Garya Klein-a za sljedeći album i 77. dolazi album koji se zove Here You Come Again, koji je postao prvi milijunski album i došao na vrh country top ljestvice. Bio na 20. na pop ljestvici i riječ je bilo o albumu koji je iznjedrio tri hita, s time da je taj Here You Come Again naslovni bio eto, prvi pravi hit i došao je na do tad najviše mjesto za Dolly Parton kad je pop ljestvica bila u pitanju, na treće mjesto. I tu se eto pokrenula ta, možemo reći, treća faza karijere Dolly Parton, ali interesantno da bez obzira što je se eto, profilirala, nije izgubila eto, šarm i seksipilnost na country top ljestvicama.

1978. godine Dolly Parton osvojila je Grammy za najbolju country izvedbu za album Here You Come Again. Slijedili su i nadalje hitovi na tom jednom pop tragu, Heartbreaker, Baby I'm Burning, You're the Only One. Po prvi puta je nakon nekoliko godina promašila, nakon jedno 6 godina promašila vrh country top ljestvice sa Sweet Summer Lovin', no, odnosno sa You're the Only One, međutim i nadalje taj niz se nastavio bez obzira što je nakratko posrnula i pala na drugo mjesto sa singlom na country top ljestvicama. Imala je tada nevjerojatnu i prezentnost na televiziji. Jedan od legendarnih intervjua bio je sa Barbarom Walters, koja je tada imala gledani talk show, koja je rekla, pa kao u smislu, govorila je Dolly Parton, pa ne moraš izgledati ovako, ti si lijepa žena, zašto želiš izgledati kao šala, kao poruga. Ona je rekla, pa to je do publike ako oni to tako doživljavaju, ja točno znam što želim raditi i znam kako želim izgledati, želim se izdvojiti kada sam na pozornici, uvjerena sam u sebe, uvjerena sam u svoj talent. Tako da se našalila na svoj račun, ali s druge strane, eto, pokazala je i svojevrsno samopouzdanje, jer eto, kako je rekla jednom, teško je izgledati ovako jeftino, da kao puno novaca morate potrošiti da bi izgledali ovako jeftino kao ja, tako je jednom izjavila Dolly Parton. Nastupala je na poznatim televizijskim emisijama tada, Cher, sa Royom Clarkom, Glennom Campbellom je imala specijalku na CBS televiziji, na NBC televiziji. Nastupala je u Washingtonu ispred predsjednika Jimmya Cartera. Uglavnom sve je bilo savršeno, no ulazak u 80. godine opet pomiče jednu, gotovo možemo reći, stranicu ili jednu stepenicu više. Riječ je o pop singlovima koji su bili prvi na country top ljestvicama, međutim jedan se posebno izdvojio, bio je to Night to Five, koji je došao iz istoimenog filma iz 1980. godine, gdje je glumila sa Jane Fondom i sa Lini Tomlin, i riječ je bilo i o pjesmi koja je napisana od strane Dolly Parton i bila je nominirana i za Oscar. Međutim, 80. godine se još nešto dogodilo, eto taj opjevani Porter Wagoner u pjesmi I Will Always Love You joj je na kraju tužio za $3 milijuna za prekidanje suradnje. I Dolly Parton nije se željela povlačiti po sudovima, nego mu je isplatila $1 milijun i kao jedan kompromis su snimili album Making Plans, koji je objavio neke stare materijale sa novim vokalima koji su zajedno radili, i to je bila nekakva nagodba. Međutim, nije ostalo zle krvi, kasnije su se susreli, suočili, pomirili i sve do Wagonerove smrti bili su si dobri. Eto, Dolly Parton uvijek na dobar način rješavala stvari. Od 81. do 85. imala je 12 top 10 hitova, od toga pola njih, 6 je bilo na prvom mjestu. Pričamo o country top ljestvici. Jedan od ponovo hitova bila je pjesma I Will Always Love You, koju je nanovo snimila, ali nemojte tu verziju slušati, ona originalna je puno bolja. Snimila je i film The Best Little Whorehouse in Texas 82. godine, gdje se i našla ta nova verzija I Will Always Love You. No ono što nekako najviše pamtimo je Kenny Rogers i Dolly Parton, suradnja o pjesmi Islands in the Stream, koju je napisao Barry Gibb iz grupe Bee Gees i producirao isto, i nekako je to ostala ipak najzapamćenija pjesma Dolly Parton iz 80. godina. Međutim, nisi nastavio sve tamo negdje do 86. godine. Bila je tu još jedan duet sa Kennyom Rogersom i eto, pjesma Think About Love sve je išlo dobro u Dolly Parton, bila je na country top 10 kontinuirano. No zanimljivo, iako imala još i 3 hita na vrhu country top ljestvice sredinom 80-ih, RCA Victor nije želio produžiti ugovor, pa je potpisala za Columbia Records 1987. godine.

No, da je RCA promašio, govori i sljedeći projekt koji se dogodio 1987. godine. Naime, Emmylou Harris, Linda Ronstadt i Dolly Parton snimile su album koji se zove Trio, koji ne samo da je osvojio kritiku, nego je osvojio i publiku, i to širom svijeta. Postao je album broj 1 na country top ljestvici, ušao je na top 10 Billboardove pop top ljestvice albuma, prodao se u milijun primjeraka i singlovi su bili su i singlovi naravno skidani s tog albuma. Najpoznatiji je bio To Know Him Is To Love Him, obrada Phil Spectorove pjesme iz 59. godine, a osvojile su i Grammy za najbolju country izvedbu grupe ili vokala. Također su imali nominaciju i za album godine, a nakon toga snimila je svoj samostalni album na pop tragu, no nakon što se ništa nije događalo dobro s tim albumom, odustala je od pop karijere i vratila se country s albumom White Limousine 1989. godine, koji je donio joj i dva velika hita, broj 1 na country top ljestvici. To vrijeme je došla jedna, bez obzira na uspjehe i na jedan revival Dolly Parton, ako to tako možemo nazvati, krajem 80-ih, početak 90-ih ipak nekako izbrisao stare country zvijezde i došla jedna nova generacija. Međutim, Dolly Parton se i s njima snalazila, sa Ricky Van Sheltonom imala je duet 91. godine, broj 1 na country top ljestvici. Iste godine se događa film The Bodyguard, gdje je Whitney Houston pjevala I Will Always Love You i eto, revitalizirala pjesmu na najbolji mogući način i donijela puno novaca Dolly Parton. 93. godine je snimila i album Slow Dancing in the Moon, koji je opet bio hvaljen i našao se na 4. mjestu Billboardove country top ljestvice, kasnije dosegao i platinastu tiraž. 93. godine sa James Ingramom snima duet za film Beethoven's 2, sjećate se, to je onaj film o psu bio. Također je tu dobila nominaciju za najbolju melodiju, odnosno Oscar nominaciju. Slijedi još jedan album suradnji, Honky Tonk Angels, sa još dvije velike country pjevačice, sa Loretom Lynn i Tammy Wynette, 93. godine. Album je bio zlatnim. Sudjelovala je i na country albumu koji je skupljao novac za borbu protiv AIDS-a, Red Heart and Country. Ponovo suradnja sa tada aktualnim country momcima Vince Gill 95. godine, a 96. godine snimila je i album obrada hitova 60. i 70. godina koji se zove Treasures. 98. godine snima jedan country rock album koji se zove Hungry Again, a recimo i da je snimila i drugi dio tog trio albuma sa Emmylou Harris i Lyndon Ronstadt, Trio 2, 99. godine. Hit je bio After the Gold's Rush, koji je osvojio i Grammy za najbolju country suradnju vokala ili grupe. I te godine, 99. godine, je Dolly Parton primljena u country dvoranu slavnih.

99. vratila se korijenima, snimila je Bluegrass album The Grass is Blue, osvojila je Grammy nagradu za najbolji Bluegrass album. Little Sparrow 2001. godine donosio je i Grammy za najbolju country izvedbu, pa onda objavljao je album 2005. Those Were The Days, koji je donio eto obrade folk rock hitova iz 70. godina. Recimo da je osvojila opet nominaciju za Oscar za pjesmu Traveling True, eto imala je tri nominacije, ali nijedan Oscar, za film Transamerica 2005. godine, bila je to pjesma za film o transgender ženi, pa je zbog toga od eto, konzervativaca dobivala i prijetnje smrću. Što se tiče povratka, 2005. godine sa Brad Paisleyem se vratila na vrh country top ljestvice, dakle duetna suradnja. A što se tiče eto, njenog samostalnog singla, uspije doći na top 50 te godine 2007. Slijedi album Backwoods Barbie, koji je donio dva hita na country top ljestvicama. Također se pojavila i na 17. mjestu Billboardove pop top ljestvice, što je bilo do tada najviši plasman za Dolly Parton na toj uniformiranoj ljestvici singlova od 9, odnosno to je bila neka nova, All Jenner se nazva, nije to bila pop ljestvica. Pojavio se međuvremenu i musical na daskama koje život znače, 9 to 5. Također je 2009. snimila live album Live from London, koji je objavila na DVD. Recimo da je 2011. godine posudila glas za Dolly Gnome u crtiću Gnome and Juliet. Teško je sažeti ovako veliku karijeru, pa makar i ovako velikom specijalu, ali eto, trudim se. 2013. godine Dolly Parton i Kenny Rogers su se ponovo ujedinili na njegovom albumu, na Rogersovom albumu You Can't Make Old Friends. Bili su nominirani i za Grammy za najbolju country izvedbu 2014. godine. 42. album objavila je 2014. Blue Smoke. Broj 6 na Billboardovoj top ljestvici albuma je dosegla sa tim albumom i riječ je bilo o albumu koji je bio najviše pozicioniran kada je pop ljestvica bila u pitanju, kada su njeni albumi bili u pitanju. Također je album bio i broj 2 u Engleskoj. 2014. godine prvi puta je nastupila na legendarnom Glastonbury festivalu sa Jolene, 9 to 5 i Code to Many Colors, nastupila je pred 180.000 ljudi. 2016. godine je najavila turneju koja je bila jedna od njenih najvećih turneja i uglavnom je sadržavala gradove u Americi u kojima nije nastupala recentnije da se oduži publici koja je to nije vidjela na prošlom turneju. 2017. godine pojavljuje se na trećem albumu pjevačice Kiše, pa onda sa Miley Cyrus, koja je u ostalom joj je ona joj je kuma, se pojavila na njenom albumu 2019. godine Newport Folk Festival u Rhode Islandu, legendarni festival, a 2020. godine ponovo je došla u žižu zbivanja nakon što je napravila to su zvali Dolly Parton Challenge, Dolly Parton izazov, gdje je na 4 različite mreže, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, napravila 4 različite verzije sebe. Dakle, na svakom je bila drugačija, na jednom je bila rock zvijezda, na jednom je bila u odijelu ili tako nekako, i onda je taj Dolly Parton Challenge postao viralno popularan, pogotovo 2020. kad smo uglavnom sjedili svi kod kuće. 2020. objavila je i pjesmu When Life is Good Again, koja je eto bila inspirirana COVID-om. 2020. godine pojavila se na singlu Pink sa pjevačicama Monikom, Jordyn Sparks, Sarom Evans i Ritom Wilson. Riječ je bilo o singlu koji je skupljao novac za istraživanje za borbu protiv raka dojke. 2021. godine je snimila duet sa Reba McEntire, također je dobila i nominaciju za Rock and Roll dvoranu slavnih, koju je prvo odbila, rekla da je to za rock and roll ljude, međutim onda su je objasnili da tu ima je malo drugačijih kategorija, ne morate biti nužno rock izvođač, onda ipak eto pristala na to. Na kraju balade i snimila je nekako na tom tragu, inspirirana tom nominacijom,
snimila i album Rockstar 2023. godine, gdje je obradila uglavnom rock and roll pjesme, izvođači, ali gosti su bili Paul McCartney, Ringo Starr, Sting, Elton John, Stevie Nicks, Sheryl Crow, Steve Perry, Miley Cyrus i ostali.

Inače, album je prošao sjajno. Bio je treći na Billboardovoj top ljestvici albuma. Bio je to njen najviše plasirani album. Stvar imala još jedan na trećem mjestu. I nakon toga 23. godine je radila glazbu sa, odnosno pjevala je pjesmu sa Brandi Carlile, Cyndi Lauper, Debbie Harry, Gloriam Estefan, pjesmu za film 80 for Brady. 24. godine bila je gošća na 8. albumu pjevačice Beyoncé, Cowboy Carter, a 24. godine je eto i napravila svoj posljednji album sa pjevačicom Nebraskom na njenom albumu Son of Jolene. U veljači 25. godine je se pojavila na albumu Sabine Carpenter. Također je objavila i pjesmu If You Hadn't Be There. Riječ je bilo o pjesmi koja je eto, bila inspirirana sa njenim privatnim životom. Sad se malo vratimo korak unatrag. Naime, riječ je bilo o Dolly Parton koja je, kad je stigla u Nashville 64. godine, prala je onim njihovim laundromatima, prala je veš i stajala ispred laundromata i pila kavu dok je čekala da je se taj, da je se veš opere. U međuvremenu pristupio je momak koji se zove Carl Thomas Dean i eto već 66. su se oženili. Također i je uzela njegovo prezime službeno, iako ga nije koristila za javni posao. Riječ je bilo o jako jednom zatvorenom suprugu, da to tako kažem. Riječ je bilo o čovjeku koji je radio na autocestama, na izgradnji autocesta, eto, s tim betonom se bavio, rijetko izlazio u javnost sa Dolly Parton. Često je znao Dollywoodom šetati, toga je veselilo. Dolly Parton čak izjavila jednom je izjavila jednom da je samo jednom gledao uživo u cijeloj karijeri. No, rekla je da je jako sladak, da je zna pisati pjesme i tako, ali eto, u javnosti su se rijetko pojavljivali. Živjeli su u Brentwoodu u državi Tennessee, naravno. A što se tiče Carla Thomasa Deana, ona se napustila do prošle 25. godine. Što se pak tiče Dolly Parton, još tu kad smo već pred kraj priče, recimo da je eto snimila, nakon što je suprug preminuo 7.3. tu pjesmu If You Hadn't Be There. Bio je to tribut njenom suprugu koji je umro samo tjedan dana ranije. 25. godine bila je gošća i na albumu, na singlu grupe Motley Crue, eto, starih hard rockera ili heavy metalaca, kako hoćete. Također je i dogovorila i nastupe u Caesars Palaceu u Las Vegasu. Uvijek se sjetim kad sam noge odmarao tamo na vodoskoku ispred. No, na kraju zbog zdravlja je to bilo pomaknuti datum, pa na kraju bilo sve zajedno i otkazano, nažalost. Na svoj rođendan 80. je objavila verziju pjesme Light of a Clear Blue Morning sa gošćama Queen Latifah, Lainey Wilson, Miley Cyrus, Reba McEntire, David Foster. Je bio gost kao i producent. Što se tiče eto Dolly Parton, kažu da se posljednji puta uživo pojavila u 7. mjesecu na Interstate Connersville, Tennessee. To je nekakav nešto sa kamionima, nisam baš shvatio najbolje, neko događanje. A trebala se pojaviti 14. kolovoza 26. godine, samo tjedan dana prije smrti, se trebala pojaviti u Dollywoodu, u svom parku koji se nalazi na vrhu države Tennessee. Međutim, bila prebolesna pa je samo snimku poslala ondje. Što se tiče još nekakvih privatnih stvari, kad je pričala o vjeri, rekla je da odrasla kao vjernica, rekla je da nije religiozni fanatik, ali da čita Bibliju, da vjeruje u Boga i bila je to deklarirana kao vjernica, kad već pričamo o tim nekakvim još privatnim stvarima. Dolly Parton.

Što se tiče, eto, tog završetka, nažalost, imala je problema sa, još kao djevojčica imala, odnosno u 30. godini imala je problema sa zdravljem na način da nije mogla imati djece i da je imala neprirodno debljanje stalno, međutim, da je to nosila se s tim, no ta bolest je i stalno vraćala probleme sa bubrežnim kamencima, a to i znam na svom primjeru nekoliko puta koliko je to bolno. U svibnju 26. godine je eto, njen imunitet prilično pao, izjavila u jednom intervju da se brinula jako za supruga, da jednostavno nije se dovoljno brinula za sebe, međutim, eto, a ono što je još pogoršalo situaciju, eto, jedan galopirajući rak se pojavio koji je, nažalost, namodnio Doli 21. kolovoza, je završila u bolnici, a 25. kolovoza je primjenula sa 80 godina. Njen nečak koji se bavio i osiguranjem, njenim čak 20 godina je objavio tu vijest na medijima, odnosno u medijima, u Woodlawn Memorial Park u Nashville je mjesto gdje je pokopana. Što se tiče, teško je reći uopće koliko ostavila traga i koliko su ljudi reagirali, onako jedna osobna i osobni osvrt je da od princeze Dajane nisam vidio toliki šušur, bi danas rekli, toliko gužvu, toliko referiranje na nekoga kao što se to dogodilo sa Dolly Parton. Osim predsjednika Trumpa koji je AI sliku stavio na svoj sebe i Dolly Parton na svoj profil i svi bivši predsjednici su se osvrnuli na njen odlazak, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, naravno. Ne znam da li treba uopće govoriti da ima zvijezdu na šetalištu slavnih, to je gotovo se podrazumijeva, da se 84. godine dogodilo. Priskrbila si 11 Grammy nagrada, donio i na Grammy nagradu za životno djelo, 55 Grammy nominacija imala i treća je žena po broju nominacija uopće kada je Grammy u pitanju. Recimo još da je, kako je otac bio nepismen, onda je pokrenula krajem 80-ih cijelu kampanju da djeci do 5 godina besplatno daruje knjige, što je to funkcioniralo do dan danas. Ulagala je prvenstveno svoj novac, također je davala novac za, eto, pretragu, odnosno za poboljšanje istraživanja za liječenje i AIDS-a, pa i COVID-a kad je bilo aktualno. Također 2016. kad je bio veliki požar u tim Smoky Mountains, u tim planinama koje graniče sa Kentuckyjem i sa Tennesseeom, je dala veliki novac za ljude koji su stradali ondje i njihove obitelji. Za životinje naravno je davala, i pogotovo za divlje životinje je uvijek davala novac za spašavanje i osiguravanje njihovoj, kako kaže, egzistencije, da to tako uopće. I sa Shazmem bila je također rekla da smo mi svi Božja djeca, podržavala LGBTQ organizaciju. Također zanimljivo da je odbila čak 3 puta tu najveću počast državnu, Presidential Medal of Freedom, koja se daje izvođačima. 2 puta je odbila Donalda Trumpa, jednom Bidena. Kad su je pitali, nakon što je odbila Bidena po treći put, odnosno 2 put Trumpa, a treći put Bidena, rekla je da prvi puta su bili i bila je pandemija, kad su je zvali 2 puta pa je nije htjela zbog toga, onda je rekla da se ne želi ni petljati u politiku, iako recimo sestra njena je puno egzaktnija kada je politika u pitanju, nije baš žena koja podržava aktualnog predsjednika. Što se tiče posla, uvijek je ulagala puno, Dollywood je veliki park koji je bio posao. S druge strane, otvorila i Songteller Hotel u Nashvilleu,
prošle godine u 10. mjesecu, to vam se nekako tad bi nešto ranije, da, primijeli sam u 9. mjesecu prošle godine. U ljeto je otvorila i otvoren i muzej Dolly Parton u Nešu, moram priznati da ga nisam primijetio kad sam bio zadnji put, ali to uskoro ću imati prilike to popraviti. I što se tiče eto Dolly Parton kao osobe, da, inače i jedna zvijezda joj je posvećena u svemiru, asteroidu stvari jedan. No, nekako da sažmemo na kraju kako je Dolly Parton doživjela sebe. Rekla je, način koji izgledam je način na koji country djevojka zamišlja glamour. Rekla je tako, to sam napisala i u pjesmi Back with Barbie. Rekla je također da su ljudi željeli da se ona promijeni, da su govorili da izgleda jeftino, ali rekla je kad je odrastala da je gledala jednu damu koju njena majka prezrela, ona je bila je to lokalna, kako da kažem, posvuduša, i kad je nju gledala, kad je mama njena skritizirala njen te gospođe izgled, Dolly je rekla, tako želim izgledati kad ne rastem, i tako je bila. Ona je rekla, she's a trash, kao ona je, rekli, smeće doslovno, ali kad sam bila mala htjela sam točno izgledati tako i to sam si želju ispunila. Rekla, ja nisam prirodna ljepotica i morala sam izgledati drugačije. Ja sam osoba koja ima dinamičan karakter, a trebala sam i izgled koji će to pratiti. Eto tako nekako je rekla Dolly o samoj sebi. Eto, jedan dan smo napravili malo veći velik Dolly Parton specijal sa velikim zadovoljstvom. Oprostit ćemo se sa Dolly, sa nekolicinjak, ona je pisala puno pjesama, ali sa nekolicinjak obreda poznatih pjesama koje je također sjajno napravila.

Još jedan velikan glazbeni iz Sjene nas je napustio, on je Clive J. Davis. Riječ je o američkom i producentu i lovcu na talente i odvjetniku, osvojio 4 Grammy-a i primljen je u Rock and Roll dvoranu slavnih kao neizvođač 2000. godine. Clive J. Davis je rođen 4. travnja 1932. godine u Brooklynu u New Yorku, a što se tiče odrastanja, odrastao je u Brooklynu, majka mu je i otac su mu dosta rano preminuli, pa je odrastao sa sestrom kao tineđer u Queensu u New Yorku, no bio je dobar džak, dobio je školarinu i na Manhattanu, pa kasnije i za pravnu školu, odnosno pravni fakultet u Cambridgeu, tako da je nekako sam isfinancirao svoje školovanje. Radio prvo jednoj maloj tvrtki u New Yorku kao odvjetnik, da bi ta tvrtka, da bi onda radio jednoj većoj koja je radila sa Columbia Records i na kraju završio Columbia Records kao konzultant, pa onda postao glavni konzultant i na kraju kad su radili reorganizaciju u tvrtki Columbia Records Group, osnovali su CBS Records, tu je jedan dio za sebe na kojem je on postao glavni čovjek toga. Međutim, nije bio samo odvjetnik, zato i je u ovoj emisiji, bio čovjek koji jednostavno imao nos za glazbu, volio je folk rock, volio je rock and roll, bila je to sredina 60-ih. Jedno od njegovih prvih potpisa za Columbia Records je bio engleski Dylan Donovan, koji imao također, kad se pojavio i potpisao za njih, niz singlova uspješnih i u Americi. Nakon toga je unajmio Tonya Orlanda kao menadžera u Columbia Records, koji sam imao uspjeha, ali je radio i kao čovjek za Columbia. On je recimo potpisao za CBS Barrya Manilowa 69. godine. Također je na nagovor prijatelja Lou Adlera otišao na legendarni Monterey Pop Festival i tamo je vidio Janis Joplin i nju je potpisao. Te kad je on potpisao, se u stvari proslavila, a cijeli niz izvođača je slijedio koje je on potpisao: Laura Nyro, Santana, Chamber Brothers, Brooks Springsteen, Chicago, Billy Joel, Blood, Sweat and Tears, Loggins and Messina, Aerosmith, Pink Floyd i mnogi drugi.

Što se tiče još nekih njegovih bitnih trenutaka kada je glazba u pitanju, sjetimo se da je on inzistirao da Lynn Anderson snimi Rose Garden. Rose Garden je postala singlom 1970. godine. Pjesma bila prva u 16 zemalja na svijetu i postala je, inicirala je najprodavaniji country album neke izvođačice i taj rekord se držao punih 27 godina. Također je 72. godine potpisao Earth, Wind and Fire Aerosmith iste godine. 1979. godine je i Steven Tyler ga je sa Aerosmithom spominjao u jednoj svojoj pjesmi, i mnogi su ga još kasnije spominjali poput grupe Grateful Dead. No, Rolling Stones je 73. godine objavio, Rolling Stone časopis, da je Clive Davis dobio otkaz zbog trošenja novaca tvrtke na privatne stvari i na potplaćivanje, i tu je eto dobio otkaz. Ali priča u dokumentarcu koji sam gledao Clive Davisu je bila u stvari da je njegov čovjek od najvećeg povjerenja to napravio, ali onda je morao i Clive Davis otići jer eto bio je njegov čovjek. Međutim, zanimljivo je bilo i to, u stvari idemo svirati malo pa ćemo onda pričati dalje.

Zanimljivo je da je u 90. godinama se i repa dotaknuo, osnovao je La Face Records, za koju su eto potpisali i tada R&B izvođači koji su bili Pink, Tony Braxton, Outkast. Također je bio konzultant Seanu Puffy u Combsu dok je stvarao Bad Boy Records, gdje je bilo puno tih repera poput Notoriousa, Biga i tako dalje. Kasnije je rekao da rap nikada nije razumio. Osnovao je veliku tvrtku koja se zvala Clive Davis Entertainment, koja je radila sa i filmskim kompanijama, a ne treba zaboraviti da je Clive Davis otkrio i Whitney Houston i napravio je zvijezdom. Osnovao je EJ Records, kasnije nezavisnu etiketu koja je eto donijela također neke nove izvođače i taj talent ga nije napuštao da prepoznaje nove izvođače. Dobio nagradu 2001. godine za najboljeg AR, tako zovu te scout odnosno scout ljude koji otkrivaju izvođače, za najboljeg AR-a na svijetu je dobio nagradu. 2004. je BMG, za koji je tada radio, potpisao potpap od Sony Music Entertainment i tada je vodio RCA etiketu pod BMG-em, odnosno pod Sony-em, i to je uglavnom radi za Sony sve do svoje smrti. Inače, Arista i J Records su kasnije to bile raspuštene, a svi materijali izvođači otišli su pod palicu RCA etikete. Što se tiče privatnog života, od 56. do 65. bio u jednom braku, pa u drugom braku od 65. do 85. godine. Rastao se u oba slučaja, četvero djece ostalo iza njega. Također je naravno bio i djed. 2013. je, kad je imao 80 godina, je u svojoj autobiografiji The Soundtrack of My Life rekao da je biseksualac, da je bio u vezi sa Gregom Schrieferom po 21 godinu. Što se tiče još Clive'a Davisa, preminuo je 22.7. to je to ove 2026. godine, imao je 94 godine, to ove 26. nas je napustio, a na sprovodu su mu pjevali, odnosno su se pojavili Bruce Springsteen, Barry Manilow, Alicia Keys i Dionne Warwick.

kraj emisije družit ćemo se malo sa kraljem. Eto, nakon dugo vremena imamo puno minutažnu emisiju. Sjetit ćemo se kralja iz 69. godine kada je snimio svoja posljednja tri filma, koja nisu bila svemo tako loša, glazba da pače je bila puno bolja od onih filmova koji su, odnosno soundtrackova koji su se događali sredinom 60-ih, ali eto, nije bilo to sve zajedno dovoljno dobro da Elvisa vrati u neku prvu kategoriju hollywoodsku. Prvi film 69. je bio Charo, pokušaj nekakve revitalizacije špageti westerna koje je proslavio Clint Eastwood. Ono što je bilo indikativno za film, to da Elvis ni jednu pjesmu nije pjevao u filmu, samo se jedna pjesma pojavljuje u špici. To je jedini film u kojem Elvis nema ništa pjevano u samoj radnji filma. Također je to i jedini film, a ne samo film, nego inače jedini puta da su mogli vidjeti Elvisa sa bradom. Recimo još da u vrijeme kada da Elvis bio dosta ponosan na taj film, ja nisam nikada nekako uspio postati ljubitelj tog filma. Međutim, u to vrijeme kad je Elvis snimao Charo, Warren Beatty ga je htio da zajedno glume u filmu Butch Cassidy and Sundance Kid, u kojem su na kraju glumili Robert Redford i Paul Newman, ali zanimljivo i John Wayne ga je htio u to vrijeme da glumi s njim u filmu True Grit. Inače, True Grit je jedini film koji je Johnu Wayneu donio Oscara. Na kraju je Glenn Gamble glumio umjesto tu ulogu koju trebao glumiti Elvis. Elvis je to sve odbio zbog, naravno, menadžera Parkera, koji nije htio toliko malo novaca koliko su filmovi nudili i nije htio da Elvis na plakatima ne bude napisan prvi kao glavna zvijezda. Slušamo Charo ili isključimo još Let's Forget About the Stars, koja je napisana za film Meni krasna stvar, ali nije završila u istom.

Drugi film 69. godine zvao se The Trouble with Girls, bio to posljednji, odnosno pretposljednji Elvisov igrani film. Riječ je bilo o filmu koji je napravljen prema knjizi Chautauqua, koja je napisana 60. godine. Radnja se odvijala pa nekakvim 20. godinama prošlog stoljeća. Riječ je bilo o filmu u kojem je Elvis zarađivao $850,000 plus 50% profita, međutim to je već bilo vrijeme kad Elvisovi filmovi više nisu zarađivali novac. Recimo da je Elvis igrao na snimanju jako puno američki nogomet jer su imali nekako igralište tamo blizu. Također recimo da je Elvis isposlovao da legende horror filmova još iz 30. godina Vincent Price i John Carradine budu uloge, ne imaju sporedne uloge u njegovom filmu, jer ih eto, volio ih je pa ih uključio u film, jer je to mogao. Također je to jedini film u kojem se Elvis tukao, a da nije se sam tukao u nijednoj sceni. Također je u tom Marilyn Manson se zvala glumica koja je glumila s njim u tom filmu, rekla je da je Elvis rekao da bi volio prije nego otiđe s Hollywooda snimiti barem jedan pošteni film, jer zna da mu se cijeli Hollywood smije. Inače, uvijek su Elvisove filmove satrle većina novina, međutim New York Times, koji je uvijek pljuvao Elvisove filmove, je rekao da ovo simpatična i šarmantna komedija, i eto, New York Times je napokon pohvalio Elvisa. Što se tiče filmova, odnosno pjesama, o filmu nije bilo nešto posebno, uglavnom su bile nekakve pjesme koje su bile tradicionalne iz 19. i 20. stoljeća, no bio je to jedan dobar single koji se zvao Clean Up Your Own Backyard, koji se pojavio kao best strana singla, uspješnog singla Don't Cry Daddy. Pa eto, čućemo Clean Up Your Own Backyard, Swing Down Sweet Chariot iz filma i Almost.

Za kraj kraljevskog druženja i za kraj emisije čućemo Elvisov pjesme iz Elvisovog posljednjeg filma Change of Habit. Riječ je bilo o 31. igranom filmu i o filmu za kojeg su čak presobzano da radnja se dogovorila. Bio to prvi film koji je govorio o autizmu, koji je uključivao i probleme, urbane probleme New Yorka tada, i Afroamerikance, i rasizam, i je bilo nekih ozbiljnih tema, pa su se ponadali čak neki producenti da bi moglo biti tu nešto i više. A onda je menadžer, Elvisov menadžer Parker to skratio i rekao, misleći kako Elvisa neozbiljno doživljavaju, rekao: "Don't go buying no tuxedos", otprilike nemojte odjela kupovat. Tako je to poručio praktično i realistično menadžer Parker. Što se tiče još ovog filma, recimo da je glumila Mary Tyler Moore, koja eto nije glumila sve do sjajnog filma Ordinary People, mislim da je to radio Robert Redford 80. godine, ali imala super popularni sitcom tijekom 70. koji se zove Mary Tyler Moore Show, i tu je ona na neki način zakucala svoj zvijezdani status. Zanimljivo je to da bez obzira što se ranije odvijala u New Yorku, da uglavnom se je snimljeno u studijima i u Los Angelesu. Inače zanimljivo, iako film nije loš uopće, glazba također, da je Change of Habit film koji ima najmanji rating na Rotten Tomatoes stranici, na bazi 10 gledanja, odnosno osvrta, ima samo 10%, što je gotovo nevjerojatno. To je baš čudno, a to je li ima puno loših filmova Elvisa i od ovog, ovaj gledljiv. Eto, čućemo za kraj malo pjesama iz filma Change of Habit. Ja ću vam zahvaliti na slušanju. Eto, oprostili smo se od Dolly, oprostili smo se od Clive Davisa i sjetili smo se Elvisa iz 1969. godine. Bio sam i ostaću Robert Pareković. Mahalo, aloha, God bless you, adios, laku vam noć.

Sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno i onog naivnog obećanja da ćemo zauvijek.